0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: ireka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.
0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK antxeta irratiak ta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka, la radio numérique autrement.

0: AIREKA, liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

A-I-E-R-E-K-A, Iratia. A-I-E-R-E-K-A, nahi duzuen bezala.

bertako dirua. Horretan gora da bintza, orkitu nahian bizitza. Zure barrurakoa.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

chiusura e nella chiusura.

I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka, nahi duzuen bezala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

AIRK Irratia. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

Erika Irratia. AIRK, la radio.

0: Berrogei ikastolak antolaturik.
1: Maika Alfaro dugu gure gomita Iñaki Etxelekuren. Gomita da istante berrietaik landa aldude Ibarreko ate irekiak direla eta aste buru guntan elkarteko kide baitugu Maika Alfaro. Baina lehenik aktualitateari behakoino bate egin dezakogun goizeko 8:00.

0: Frantziako konstituzioa aldatzea proposatu zuten atzo Parisko legebiltzarrean Pio Dufo eta Paul Molac diputatuek hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Bigarren artikulua eta 34.a aldatzeko proposamena egin dute, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzea nahi lukete diputatuek gehituz eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren sustapenaren eta babesaren errespetuan. Manifestaldi jendetsua egin zuten atzo arratsaldean Baionan, lizeoko ikaslei sustengoa erakusteko, irakasle, sindikatu guraso edota unibertsitateko ikasleak elkartu ziren, azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen borroka sustengatzeko. Aldi berean, Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du, klaseak geldituak izanen direla egun erdi batez, asteazken eta ostiral artean, ikasleekin elkarrizketa demokratikoa antolatzeko. Gaur alere mobilizazio segituko dutela iragarri dute ikasleek. Eta nartean ere naiz tapaueko auzitegiak legez kanpokoa dela ebatzi, lizeoen aitzinean elkarretaratzeko debekua luzatu du prefetak, SAF, abokatuen sindikatua haserre agertu da, 24 oreneko debekuekin ez baitute errekurtsorik aurkezteko denborarik. Urriaren 15ean Palestinaren aldeko elkarretaratzea eginen dute Baionan, sionismoaren normalizazioari ez lemapean, Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboen sareak bilduko dira, ostegun atxaldeko 5etatik goiti herriko etxe aitzinean kontseilu bilkura garaian. Baionako besten testu inguruan, kontseiluko bilkura batean tendentzia politiko guztiek izan hitzak salatuko dituzte, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuak zikinduak eta kriminalizatuak izan zirelakoan. Eusko Jaurlaritzaren 80. urtemuga ospatuko dute bestalde gaur Gernikan. 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuena. Ekitaldian gaur egungo eta iraganeko ordezkaritza instituzional zabala espero dute, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López edo Iñigo Urkullu lehendakariak eta Alen Iriartere bertan izanen da Euskal Elkargoko presidente gisa. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo lehendakariak irakurketa instituzionala eginen du eguerditan. Saskibaloian, ligako 5. egunean 7:30 Kanaria Handiaren kontra ariko da Donostiako bera-bera. 8:30 eginen dugu berrizen nagusia.
1: Euskal Irratien.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin, gomita.
3: Aldudeko Ibarreko ate irekiak berriz heldu direla, ostiral, larun bat eta igande juntan hain txusen, asteburu osoan urepele aldude eta banka herriak harruan atxikiko dituen gertakariak zer nahi animazio ekerriko ditu aurten ere, bi urtetarik egiten da eta arrakasta bera biltzen du aldiro, aiba elkartea badabil antolakuntza lanetan zenbait hilabete hauetan, elkartekide den Maika Alfaro dugu, Goizberri juntako gomita Iñaki Etxeleku zurekin baita.
4: Maika Alfaro, egunon.
5: Egunon.
4: Ateirik itzak ditugu aldudeko Ibarrian asteunda juntan, itzordu aspaldikoa eta famatoa erraiten aldugu. Hori baino lehen berdin

0: Berriki jadanik aipatu dugun gai bat aipatzeko, ziek hastapenetik eranditake esperientzia honetan gogoetak eraman dituziela integratuz Ibarreko jendiak. Ibarreko jendiak ezagiz ere pentsaketan olazpait geroari buruz, Ibarrunen geroari buruz. Eta berriki hor bildu zirezte presentatzeko eraman berri duzien gogoeta baten emaitza. Horretela zelan daukuzu, zer zen xuxen hor aldiuntako helburu hori, eta ze jaliden horteik?
1: Bai, beraz, aurten hautatu dugu kolektiboaren gaia, pixkat elkarte munduko kolektibo hori, eta hori hautatu dugu, zenta dira bi urte hautatu ginuen bakartasunaren leloa. Eta hor dian, orduko gaiaren izena zen, eskuz esku bakartasuna baztertu, eta bilana pixka bat egin ginuen ejanez, berdin bakartasunaz ateratzeko jendea berdin elkarte mundutik atxemaiten alzela gakoa edo gako bat. Eta ordean aldiuntan hautatu ginuen kolektibo gai hori edo benevola, beste hitz bat baliatu behar bada. Eta uartu zere hor denetan bezala pentsu dut beberdin piskat elkartean mundiak sofritzen dira beti eta nekeago dela jendeain mobilizatzia. Jende anitzek ez dute gehiago berdin denbora hartzen araola emaiteko, berzeekin, elgarrekin zerbaiten eraikitzeko, ez dakit badira alare, baina huartzen gira beti berak direla. Gura unel kartian huartzen gira, baduzo maiturte, alare beti berak gira. Mami bera eta zaila da berri batzuin biltzia. Alta iduitzen zau eta aipatzen ditugun gaiak be denendako direla, ibarjuntako problematikak dira ardura, eta batekin edo berziaikin aipatuz uartzen gira intesatiak direla gehienak, baina ara berdin nola egin jendeain behiz biltzeko, urbilazteko, elgarrekin gogoetatzeko.
0: Naiz, jende bizki frango gaztiak zisten hono, erra nahi du, balitakela hor, transmisionean zerbait gako horatxe maitekoa dena, egin den dinamika horrek ukandezan txegida bat?
1: Ba, gero ez dugu hono atxemana, gakoa, baina ene ustez bada lan bat egiteko hor. Ene aldetik pertsonaliki aski baikor niz hori buruz, baina huartzeniz elkartean diren berzekideak, berdin adin gehiago dutenek, pixka bat ahanguratia dira hori buruz. Egia, badu bultiat alare beti berak girela, naiz eta gazte zonbait zuere gure elkartean. Odean, hori da gure galdera, nola egin jendea tixiazteko gure elkartean eta elkarte etan orokorki sartzeko. Hala ere, jamek da orten pixka bat gogo eta berazuten haiba bada, baina bada ere beste komisio bat ateidekietan aktibatzen dena da laborarien komisioa eta hor badu bultiat ere beti berak zirela eta hor sartu dira orten aspaldiko partez behi batzu, gazte batzu eta beraz bada antxauk esperantza alare baina ara, hori buruz badugu gogo eta
0: Odean, ate irekitze horiek hor ditugu beti, pentsatzen dut, ate irekitze horiek direla aldi horrele hartxartzeko memento bat, eta indarren betetzeko memento bat, ere, egungo egunean, zeta baitu bultiat, ala ere ate irekitze horiek iten dituziela, ze funtzione betetzen dute ate irekitze horiek, ze ekartzen dakote Ibarrari?
1: Pentsu dut, anitz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, prentsare beti hor dugu gure laguntzeko aipatzen. Memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik egitea hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz ez laike olako jakaste hori segur. Eta guretako ez laike posibles eta egia ezan zinez lana handia da urte batetako lana da aiba elkartearen dako urte batetako lana da. Baina beti senditzen da lare indahbera izan dain gu gure elkartian, baina ere adibidez hostian aipatutut laborariak, laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendeak konten da, fiek da bere ibajain idekitzia eta presentatzia berzeri.
0: Eta zekiten du tira hori, eta irautia ez da kausipen tipia, ororen buru edozoin gertakariren dako, zertan badu ono, bi urtetaik egiteak erten zinuen baduela behar bada ondorio, baina tira hori zertaik helduzako?
1: Zdakit, pentsatzen dut, besta polita dela, edo ekimen polita dela, simplea baita. Da zinez laborantza munduari lotzia dena, eta bakotsa bere inian lan egiten du gootik erakusteko, bere, zakit, nunbait bere egiaren maitasuna, gure Ibajaren maitasuna, mendi lujaldea da, ez da beti egez hemen bizitzia, baina nalare urosgira hemen bizitzia, bada olako zerbait, ajotasun horienetako. Eta egia aldi guziz jende hor biltzen dira, anitz animazio desberdin badira, ordean bada biztana kabala lehiaketa, hori da zinez momentu importantenak asik, horrek dut ziratzen aniz jende, baina badira ere anitz piskat denen gustuko bada pilota, bada kantia, bada lasterketa, bada kantaldia, dantza, bada anitz gauza desberdin merkatia, bada aurrendako, horre entzatzen gira garatzea aurrek buruz zerbaiten proposatzeko, ara, entzatzen gira biskat denen dako zerbaiten eraikitzia.
0: Egia da gure jendarteetan ere hausagailuek lekia hartzen dute da eta importantzia bautela, aste undarretan urian gira, ez da sasoinik itxusiena intxegur eskolegian eta Ibar gain hauetan, horrek ere jokatzen du?
1: Berdin ere, bai, egia bestena zurte guzian kasik jendea beti ezker eskuin da urian. Ez dakit, berdin egiten du, bai, hasteko udan balitz menturaz ez laike hola, udan hainbeste animazio bada, hainbeste besta, eta funtsean Ibajeko besta andana bat ere. Urgian izaitiak, berdin berze zerbaitek hartzen du, bai, ez dakit.
0: Hanek eda ertia, baina badakize guti edo aski jendian nundik heldu den, lekukoa da, hurbilekoa da, Ibajekoa, eta Ibarunek baditu beste Ibar batzu frango hurbil, alde batean eta bestian, urunagotik, kostaldetik, badakize guti edo aski?
1: Ba, ez takigu, zaila da jakitia, ne ustez, bada piskat denetak, bada anitz lekuko jendea, Ibar eskualegikoa, dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jendea, ere baztandik, berdin eugi eskualdetik, hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, Ibar horien artiana. Gero badira ere urhunau tik heldu diren batzu, frantsesak, pentsatzen dut, bai, eme, ene ustez, handiena eskualegitik heldu dalare.
0: Ez dugu dena aipatzen alko, zu haurek zerrendatu dituzu animazio motat desberdinak, balitz hor hainbesteren artian bizpairu hola hitzordu, edo momentu, edo leku aipatzeko?
1: Be, azin da feria hori dudaigabe aldudeko plazan, zinez momentu edeja da, indartsua eta ara, momentu berean ahon simplea, ara. Xixirik gabe jain du guma unartzean. gero bo, pilota partidak ere beti politak izaiten dira, ardura bada ola, omen aldi tipi bat, kantu tipi bat, ara, plaza hori, ara ni zinez objektiboa bizten gure etxan egiten baita, baina momentu edeja da, eta plazer da. Kantaldia ere, biziki momentu polita izaiten da urepeleko elizan, hor gainera Salvador hilik badu orai behoita marrorte, beraz, piskat ari zuzendua izanen da, Salvadorren aniz kantu eginen dira. Badugu xantza ere aurten duguna Iruñako dantza taldea heldu baita, beraz, urepeleat kantaldia intzien, ibiagoitzean sei ontan. Eta gero igandea ere biziki polita izaiten alda, igande goiz hori ere biziki giro txua da, meza, klikekin, ahont giro goxua meza teratzean, makilariak, itxasuko makilariak hori baitira, lasterketak ere aniz jende mutatzen da, hor bankako plazan zinez edera da. Eta bo, denak ikustekoa dira. Eta pentsatzen dut ere, eiten aldutenen dako, balio dila bisitatzea hor bankan idekiden ola batzimendu behi hori. Bisitak izan emaitira ere, asteburu guzian. Eta uste dut, balio dila ikustea nolako bastimendua eraikiden hor, ez baita nunai olako bat.
0: Azken gauza, eskuarak ze leku du olako asteundar batean?
1: Eskuarak be badu leku handia guretako. Uste dut hor dela denean, ordean ez du menturaz intzinean emaiten edo ez du argiki aipatzen, baina guretako Ibaja eskualduna da, alduden bankan eta urepelen eskuaraz mintzo gira. Eta guretako importanta da komunikazia eta agerdain eskuara ere hor denean. Eskuara, eskual kultura, gure nortasuna.
0: Maike Alforok, nisker.
1: Milesker zuri.
2: Eta jakin Euskal Irratiak zuzenean han izanen girela larun bat untan, amekontaik goiti eta biztan dena azindaren erdian ibiliko girela, erakusketen berri emanen dauzuegu, baitere kantari eta bertsulariak ere etorriko zauzkigu, amekontaik goiti, beraz larun bat untan zuzenean aldudeko Ibarreko ate idekitzetaik.
3: Euskararen eguna Ujiaren amajean Beskoitzen, gure Oñatiko lagunekin. Amaiketatik aitzina, Erribarnean, txalaparta taileja eta bertsoak ikastoletako haujek emanik. Amabiterritan, lokarin, zintzu guztitzea pintxoekin, Leizarraga elkarteak alaiturik. Horen batak eta erditan, Baskarian paia eta ogitartekoak haujendako. Ikastolako aitamaken eloazon, Urriaren 8a aitzin erosi behar. Hiruetatik aintzina, pilota partidak, dantza ikusgarria eta mutxikoak denentzat. Ez duda, Beskoitzera egin Urriaren 10ean.
2: 8:00 Euskal Irratietan goizberri saioan.
4: Euskal Irratia.eus
5: Euskal Irratien webgunea.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egun honetzule, egun honetan ongitorri berriz ere antxete iratira. Ikusten bozute guraldia, beno, aldre bestu zaigula, atzo jadalen euri ezaparrada txikiak, eta gaurkoan, ba, euria izango dugu protagonista, zerua oso estalita ordu hauetan, eta egunak aurrera ginala, trumoie ekaitzak, eta zaparrada tartekatuak izango bida, ba, litro kopuru esanguratsua pilatu komenda gaurkoan, ba, gure kostalde hontan, 21 gradu gehienez ere, ordu hauetan, 17 bitugu eskualdeko errepidetan, ez dugu berez aparteko gora berarik, jaitzu bialdean trafiko motela, hori bai, ba, egunero bezala. Eta aktualitate kontuetan, beno, ba, kiroletan atzo, denboraldiko lehen porrota, jaso zuen Irudek Bidasoa Irunek, ba, Portugalen, Madeiran, 40-32, xetasunak ere bilduko bizkizuegu, baina bestelako kontuetan aipatu ere Irun ongizate integrala, hausnartzeko plaza izango dela gaur eta bihar, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen ongizatearen plaza, ibiltaria Irungo Zabaltza plazan instalatuko baitute, elikadura osasuntsua, bakardadea, gazteen ongizatea, eriotza eta dolu prozesuak, menopausa, eta elikadura, ebota migrazioa, harrera eta integrazioa landuko bituzte, goiz eta arratsaldez abitu, erakunde ezberdinekin, antolaputako hitzaldi, tailer eta mailinguruetan, gaur goizeko 10etan zabalduko dute, Inigo Bizenz, prestatzaile fisikoak gidaputako kirol saio ireki batekin, gero Raquel Rodriguezekin, mindfulness terapia, eta Naia Rosekin estimulazio kognitibo tailerra. Proposatuko dute hori goizez, arratsaldean ere, aipatu ba, mailinguru bat izango dela, eriotza tabuak ebota dolu prozesuak aipatzeko, beno ba, esan bezala, modu batean zein bestean, plaza.gipuzkoa.eus atarian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren atarian, topatuko buzute, ba, gaur eta biharko egitaragua osoa. Eta Irungo erdigunera begiratuz gero, ZB, Doixuri Apaleko eremuaren proiektu aurrera doa, eta azaroko udal osoko bilkuran onartzera eramango dute, hau arautuko duen udal ordenantza. Joan den ustaiaren 6tik, irailaren 30ra, bitartean, Irungo udalak, txanaleta plazan ezarritako honi buruzko informazio orokorra ezagutzera emateko bulegoan, herritarren zalantzak argitu eta kontsulta jasoal izan bituzte, 275 guztira, eta udalak orain abitzera eman duenez, bertatik pasatu biren herritarren 145, 35 eta 65 urte bitartekoa izan da, eta perfila 4-3 gizonezkoa. Orain erakusketa publikoaren epea amaituta, esan bezala, helduen azaroan, udal ordenantza behin betiko onartzeko urratsa egingo dute. Borja Olazabal, ingurumeneko zinegotzi udal ordenantza hau urteotan unkibutako kolektiboekin eta herritarrekin egindako partaidetza saioen emaitza dela defendatzen du. Izan ere 2028 urtean indarrean sartuko biden lehen debekuekin batera araudia progresiboki aplikatuko bada 31 salbuespen aurreikusten bituzte eta salbuespen hoiek hain justu beno ba 165 partaidetza saioetan jasotako ekarpenak direla aipatzen digu.
8: Herritarrekin hainbat bilera irekiak egin ditugu kolektibo askorekin bildu gara salbu espenak jasotzeko, beraien iritziak jasotzeko, eta 30 salbu espen sartzea, hoien artean kolektibo ezberdinak planteatutako 75% dago, beraz, ekarpen positiboak esan dira, landutakoak, eta horrekin gure ordenantza borobildu egin dugu. Adibide bat jartzearen, bilera hoietan pertsona bat esan zuen, eta zer gertatzen da nire seme alaba gaixori jartzen baldin bada gau batean, eta ni azkar atera behar naiz ambulategira edo guardiako farmaziara zeozer hartzeko, eta bueno, hori sartu genuen emergentziako kasu horiek, eta ere beraiek esaten zuten, ezin zutela pentsatu momentu horretan egin behar zutela tramite bat salbuespen hori lortzeko, eta agian ona izango zela kasu horietan urrengo egunetan posible izatea salbuespen hori, tramite hori egitea, eta adibidez hori sartu egin dugu.
7: Ara, beraz, salbuespenak salbuespen, zalantza handia daude oraindik ere, IGE, DOZB, Itxuri gutxiko eremuari buruz, aipatu .275 kontsulta horietatik aplikazio eremua, garajetarako sarbidea eta ibilgailuaren ingurumen bereizgarriaren identifikazioa izan direla, argitu beharreko galderak, oinarrizkoak, alegia, gogan hartu behar da, 2030 urterako, Irungo erdiguneko zirkulazioa 120 eta Itxuriak 125 batean apaltzeko helburua duela, araudi berriak 1540 establezimenduen jarduera ekonomikoan eragingo duela, eremu horrek eta biztanleen 122 terdia bertan bizi dela, baina esan bezala, garajetara sartu ahal izango direla, arazorik gabe eta beste, modu batean zein bestean, informazio iturrietara jotzea galde egiten du udalak, desinformazio handia dagoelako oraindik ere, irun.org udalaren webunean topatuko duzute informazio guztia. Bien bitartean, aipatu urteko aurrekontua 200.000 eurotan aldatzeko proposamena onartu zutela joan den astean Hendaiako Herriko Kontseiluan, diru hori herriko udal langileen soldatak ordaintzea bermatzeko bideratuko dute. Bada espada diote. Gogoan hartu behar da Hendaiako Herriak 31.000.000 euroko zorra duela, eta oposizioko udaltalde nagusiak Hendaia Biltzenek langileen lan baldintzak duintzaren aldeko apustua argi badu ere, udalaren finantza egoera kontuan hartuta aurrerantzean udal zerbitzu guztietan behar diren langileen kontratazioak zalantzan jarri bitu. Iker Elizalde.
9: Da espadako modifikazio bat, baina horrek erakusten du ere, balitekela, hemendik urte bukaerara, emendatu behar izaitea, herriko langileen soldatak bideratzen den diruzama, horrek esan nahi du, aurrekontu horri begira eta giza baliabidei buruz behar dugula benetan politika orokor bat ukan definitzeko zein izan behar diren ondoko hilabetetan baina urtetan ere kontratatzen alko ditugun langileak. Ezingo dugu zerbitzu guztiei dituzten beharrei erantzun, baina bai behar dugu gogoeta orokor bat ukan jakiteko zein diren lentasunak gure politiketa.
7: Ara, beraz, udal langilei dagokienez, aldiz herrikoetxeak voluntarioak bolondresak bilatzen bitu, Hendaiako auzo batzorde berrietarako ordezkari lanak egiteko. Joan den irailaren 30ean, hain justu, herriko kontseilu horretan, 6 auzo batzorde sortzea onartu zuten aho batez, orain, nire iria, nire auzoa, lemapean batzorde hauetako ordezkari izateko hautagaitzak aurkezteko epea ireki dute. Azaroren 5 arte egin daiteke, argitu dutenez, herrikoetxea eta auzokiden arte transmisio lanak egiteko 16 urtetik gorako hendaiarrak aurkez daitezke, 3 urteko engaiamendua eskatzen dute modu voluntarioan, eta hori bai, unkitutako auzoan bizi ala auzoan elkarte bota jarduera ekonomikoren baten dihardutenek ere parte har dezakete. Gogoratuko dugu auzo batzordeak 6 izango birela: Dongoxenia, Sopite, Agerria, Eskubia batetik, Lizardi, Orio bestetik, Hondartza, Intzura, Geltokia eta Hiribarnea eta Arrixabaleta hartzen bituzten 6 auzo batzordeak. Eta Irunen aldiz, Oiaso Erromatar Museoan Aizpea Goenaga, zuzendariaren erretiroa ordezkatzeko, bat beharrean 2 langile berri hasi bila lanean. Zuzendaritza talde berriaren lemazaina Ander Arrese, arkeologoa da, eta museoaren jarduera kulturala eta FICAP, nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren arduraduna aldiz, Melanik Oge, beretainarra. Joan den ustaian 20 urte bete zituen museoak, gogoratuko dugu 500.000 bisitari jaso bituela 2 amarkada luze hauetan, eta Oiaso zenekoaren divulgazioan ez ezik, ikerketa anitz, bultzatu dituztela, Terma Erromatarrak berreskuratu egota, Hirugurutzetako Kiskaltze Laben Interpretazio Zentro berritua, ireki berria, hartzen du zuzendaritza taldeak kargua. Iaz 44.000 bisitarien langa gaindituta, marka historikoa, hobetzea zaila izango dela, aitortu digu, Ander Arresek, zuzendari berriak, baina ez du beharrezkoa ikusten ere, alde horretatik, museoak kanpotik ezagutzen bazuen ere, zuzendaritza kargua hartuta, museoak duen dimentsio soziala eta dinamismoak harritu egin duela aitortu digo.
10: Beste dimentsio bat edo zalantzari gabe, ez? Kanpotik ikusita museo bateko irudia daukazu, kanpotik esan dut ez ni Iruñan bizi naiz. Kanpotik etorrita hemen ez non hainbeste irudikatzen aktibitatea, ze aktibitate daun borborka dauken aktibitatea museoa sartu ofizinata, da beti dau zerbait, beti dau zeu antolatzen, dau dinamismo bat teknikari guztietan dela, sinestezin, ez? Dauket da makinaria bat oso oso ondoen grasatutakoa, danak berelaren kriston gaitasune daukete, sormena eta gogoa, eta benetan bakarrik duan makina, nik sartu nahi zenen ikusi dut danak dakitela zerrein, danak gogoa dauketela, eta gaina eske oso ondo funtzionatzen duen zerbait da. Orduan, bai, impresio egiten du, esanez, zenbat gauza egiten dien, ez? Baina baita ere, jode, hemen jendek ze ondo lan egiten duen, ez? Osea, baita ere alde hortatik
7: Ara, beraz, bai, jabete honetan Europako ondare jardunaldiekin astebururo antolatutako bisita gidatuen aparteko eskaintzarekin estreinatzen dute kargua, azaroren 16tik aurrera gainera FICAP zinemaldi arkeologikoa ere ospatuko da eta ohiko jarduerekin tailerrak, hitzaldi, erakusketa, bisita gidatuak eta beste, ba, eskainiko dituzte ere. Hala ere, Ander Arrese arkeologoa da, esan bezala. Beraz, 2016 urtera bitartean museoaren zuzendari izandako Mertxe Urteagaren perfil teknikora edo itzultzen da museoa, zuzendaritzan, Aizpeagoenaga artista eta aktoreak urteotan museoari emandako kulturaren topagune izaeratik nolabait ere aldenduta.
10: Aizpearen lana zeniko deskubrituko, musea etorri eta ikusten damen daun dinamismoa eta daun zabalkunde gaitasune eta erakartzeko gaitasune Aizpeak lortu duen gol bat da, ez? Naiz eta beste perfil bat izan, museoaren helburua, Aizpeak egin duen antzako da, ikusgarri, ez? Beste museo askokin konparatuta Oiaso museok dauken zabalkunde gaitasune eta jendea erakartzeko gaitasune bai kurso eta hitzaldi eta disoiasoniz gaitasun hori Aizpean meritu bada txapelak entzeko modukoa. Eta, bueno, bestalde batea, noa ni ez dauket bere perfile hain dinamiko, eta salsero, ba, simpatiko, da ez dauken beak dauken meritu guzti horiek. Espero dut ez olako berakada bat izatea zentzu hortan, ez? Baina bai dauket perfil arkeologo batena, ez? Nik urte askotako esperientzia dauket arkeologian, arkeologia todo terreno esango gunduke, nik, bueno, aztertzen ditut baiko bazuletatik egindako ikerketak, Trikuarriak, Gazteluak, eta urpeko arkeologia batez ere, azkeneko urteetan urpeko arkeologiak inbiskate murgildutan abil, ez? Eta, bueno, bai, aldaketa bat ide da, baino baita ere, oaintxe bertan martxan doan bagoi bat emontatzea bezala ikusten naiz, inertziako hendik mantentzen dola, eta inertzia horrekin, ikasteko gaitasune badean, ba, ez asko notatzeko Aizpearen utxunea.
11: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
12: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
13: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
12: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
13: Sta,
12: Loko Muerte,
13: Sugoi,
12: Pusimiel,
13: Mutxikor
12: eta beste asko.
13: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
12: Karakardo berezi bat izanen dugu.
13: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
12: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko?
13: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
12: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
7: Ara, beraz, ba, astebururako itzordu bat Hendaian, baina bigarren bat ere bada, 8. Harria festivala. Dantza, zirkua, musika, antzerkia, sormen artistikoak eta performance ezberdinak bilduko bitu Hendaiako Borderline Fabrikak tren geltokiaren joanetorriaren erdian kokatuta badago ere, ba, presak aldendu eta arte estenikoei leku egingo baitia. 10 bat urte bira, SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 31 lokalak kultura eta sozial eragileen proiektutarako eskaini zituen. zuela, horietariko bat Hendaiako tren geltokian zegoen garaibateko jatetxearen espazioa izan zen eta herriko sortzaile eta artista ezberdinek probestu zuten Borderline fabrika amesteko, baita proiektua garatzeko ere urtez urte. Joan dira, espazioa atontzen eta hobetzen eta astapenean lehen harria festivala antolatu ondoren urtez urte harri bat gehiago jartzen dute. Ander Fernandez, Borderline fabrikako kideak aipatu digu, hori dela haien filosofia.
14: Guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Ba gure ere espazio ez ohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada. Horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere bai parada gaina izena hitz polita irutzen zait gu gauden lekua adierazteko eta ez bakarrik
7: ara beraz beno baxetasun gehiago urrengo berri saietan aipatu ostirala larun bat eta igandean ospatuko dela 8. harria festivala lehen itzordua Avenida Zubian egingo duten dantza ikusgarri edo performance batekin hasiko dela gero Borderline fabrikan ere dantza izango da protagonista ostiralekoan baina kontzertuak eta bestelako sormen kulturalak ere izango dira larun bata eta igandez Borderline fabrikan edo tren geltokiaren plazan bertan. Baina momentuz goizeko 8:30 dira, asteazkena dugu, eta Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen ditugu, eta jarraian, bete egunero bezala zuekin gaude berriz ere.
15: Egunon, mobilizazio azkarra atzo arratsaldean Baionan ikasle sustengoa adierazteko azken egunetako polizia bortizkeria salatu dute eta ikasleentzat ere baldintza duinak aldarrikatu, aldi berean barne eztabaidarako tarte bat eskatu du Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak. Indarkeria matxistaren aurrean karriketan erantzuna apaldu dela ohartarazi du Itaiak eta berriz mobilizatzera deitzen du. Azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian adierazi du eta fasismoak egoera auspotzen duela. Aludeko Ibarreko ate irekitzeak izanen dituzte ostiraletik igandera, bi urtero antolatzen duten gertakaria da, eta itzordu andana bat pentsatuak dituzte, Aiba elkartetik, elkarteko kide den Maika Alfaro hain zuzten Goizberriko gomita genuen entzunen dugu berri hauetan ere. Aroalenik Pampi.
16: Eta goizuntan lainoak orditugu eta euri uarrak ere guneka, bereziki barne aldean goizuntan gehiago, orzantzaide izanen da denentzat ere eta euria untxalaz, Ipar Eskualegi osoan, 21 graduko temperatura izanen da gaurko gorena. Baionan, 1000 lagun baino gehiago bildu ziren atzo arratsaldean ikaslei sustengo adierazteko.
15: Elkarretaratzea manifestaldi improvisatu batekin segitu zuten, Baionako herriko etxetik, Baionan gaindioren terdi zibiliz, sindikatuak, irakasleak eta gurasoak ikasleekin elkartu ziren, azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen aldarrikapenei sustengoa emaiteko. Lorea Maia Hansen antzen.
17: Baionako erriko etxaren plaza beterik 1000 lagun baino gehiago bildu dira manifestaldi bat improvisatuz liseoko ikaslean borrokan sustengoa erakusteko joanen astetik ikasleak ikasteko baldintza onak aldarrikatzen dituzte liseoak blokatuz aurrean poliziaren erreprisua pairatu dute ondorioz elkartasunez irakasle sindikatu guraso eta unibertsitateko hainbat ikasleak liseoko ikaslean mugimendua jarraitzea erabaki dute Xole Mariluz Etxepare Lizeoko irakasleak erraiten du zergaitik elkartasun hau erakusteak garrantzitsua den.
18: Erakusteko gazteri, noski izan guraso heldu eta erakasle eta azkenean komunitateko kide gisa biztan da ezin ginuen gazteria hola utzi eta erakutsi gabe gure desastostasuna gertatzen denarekin.
17: Niko CGT sindikatuko kidea ere orzen sustengoa ikartzeko.
19: Telebistan ikusten aldugu irudiak biziki berdurgarria dira eta ez dut uratu zergatik gubernamendua Frantzian, ez du entzuten aserea.
17: Baionako Unibertsitateko ikasleak ere liseuko ikasleekin batera segitzea erabaki dute Katialin Unibertsitateko eskual ikasketetako ikasleak azaldu digu zergaitik.
18: Guk ere hemen hainbat mugizketa eta zabalkuntza bizi ditugula ere, naiz eta argiki ez ditugun bat prebalentzak, baina uste dugu hezkuntza sisteman huts argi bat badela eta guk ere pairatzen dugula hemen. Hemen bereziki ikusten alda gela bete egi eta erakasle faltarekin, baita diru laguntza eskas eta mugizketekin ere ikasleentzat.
17: Unibertsitateko ikasleak liseoko ikasleekin batera mobilizatzen ari dira beraz eta datozen egunetan elgarrekin segitzea erabaki dute.
15: Taldi berean, Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du, klaseak geldituak izanen direla egun erdi batez, asteazken eta ostiral artean, ikasleekin elkarrizketa demokratikoa antolatzeko. Frantziako konstituzioa aldatzea proposatu du bestalde Peio Dufu diputatuak hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Paul Molac diputatu bretoiarekin batera aurkeztu zuen proposamena atzo Pariseko legebiltzarrean. Bigarren artikulua eta 34. aldatzeko proposamena egin dute, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzean ailukete diputatuak. Datuek gehituz eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren, sustapenaren eta babesaren errespetuan. Aurkeztu orduko jadanik beste diputatu frangoren babesa eskuratu dute, 9 alderdi politikotako 80ren izenpedurak. Lege proposamena urte bukaera itzin aztertu nahiko lukete legebiltzarrean. Lapix enpresa 100.000 euroko isunera kondenatua izan da Mohamed Kixuiren aferan. Oroit duela 4 urte, Baionan San Espiritu auzoan lanean ari zela, garabia ondoko eraikinera erori eta orduan hiltzela Kixui, nahigabeko heriotza eragin izanaz kondenatu zituen atzo auzitegiak enpresa eta garaiko 2 langile. 100.000 euroko isunera Lapix enpresa 20.000 euroko gibelapenarekin, obren eramailea 24 hilabeteko kartzela zigorrera gibelapenarekin eta santierraren ardura du 18 hilabetera gibelapenarekin. 10 eguneko epea dute helegitea aurkezteko.
16: Eraso matxisten gorakada eta bortizkeriaren gogortzea salatu ditu Itaiak.
15: Emazten antolakunde sozialistak salatu du azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian. Uda hontako hainbat eraso aipatu dituzte, herriko bestetan izan diren erasoak, Miarritzeko Aisialdi zentroan aur batzue sexualki eraso egin izana, edota emazte bat bortxaketa kimiko baten biktima izan dela. Bestalde, emazten aurkako ideiak gero eta gehiago agertzen direla karrikan eta sare sozialetan diote, Aizago Jasko Etxea Itaiako militanteak azaldu du, fasismoaren gorakadarekin doala eraso matxisten gorakada.
20: Orokorrean ikusten dugu garaiak bortitzak direla eta erasoen salaketak geroz eta gehiago ikusten ditugula eta bereziki ikusten dugu ere bai erasoen bortizkeria geroz eta handiagoa dela, ikusten dugu ere bai indarkeria matxistaren formak aldatzen direla denborarekin eta gaur egun orokorrean baliabide numerikoek ere erasoen bortizte handi bat ekartzen dutela, izan irudipe edo pornografikoen zabalte biziki handi batekin eta ikusten dugu ere bai krisi garai batean girela, nun indarkeria matxista normalizatzen duten diskurtsoak ere geroz eta handiagoak direla, ikusten dugu ideia erreakzion horren oldarjaldi handi bat gertatzen ari dela, eta ideia matxistak ere bai edatzen ari direla, bai gazteen artean eta bai orokorrean jendartean, sare sozialen bidez eta beste hainbat eta bideren bidez, ere bai ikusten dugu fasismoaren gorakadak indartzen duela eta ideia erreakzionarioak normalizatzen dituela ideologia fasistak, eta beraz garaiak gogortzen ari direla, bai ideologikoki eta bai indarkeria matxistaren ikuspuntutik ere bai.
15: Indarkeria matxistaren aurka antolatzeko eta borrokatzeko deia egin dute karrikan, jende gutxiago mobilizatzen den garaio hontan, hainbat deialdi izanen direla hilabetean zehar errandute hitzordurik zehaztu gabe. Urriaren 15ean Palestinaren aldeko borroken kriminalizazio eta sionismoaren normalizazioaren kontra elkartuko dira bestalde Baionako Herriko Kontseiluaren denboran. Sionismoaren normalizazioari ez lemapean Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboen sareak deitu du mobilizazioa, Palestinarekiko elkartasunaren kriminalizazioaren eta zentsuraren kontra zein sionismoaren normalizazioaren kontra. Ostegun atxaldeko 5etatik goiti eginen da elkarretaratzea Baionako Herriko Kontseiluaren ber momentuan Herriko Etxea itzinean. Baionako besten testu inguruan, kontseiluko bilkura batean tendentzia politiko guztiek izan hitzak salatuko dituzte, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuak zikinduak eta kriminalizatuak izan zirelakoan.
16: Aldudeko Ibarreko ate irekitzeak izanen dituzte ostiraletik igandera.
15: Bi urtetatik antolatzen duten gertakarirako ekitaldi handan apailatu du berriz ere Aiba elkarteak, Kabalaferia, Gasnaleiak eta Artzaintzako txapelketa, Kintoakurri lasterketa, pilota partidak eta kulture ekitaldiak. Jende saldoaren mentura dute berriz ere Ibargainekoek, Aiba elkarteko Maika Alfaro ostalari aldudarra elekatu du Iñaki Etxelekuk.
0: Aspaldiko hitzordua bilakatua da Engoitik Ibargaineko ate irekitzeena. Urteekin ez du galdu arrakastarik eta Urepeleko aldudeko eta bankako herritarentzat beti munta bera atxiki du Maika Alfaroren ustez eta arrazoin batzuk aipatu ditu.
1: Ba, anitz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik itia hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz, ez laike olako jakasta hori segur.
0: Aibarentzat urte bateko lana da ate irekitzen muntatzea. Dinamikaren segidari pentsatzen badute ere, nahikaria oraino bizirik dela senditzen dute.
1: Beti senditzen da, lare indar bera izan dain gu gure elkartian, mainan ere adibidez ostioan aipatutut laborariak, laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendea konten da, fier da bere ibajain idekitzia eta presentatzia berzeerik.
0: Halako asteburuan ikuska heldu den jende guzia nondik heldu den jakitea neke bada ere, nagusiki euskal herritarra dela iduritzen zaie antolatzailei.
1: Zaila da jakitia, ne ustez, bada pixkat denetaik bada anitz lekuko jendea, ipar eskoalegikoa dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jendea, ere bastandik, berdin eugi eskoaldetik hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, ibar horien artiana. Gero badira ere urgunau tik heldu diren batzu, frantsesak, pentsasunt, bai, me ene ustez handiena eskoalegitik heldu dalare.
0: Hiru egietan izanen da zer ikus, zer entzun eta jasta ostiraletik igandera.
15: Ta urtengo ate irekitzeak bi estreinaldi egiteko parada izanen dira, aldudeko posta bulego berri alde batetik eta bankako ola langune partekatua bestaldetik, egitarau osoa atxemanen duzue euskalirratiak.eus atarian, Maika Alfarori egin elkarrizketa osoarekin batera. 9:00 eginen dugu berrien laburpena, gero arte.
21: Presioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
22: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataekin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak ospb.eus webgunean.
23: Urriaren 11an Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxebizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, umorez eta finesiaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
24: euskalihate.eus
25: Euskal Irratien webgunea.
26: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: 17 minutu goizeko 9:00 izateko, egun honen zule. 17 gradu ere termometroetan, gaurkoan ala ere 21 ikusiko ditugu gehienez ere. Temperaturen berakada eta hodei zama handia atzoia da, ba iluntzean euria izan bagenuen, arratsalde parterako gaur bereziki, arratsaldetik aurrera zaparradak eta trumoia ekaitzak joko omen du. Non modu batean zein bestean, ba hodei zama handia eta esan bezala zerua estalita, ba udazkena, iritsi zaigula dirudi. Eskualdeko errepidetan ez du honek, ba ordu hauetan inolako eragozpenik, baina kontuan hartu, esan bezala, zaparrada bortitzak, bota bitzakela, eta euri litro kopurua haundia, edo esanguratsua pilatu daitekela, epe edo demora tarte labur batean. Eta trafikoa aipatzen genuela, Irungo ZB, edo Isuri Apaleko eremuaren proiektu aurrera doa, eta azaroko udal osoko bilkuran onartzera eramango du Irungo udalak, hau arautuko duen udal ordenantza. Joan den uztailaren 6tik irailaren 30ra bitartean, Irungo udalak txanal eta plazan, ezarritako honi buruzko informazio orokorra ezagutzara emateko bulegoan 265 kontsulta jaso zituzten. Bertatik pasatu biren herritarren 148a 35 eta 65 urte bitartekoa izan da eta 4tik 3 gizonezkoa. Orain erakusketa publikoaren epea amaituta, esan bezala helduen azaroan eramango dute udal ordenantza behin betiko onartzera udal batzara. Borja Olazabal ingurumeneko zinegotziak udal ordenantza urteotan unkitutako kolektiboekin eta herritarrekin partekatua eta egindako partaidetza saioen emaitza dela defendatzen du. 2028 urtean indarrean sartuko diren lehen debekoekin batera araudia progresiboki aplikatuko bada ere, gogan hartu behar baita 30 salbuespen aurreikusten bituztela eta salbuespen hoien 165 esan bezala, ba partaidetza saio hoietan jasotako ekarpenak direla dio Borja Olazabalek.
2: Herritarrekin hainbat bilera irekiak egin ditugu, kolektibo askorekin bildu gara salbuespenak jasotzeko, beraien iritziak jasotzeko, eta 30 salbuespen sartzea, hoien artean kolektibo ezberdinak planteatutako 165 dago, beraz, ekarpen positiboak esan dira, landutakoak, eta horrekin gure ordenantza borobildu egin dugu. Adibide bat jartzearen, bilera hoietan pertsona bat esan zuen, eta zer gertatzen da nire seme alaba gaixori jartzen baldin bada gau batean, eta ni azkar atera behar naiz ambulategira edo guardiako farmaziara zehozera hartzeko, eta bueno, hori sartu genuen emergentziako kasu horiek, eta ere beraiek esaten zuten, ezin zutela pentsatu momentu horretan egin behar zutela tramite bat salbuespen hori lortzeko, eta agian ona izango zela kasu horietan hurrengo egunetan posible izatea salbuespen hori, tramite hori egitea, eta adibidez hori sartu egin dugu.
7: Ara beraz, txanal eta plazan, uda osoan zehar ezarritako informazio bulegoan aldiz, herritarren kontsulta ohikoenak Isuri Apaleko aplikazio eremoa zein zen, garajetako sarbidea, bai ala ez, egin daiteken, eta ibilgailuaren ingurumen bereizgarriaren identifikazioa izan dira, adibidez, nahiko oinarrizko galderak alegia, ez jakintasun handia dago oraindik, eta zurru murru asko, Isuri gutxiko eremoari buruz, desinformazioaren aurrean, udalaren iturrietara jotzeko, gomendatzen du Olazabalek.
2: Benetazko informazioa Irungo udaleko web orrian dago, bertan dago ordenantza, bertan daude salbuespenak, eta horrekin lan egin behar dugu, ze azkeneko boladan desinformazio handia egonda, egia ez diren gauza asko esan dira, horregatik zabaldu nahi dugu hain denen guztia zertan dantza ordenantza hau. Gezurra dirudi, baina horrelako komentarioak ere jaso izan ditugu, oroitzen ez pertsona bat jarri zuela sari sozialetan, argi daukate hauek uste baldin badute ezingo naizela nire etxera jutea. Osa, hori ez da inoiz mai gainean egon, horri buruz ez da inoiz itzegin, ez dakit nork esan duen horrelako zeozer, baina barruan bizi diren pertsonak sartuko dira, autonomeren bat elektrizita bat lana baldin badauka Isuri gutxiko eremuaren barruan sartuko da problemarik gabe bere lana egiteko.
7: Ara beraz, gogon hartu behar baita, Isuri gutxiko eremuaren barruan 1540 establezimendu jarduera ekonomikoa dutela Irunen, eta eremu horren barruan ere bizibira irundarren 122.5, 14.000 pertsona inguru, baina esan bezala, euren garajetara sartzeko ez dute inolako arazorik izango. Hondarribian aldiz bestelako, bueno, ba diagnostiko bat egin nahi du udalak edo abiatu du merkataritzaren belaunaldi erreleboa eta lokal utzen edo lokal erabilgarrien aktibazio aztertzeko bi diagnostiko. Aipatu bezala, 2025ean merkataritza planaren barruan, ba kokatzen zuten helburuetako bat zen hau eta merkataritzaren eta tokiko zerbitzuen etorkizuna bermatu nahian, ba diagnostiko hori egingo dute. Udalak argitu duenez, helburua da auzo bakoitzak bere merkataritza zerbitzu eta harreman espazioak edo topaguneak izan ditzan sustatzea auzo bizitzaren erdigune, hain justu, hau guztia auzo bihotzak estrategiaren barruan kokatzen du udalak. Estitxu Urtiz berea merkataritzarako udal ordezkaria izango dugu goizeko kafean honen berri emateko. Hendaian aldiz ba udala edo herriko etxea eta auzoen arteko transmisio lanak egiteko aipatu ba sei auzo batzorde sortzea onartu zutela hau batez joan den irailaren 30ko Hendaiako herriko kontseiluan. Orain nire hiria, nire auzoa lemapean batzorde hauetako ordezkari izateko hautagaitzak aurkezteko epea ireki dute. Azaroren 5ean itxiko dutelari argitu dutenez herriko etxea eta auzokiden arteko transmisio lanak egiteko 16 urtetik gorako hendaiarrak aurkez daitezke eta 3 urteko engaiamendua eskatzen dute modu voluntarioan. Hori bai. Unkitutako auzoan bizi eta edota auzoan elkarte edota jarduera ekonomikoren batean dihardutenek ere parte hartzen ahalko dute aipatu ba, 6 auzo batzorde hoietan edo hoiek horrela antolatu bituztela, batetik Dongoxenia Sopite Agerri Askubia, bestetik Lizardi eta Orioko bizilagunak bere gain hartuko bituenak, Hondartza, Intzura, Geltokia eta Hiribarnea eta Arrixabaletakoak, esan bezala, 6 auzo batzorde guztira. Eta Hendaia aipatzen dugula, eta joan den asteko herriko kontseilua, aipatu beharra dugu zentzu honetan ere, beno, ba, Hendaian, hain justu joan den asteko herriko kontseilu horretan, 200.000 eurotan, udala aurrekontua aldatzeko proposamena onartu zutela, diru hori herriko udal langileen soldatak ordaintzea bermatzeko bideratuko dute, ala beharra izan ez gero, bedenen, gogan hartu behar da, Hendaiako herriko etxeak, ba, 21 milioi euroko zorra duela, eta oposizioko udal talde nagusiak Hendaia biltzenek langileen lan baldintzak duintzaren aldeko apustu argi badu ere, udalaren finantza egoera kontuan hartuta, aurrerantzean, udal zerbitzu guztietan behar diren langileen kontratazioak egin alizatea, zalantzan jarri dute, Iker Elizalde.
3: Bon, da espadako modifikazio bat, baina horrek erakusten du ere, balitekela, hemendik urte bukaerara, emendatu behar izaitea, herriko langileen soldatak bideratzen den diruzama, horrek esan nahi du, aurrekontu horri begira eta giza baliabidei buruz behar dugula benetan politika orokor bat ukan definitzeko zein izan behar diren ondoko hilabetetan baina urtetan ere kontratatzen alko ditugun langileak ezingo dugu zerbitzu guztiei dituzten beharrei erantzun baina bai behar dugu gogoeta orokor bat ukan jakiteko zein diren lentasunak gure politiketan.
26: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Eta Irunen aldiz, Oiaso Erromatar Museoan, Aizpea Goenaga, zuzendariaren erretiroa, ordezkatzeko bat beharrean bi, langile berri hasibira lanean. Zuzendaritza talde berriaren lemazaina, Ander Arrese, arkeologoa da, eta museoaren jarduera kulturala eta FICAP, nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren arduradun aldiz, Melanik Uge, Bretainarra. Joan den ustailan, 20 urte bete zituen museoak, eta bi hamarkada luze hauetan, 500.000, bisitari jasotzeaz gain, Oiaso zenekoaren divulgazioan ezezik, museoaren garapena bizia izan da. Terma Erromatarrak berreskuratu eta hirugurutzetako kiskaltze labean interpretazio zentro berria edo berritua, ireki berria hartzen du zuzendaritza taldeak. Iaz 44.000 bisitarien langa gaindituta, marka historikoa hobetzea zaila izango dela, aitortu digu Ander Arrese, zuzendari berriak, baina ez du, ez zergatik beharrezkoa ikusten ere. Alde horretatik, museoa kanpotik ezagutzen bazuen ere, zuzendaritza kargo hartu eta museoak duen dimentsio soziala eta dinamiz moak harritu egin duela aitortu digo.
10: Este dimentsio bat zalantzari gabe, ez? Kanpotik ikusita museo bateko irudia daukazu, kanpotik esan daite ez ni Iruñan bizi naiz. Kanpotik etorrita hemen ez non hain beste irudikatzen aktibitatea, ze aktibitate daun borborka daukan aktibitatea museoa sartu ofizinata, da beti dau zerbait, beti dau zeu antolatzen, dau dinamismo bat teknikari guztietan dela, sinestezin, ez? Dauket da makinaria bat oso ondo engrasatutakoa, danak berelaren kriston gaitasune daukete, sormena eta gogoa, eta benetan bakarrik duan makina. Nik sartu nahi zenen ikusi dut danak dakitela zerrein, danak gogoa dauketela, eta gaina eske oso ondo funtzionatzen duen zerbait da. Orduan, bai, impresio egiten du, esanez, zenbat gauza egiten dien, ez? Baina baita ere, jode, hemen jendek zeundo lan egiten duen, ez? Osea, baita ere alde hortatik pixkat harrigarri.
7: Ara, beraz, ba, urrian, hilabete honetan Europako ondare jardunaldiekin, astebururo antolaputako bisita gidatuen aparteko eskaintzarekin estreinatzen dute haien kargoa, eta azaroren 16tik aurrera FICAP, zinemaldi arkeologikoa ere, ospatuko dute, ohiko, ba, itzaldi, erakusketa, tailer eta bisita kantolatzearekin batera. Hala ere, Ander Arrese, arkeologoa da, esan bezala, eta beraz, 2016 urtera bitartean, museoaren gidaritza zuen bertxe urteagaren perfil teknikora, nola baita ere itzultzen da museoa. Aizpea Goenaga, artista eta aktoreak urteotan museoari emandako, bueno, ba, kulturaren topagune izaeratik aldenduta nolabait.
10: Aizpearen lana zenikoen deskubrituko, musea etorri eta ikusten damen daun dinamismoa eta daun zabalkunde gaitasune eta erakartzeko gaitasune Aizpeak lortu duen gol bat da, ez? Naiz eta beste perfil bat izan, museoaren helburua, Aizpeak egin duenantzako da ikusgarri, ez? Beste museo askokin konparatuta Oiaso museok dauken zabalkunde gaitasune eta jendea erakartzeko gaitasune, bai kurso eta hitzaldi eta diso jasoniz gaitasun hori Aizpean meritu bada txapelak entzeko modukoa. Eta bueno, bestalde batea, noa ni ez niz, ez dauket bere perfile hain dinamiko eta salsero, ba, simpatiko da, ez dauken beak dauken meritu guzti horiek, espero dut ez olako berakada bat izatea zentzu hortan, ez? Baina bai dauket perfil arkeologo batena, ez? Nik urte askotako esperientzia dauket arkeologian, arkeologia todo terreno esango gunduke, nik bueno, aztertzen ditut baiko bazuletatik egindako ikerketak, trikuarriak, gazteluak eta urpeko arkeologia batez ere, azkeneko urteetan urpeko arkeologia kimiskate murgildutan abil, ez? Eta bueno, bai, aldaketa bat da, baino baita ere, guaintxe bertan martxan doan bagoi bat emontatzea bezala ikusten naiz, inertziako hendik mantentzen dola, eta inertzia horrekin ikasteko gaitasune badean, ez asko notatzeko Aizpearen utxune.
7: Ara, beraz, hor txander, Arrese, Oiaso Erromatar Museoaren zuzendari berriak aipatzen ziguna, taudo terreno filosofiare badute, Hendaiako Borderline fabrikan, arteari dagokionez, dantza, zirkua, musika, antzerkia, sormen artistikoak eta performance ezberdinak ere bilduko bitu, helduen asteburuan 8. harria festivalak, hain justu, Hendaiako tren geltokiaren joan etorri horretan, erdian kokatuta, presak jate gaituen bizimodu azkarraren erdian, kultura patxadas gozatzeko aukera ematen duen guneak. 11 urte bira, SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan, prekarioan edo utxik zituen 31 lokal, kultura eta sozial eragileen proiektuetarako eskaini zuela, horitariko bat Hendaiako tren geltokian zegoen, garai bateko jatetxaren espazioan alegia eta herriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline fabrika amestu zuten orduan. Aipatu urtez urte garatzen joan direla espazioa, eta astapenean lehen harria festivala antolatu ondoren urtez urte harri bat gehiago jarri dute, hain justu. Asteburu batez, esan bezala, kulturaz gozatzeko parada emanez. 8. harria festivala ospatzen dute arte estenikoen topagune, hain justu, helduen asteburuan, eta egitarauaren berri eman digu Ander Fernandez, Borderline fabrika eta Guselea konpainiako kideak.
14: Oso pozik gaude geratu den programarekin, eta jendeak esku programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ze itxura ona duen. Ostiralean hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira, edo aurre estreinaldia baten kasuan, Bota, Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko 7:00 ostiralean. Horren ondoren, beste Bineska Gazte, Compagnie de Part de Feu, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, Kriston Energia daukate, Bineska Gazte, kalean Bordelainan aurrean, arratsaldeko 9:00. Eta horren jarraian, Borderline fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza. Nerea Gurrutxaga urte dara matza, eta duela gutxi estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan, Borderline fabrikan. Eta hori, ostiralean, dantza batez ere. Larun batean hasiko dugu Diabolo tailer batekin. Nico Pires Diabolo maisua da, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da. eta biharak emango du Diabolo tailerra Arratsaldeko ordubiteretan uste dut. Eta jarraian, lauak eta laurdenetan, ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, borderlainen gabiltzan jendea, edo galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira sorkuntza kolektibo bat. Hori, borderlain fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familieri edo mundu guztiari irekia, eta horren ondoren baditugu Oskar Gomez Mata eta Juan Loriente, Lalakran konpainia, Oskar Gomez Irungo aktorea, urte asko daramatzana Suitzan lanean eta bizitzen. Haien Makers itinerant egingo dute, zubit kabiatu eta printzipioz Borderline fabrikaraino. Eta amaitzeko Borderline fabrikan izango dugu Edredon Sensible Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Kriston taldea da, bi saxo eta bi bateria, grufa, trantzea, bueno, sutan jarriko omen dute Borderline fabrika.
7: Ara beraz, eta igandean horretarazi, auzo Baskaria eta beste hainbat kultur jarduera ere. Proposatuko bituztela, beno, ba, auzo giroa nolabait ere, ba, sustatzearen urtero bezala, aste bururako duzu, Sortzigarren Harria Festivala. Bien bitartean eta bururatzen jateko kiroletan, 40 eta 32 galdu zuen atzo, Irudek, Bidasoa, Irunek, Madeiran, Maritimo de Madeiraren etxean, Portugalerako, ba, bidai luzeak, ez du, ba, punturik ekarri, zentzonetan, beno, ba, partida kaskarra jokatu zutela aitortu digu partida bukaeran Gorka Nietok.
4: Bueno, ba, taldea nahi kontenta dago. Egia da ez dugula gure partido beran egin, haiek pausu bat arretik egon dira momentu oro, haien 7-6 kontra ezin izan dugu destift arretik egon dira momentu oro, haien 7-6 kontra ezin izan dugu destifratu ez, zehose proposatzen genunean beti

0: Manifestaldi jendetsua atzo arratsalean Baionan egintzena Lizeoko ikasle sustengo erakusteko irakasle sindikatu guraso eta unibertsitateko ikasleak elkartu ziren azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen borroka sustengatzeko. Aldi berean Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du klaseak gelituak izanen direla egun erdi batez asteazken ta ostirala artean ikasleekin elkarrizketa demokratikoa sustatzeko. Gaur mobilizazioek segituko dute dela iragarri dute alere ikasleek. Eta errepresio juridikoa poliziala eta penala dira ikasleen mugimenduaren kontrako armak, Simon Fete prefetak ezarritako lizeoen aitzinetan elkarretaratzeko debekuaren kontrako errekurtsoa jarri zuten hainbat egiturak, Paueko auzitegiak erabaki horren ilegaltasuna azpimarratu zuen eta arrazoi emantzien ikasleen defendatzailei. Baina, epaileen deliberoa errezibituta horren batzuk berantago, Simon Fetek erabaki berdina berretsi du ilegala dela jakinagatik, SAF, Frantziako abokatuen sindikatuak erabakia fermuki salatu du. Ilazki Ortego Baionako abokatuak errepresio judiziala dela hau errandigu, baina mugimenduak pairatutako beste errepresio mota batzuk ere salatu ditu.
1: Bereziki ikusten ari delako argiki ez dela bat ere proportzionala izaten ari, proportzionaltasuna zer da aurren aurka erabiltzea helbedeak, aurren aurka erabiltzea lakrimogena jakinda deia atxilotuak direla lurrean eta kateatuak. Hori ez da inundik inora proportzionaltasuna, guk defenditu ditugun liseotarrek gehienek esplikatu digute benetan bortizkeria handia izan dela poliziaren gandik, eta entzun ditugun testigantzak biziki larriak dira, eta ez dute inungo proportzionaltasunik erakusten, beraz hor bada arazo biziki larri bat, eta bai beti erraten dute hori proportzionaltasuna, baina ez dute inundik inora aplikatzen, eta biziki larria da gertatzen ari dena, izaten ari dena errepresioa, baina gisa guztiz duela denbora bat ikusten dugula errepresio hori handitzen eta oraintxe bertan liziotarren aurka eta biziki lajea izaten ari da guk ikusten dugula bederen abokatu bezala.
0: Gaur erran bezala mobilizazioek segituko dutela iragarri dute momentuz ikasleek. Frantziako konstituzio aldatzea proposatu zuten bestalde atzo Parisko legebiltzarrean Pio Dufu eta Paul Molac diputatuek hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko. Bigarren artikulua eta 34. aldatzeko proposamena egin dute hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan, errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzean ailukete diputatuek gehituz eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren, sustapenaren eta babesaren errespetuan. Eusko Jaurlaritzaren 80. urtemuga ospatuko dute gaur Gernikan, 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuena. Ekitaldian gaur egungo eta iraganeko ordezkaritza instituzional zabala espero dute Juan Jose Ibarretxe, Patxi López edo Iñigo Urkullu lehendakariak eta Alen Iriartere bertan izanen da Euskal Elkargoko presidente gisa. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo lehen dakariak irakurketa instituzionala eginen du eguerditan. Eta Pirene Euro Institutuaren proiektua estreinatuko dute bestalde gaur, Pau eta Turrialdeko Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak eramanik, proiektuak mugaz gaindiko lankidetzarako unibertsitate egitura iraunkor bat sortzeko xedea du. POCTEFA Europar Fondoako finantzatuko du eta Pirineo osoetako unibertsitateak elkartzea du xede. Pirene Euro Institutuak hainbat tresna proposatuko dizkie, tokiko eragile publikoei eta gizarte zibilari, hala nola ikerlanak, formakuntzak edota elkarguneak, Miarritzeko Konektor espazioan eginen dute beraz gaur aurkezpena. Besterik ez momentu, 11etan izanen da ondoko berri saila, gero arte.
2: euskalirratia.eus Euskalirratien webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.

0: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Egunon entzule, egunon, eta ongieto horri berriz ere, ba, antxeta irratira, goizeko behatzak eta bos minutu, eta gaurkoan, beno, ba, aterkiak bilatzeko, edo aterpea, ba, bilatzeko eguna izango dugu. Beno, ba, eguraldi aldaketa nabarmena, zeru zabai tapatua, beno, ba, giro iluna eta euria utzeko duena, ba, pilatuko den litro kopurua esanguratsua izango dela gaurkoan, ba, nabarmendu dute ontaz dakitenek, beno, ba, ikusiko dugu, gehienez ere hori, ba, 21 gradu ikusiko ditugu, goize guerdi partean zeru zabai tapatua eta euria bota bezake, baina arratsalderako iragarri dute, beno, ba, euri zaparra da, erik haundienak, ba, emango direla, trumoiek aitzak, joko duelako, tira, beno, ba, udaz kena iritsi zaigu, eta mendiek eta zelaiek euria, bueno, ba, bere neurrian baldin bada eskertuko dute. Eskualdeko errepidetan aldiz ez dugu bere orduotan, bueno, ba, parteko eragozpenik, ba, ez dugu istripurik edo istripuren berririk ukan gutxienez. Eta bueno, ba, ohiko trafiko, ba, normala dugu, ba, parteko autolerrorik ez. Hain justu, ba, trafikoa zere hitz egingo dugu gaurkoan, Irungo ZBE edo Isuria Paleko eremuaren proiektua aurrera baitoa, eta azaroko udal osoko bilkuran onartzera eramango dute, hau arautuko duen udal ordenantza, hori bai, babine kontsulta publikoa eta erakusketa publikoa, eren fasea amaituta, horretaraziko dugu, Uztailaren 6-tik, irailaren 30-era bitartean, Irungo udalak txanal eta plazan, ba, bulego informatibo edo informazio orokorra ezagutzera emateko bulegoa martxan jarrizuela, herritarren eskura, eta, bueno, ba, iru hilabetetan, edo bi, bai, iru hilabetetan, 275 kontsulta jaso zituela. Badirudi, oraindik ere, bueno, ba, galdera oso orokorrak, ba, egiten bituztela irundarrek, garajetako sarbidea, ba, eremuaren barruan bizibirenentzako posible izango denala ez, aplikazio eremua, da, Isuria Paleko eremuaren eremu hori, zein izango den zehazki, oraindik ere, ba, ez da, ez baita, hain argi, botoa ibilgailuaren ingurumen bereizgarriaren identifikazioa, adibidez, beno, bat, tira, basetasuna bilduko bizkizuego. Honi begira, Hendaian aldiz, beno, ba, auzo batzordeak, ba, osatzeko deialdia luzatu du herrikotxeak. Irailaren 30-ko herriko kontseiluan, 6 auzo batzorde sortzea onartu baitzuten, eta nire iria, nire auzoa lemapean batzorde hauetako ordezkari izateko hautagaitzak aurkezteko epea ireki dute. Beno, ba, herrikotxea eta auzokiden arteko transmisio lanak egingo dituzten, ba, voluntarioak bilatzen bituzte, auzoan bizi, bota auzoan elkar edo jarduera ekonomikoren batean dihar dutenek ere parte hartzen ahalko dute, ba, voluntario gisa. Eta merkataritza edo jarduera ekonomikoa aipatzen dugula, berehala ere, Hondarribira begiratuko dugu. Hondarribiko udalak merkataritzaren belaunaldi erreleboa eta herrian dauden lokal erabilgarrien edo lokal huts erabilgarrien aktibazioa aztertzeko diagnostikoa, ba, abian jarri baitu, eta honen inguruan, ba, diagnostiko horren helburua eta etorkizunera begira, ba, merkataritzak Hondarribiko herrian ere, ba, duen etorkizunaz hausnartzeko tartetxo bat hartuko dugu, ba, udaleko merkataritzarloko ordezkariarekin, Estitxu Urtiz berearekin. Eta Irun aldera begiratzen badugu, Oiaso Erromatar Museora begiratuko dugu, horietaraziko dizuegu iraian erretiroa, jubilazioa hartu berri duela Izpea Goenaga zuzendariak, eta beno, ba, bera ordezkatzeko bi langile berri, ba, hasi bira lanean, hain justu, beno, ba, batetik FICAP, ba, Zinemaldi Arkeologikoaren zuzendari eta museoaren kultur jarduerak eramango bituena, Melani Koge, Bretainarra da bera, eta euskalduna ere, eta bestetik, beno, ba, zuzendaria, ba, izango den Ander Arrese, ba, arkeologoa, haiekin hitz egiteko tarte bat ere hartuko dugu. Ara, beraz, ba, hori, eta gehiago ere izango dugu izpide, noski, beno, ba, kultura agendari errepasoa emango baitiogu, eta, beno, ba, agendan, ez da kulturala, baina aski interesgarria, eguraldiak, ba, ba, kontrakoa agintzen ez badu bederen, Irunen, ba, Zabaltza plazan gaur eta bihar izango duguna. Irun ongizate integralaz, hausnartzeko plaza bilakatuko baita, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen ongizatearen plaza, ibiltaria, Irungo Zabaltza plazan instalatzen baitute, gaur eta bihar, elikadura osasuntsua, bakardadea, gazteen ongizatea, menopausia eta elikadura, eriotza eta dolu prozesuak, migrazioa, harrera, integrazioa, landuko bituzte, goiz eta arratsaldez, hainbat eragile, erakunde ezberdinekin, adituekin, eta itzaldi, tailer eta mailinguruetan. Gaur goizeko 10etan, ateak zabalduko bitu, ongizatearen plaza horrek, Inigo Bizenz, prestatzaile fisikoak gidatutako kirosaio ireki izango da aurrena, ondoren Raquel Rodríguezekin mindfulness terapia, eta Naia Rosekin estimulazio kognitiboko tailerra, bakardadeari buruz ere hausnartzeko. Mailingurutxo bat edo itzaldia izango da gero, Nagusilan, Bidasoa zurekin, Gipuzkoako itxaropen telefonoa, eta Gurutze Gorria erakundeekin, eta gaur arratsaldean aldiz, dolu prozesuak landuko bira, eriotza, tabuak, eta dolu prozesuak landuko bituen mailinguru bat. Ikusten bozute, aski interesgarria direla itzordu guztiak, bihar ere, hainbat itzordu, tailer eta itzaldi, izango bida goiz eta arratsaldez, Irungo Zabaltza plazatik, pasa besterik ez duzu egin behar, eta egitaragu osoa, plaza.gipuzkoa.eus, plaza.gipuzkoa.eusen topatuko duzute. Ara, beraz, dago eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, baina asteko, atzo, Madeiran gertaputakoa, aipatu beharra dugu, aipatzen genizuen, EHF Europa Ligaren bigarren jardunaldia jokatzen zuela, Irudek, Bidasoa, Irunek, igandean, abiatu zuela bidai luzea, Madeiraraino, eta Maritimo de Madeiraren etxean, nahi eta ezin, ibili zen atzo, esan bezala, Bidasoa, Europan, bigarren jardunaldi honetan, 40 eta 32 galdu zuten, denboraldi honetan, jokatzen zuten, Liga eta Europa barne, seigarren partida zen eta lehen porrota dute. Horrela, ikusi zuen partida Gorka Nietok.
2: Taldea nahi kontenta dago. Egia da, ez dugula gure partio beran egin, haiek pausu bat arretik egon dira momentu oro, haien 7-6 kontra ezin izan dugu destifratu ez. Zeoze proposatzen genunean beti horretarako erantzun bat zeplaten, eta baitare erasoan tozatu zego asko haiek. Oso horrak dira eta ez dugu erantzunak aukitu. Orduan bakarrik, honetik ikasi behar dugu eta horrengo partida.
1: Ara, beraz, horrengo partida hain justu larun batean izango da, Asobaligako arratsaldeko 7 Artalekun, Sevillaren kontra, hain justu Sevilla BM taldearen kontra, edo Cajasol Sevilla BMren kontrakoa, esan bezala, denboraldiko lehen porrota bute, baina denboraldi hasiera bikaina osatu du Bidasoak.
0: Goizeko kafea.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Bien bitartean eta Irun aldera begiratzen badugu, gogoratuko dugu atzo gauerdian itxizuela Irungo udala gudala aurrekontu parte hartzaileen prozesuaren azken bozketa fasea, proiektu edo galde, ekarpen edo proiekturik bozkatuena Irungo kirolgunen edo hobesan da. Irungo azken portu eta hartaleku kiroldegien instalazioen mantentze lanak hobetzea izan da. Baina Irunek bai bitu bestelako hainbat erronka eta hoietariko bat aurrerantzean Irungo ZB edo Isuri Apaleko eremuaren proiektua da. Azaroko udal osoko bilkuran onartzera eramango dute behin betiko hau arautuko duen udal ordenantza. Joan den uztailaren 6tik irailaren 30ra bitartean Irungo udalak txanal eta plazan ezarritako ZB-eri buruzko informazio orokorra ezagutzara eman zuten, bulego ibiltari horrekin eta herritarren zalantzak argitzearren 265 kontsulta jaso zituzten. Udalak emandako batuen arabera, bertatik pasatu biren herritarren 118%, 35 eta 65 urte bitartekoa izan da, 4-3 gizonezkoa, eta 4-3 irundarra, badirudi, kontsulten laurdena, irundik kanpoko jendearena izan dela. Kezkatzen duela alegia, Irunen nola ibilal izango den erdigunean Isuri Apaleko eremuari dagokionez. Gogoratuko dugu, 2028 urtean, indarrean sartuko biren lehen debekuekin batera, araudia progresiboki aplikatuko dutela eta 30 salbuespen aurreikusten bituztela. Zentzu honetan, horretaraziko dugu, partaidetza prozesua ere egin dela, erakusketa publikoa eta behin hori amaituta, bere azken txampan sartzen dela esan bezala, Isuri Apaleko eremuaren proiektua. Ez jakintasuna handia dago oraindik, hala ere, eta zurrumurru asko, Isuri gutxiko eremuari buruz Irunen, alegia aipatu bitugun 265 kontsulta horietatik, gehientsuen batzuenak badirudi, beno, ba, garajetara sartu al izango biren ala ez, bertan eremu barrukoan bizi birenek edo ta eremua bera, ba, ze espazio hartzen duen galdetzen zutenak baziren. Beno, ba, desinformazioaren aurrean udalaren iturrietara jotzeko gomendatzen du Borja Olazabal zinegotziak.
4: Benetazko informazioa Irungo udaleko web orrian dago, bertan dago ordenantza, bertan daude salbuespenak eta horrekin lan egin behar dugu, ze azkeneko ba, boladan desinformazio handia egon da, egia ez diren gauza asko esan dira, bueno, horregatik zabaldu nahi dugu ba, hain denen guztia ba, zertan dantza ordenantza hau. Gezurra dirudi, baina horrelako komentarioak ere jaso izan ditugu, oroitzen ez pertsona bat jarri zuela sari sozialetan, argi daukate hauek uste baldin badute ezingo naizela nire etxera jutea. Osa, hori ez da inoiz mai gainean egon, horri buruz ez da inoiz itzegin, ez dakit nork esan duen horrelako zeozer, baina ba, barruan bizi diren pertsonak sartuko dira. Autonomeren bat, ba, elektrizita bat, ba, lana baldin badauka, ba, Izuri gutxiko eremuaren barruan sartuko da problemarik gabe bere lana egiteko.
0: Goizeko kafea.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Ara, beraz, eba irunen, zer duten aurretik, horretaraziko dugu, ba, isuri eremu, edo apaleko eremuak, ba, 1540 establezimendu, hartuko bituela erdigunean, ba, bere baitan, eta irundarren 122 erdia gutxi gora bera, 14.000 pertsona bizibela eremu horren barruan. Eta irungo establezimenduak eta merkataritzarea aipatzen genuela, Hondarribira begiratu beharra dugu atozen minutuetan, izan ere, merkataritzaren belaunaldi erreleboa kezkatuta eta negozio berriak sortzeko egon daitezken lokal hutsak, erabilgarriak hain justu identifikatze aldera diagnostiko abiatu berri du Hondarribiko udalak, bi diagnostiko hauen inguruan, xetasuna biltzeko, hain justu Estitxu Urtiz Berea dugu, telefonoren beste muturrean okerrez banaiz, ordu hauetan, merkataritzara udal ordezkaria, Estitxu, kaixo egunon,
1: Koldo.
0: Egunon, aipatu bezala, 2025an okerez banaiz, onartu zenuten udalean, merkataritza plan berria edo plan estrategiko berria, eta diagnostiko hauek egitea aurreikusia zenuten.
1: Bai, hori da. Esan duzun bezala, 25eko urriko udal batzan hau batez onartu zen bertako merkataritza eta zerbitzuak bizi berritzeko plana, izan ere uste dut danok gaudela jabetuta zein beharrezkoak ditugun horrelako ekonomi jarduerak gure kaletan, eta diagnostiko eta plan horretatikan segituan ikusten zen agian urgenteena eta garrantzitsuena zirela alde batetik errelebo plana egitea, izan ere diagnostikoak esaten zuen establezimenduen ia laurdenak zeukala 55 urtetik gorako pertsona bat kudeatzen. Unibertso horretatikan erdiak gutxi gora bera aurrikusten zuela 4 urteetan erretiratzea, eta hoietatik bakarrik 120ak zeukan nolabaiteko jarraikortasunari begirako planen bat edo estrategiaren bat. Orduan, kezkagarria sendatua, ez? Hori erreleboari dagokionez, eta bestetik, ohikoa edo beste ere mutan ere gertatzen den bezala, establezimendu 100 galtzen goaz, eta horrek noski, lokal utxen gorakada bat ekartzen du, eta nolabait eragiten du bola de nieve edo efektua, ez? Geroz eta lokal utxe gehiago, jendea ez da horren beste animatzen, kaletan erostera, eta horrek, hori izaten duen bezala, nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen gaitu, eta horreri ere eutsi behar zitzaiola. Naiz eta onartu behar dudan, Hondarribiko kasua ez den beste leku batzuetan bezain gogorra. Diagnostikoak esaten zigun, 2017ko datuetatik gaur egunera daudenak, 104 galdu dugula, eta noski, kezkatzekoa da, baina beste leku batzukin konparatuz ez da hainain larria, esango genuke.
0: Gipuzkoako beste udalerri batzuetan 120, 25 ere galdu da, ez? Epe berean egia da ere, Hondarribian gaur egun dauden saltoki edo dendak txikiak direla, ez? Oro har ez direla, kate handiak sartu oraindik gutxienez, ez?
1: Bai, hori da, hori ere nolabait aldeko daukagun egoera eta gainera jendeak asko baloratzen duen, jendeak, herritarrak, bezeroak asko baloratzen duten gai bada, izan ere bertako saltokietan saltzen denaren kalitateak oso balorazio positiboak zituen herritarren aldetik. Eta diagnostikoak ere esaten zuen, zegoela olako herrian erostera bueltatzeko joera bat, ez? Urte askotan agian inguruan ireki dizkiguten merkatal zentro handiek eraman dutela gastuaren portzentaia handi bat. Gaur egun Hondarribian 147ko gastu iesa daukagu, asko da, baina nolabait lortu dela hori rebertitzen astea. Eta esaten duen bezala, oso harremanduta dago bertako produktaren kalitatearekin, eta zuk esaten zenuen bezala, katea handi hoiek momentuz ez direlako iritsi, ez?
0: Ongi da, beraz, Hondarribiarrek merkataritzan eta zerbitzuetan gastatzen duten 100 eurotik 57 herritik kanpora doa. Hori da datua. Belaunaldi erreleboaren egoera mapa hori osatzeko pentsatzen dut, inkestak, elkarrizketa zuzenak ere egingo bituzuela, baina ez da datu biltze soia, ez? Ondoren neurriak hartzeko izango da, pentsatzen dut.
1: Bai, hori da, lehenengo fase batean, ikusi nahi dugu benetan ze unibertsotaz ari garen, gogoratu nahi dut Hondarribian 200 bat establezimendu ditugula, merkatari eta zerbitzuen artean, eta 200 horietatikan, azkenean geldituko gara ez dakite esaten, baina jodezagun, 50 bat establezimendurekin, eta horiekin ikusi benetan zeinekin egin behar dugun lanketa bat, ba, nolabait individualizatuagoa edo, ezta? Batez ere ikusita, norekin emango digun denbora lan egiteko, ze zoritxarrez, ba, agian kasu batzuetara ez gara gara iziritziko, baina bentsat, ba, hori, la urteko epe muga horretan, bueno, ba, alik eta galera txikiena sortuko duen plan bat egitea da, asmoa, bai.
0: Ez ditxo, aipatu duzu, ba, lokal utxen egoera ere ezagutzeko azterketa egingo duzutela, ez dakite gaur egun lokal utx asko dagoen ala ez, edo zein den sentsazioa, baina aipatu behar dugu, bueno, ba, erdigunean ez ezik, ez, ba, portuan esan dezakegu, herri osoan egingo duzuten azterketa bela, auzoen figura edo indartu nahian, ez, auzo bihotzak estrategiaren baitan.
1: Bai, bai, hori ere, bada tendentzia orokor bat, esan darri bimakarrik ematen dena, ez? Normalean, eje berdin batean pilatzen dira, ba, ba hori, ez, establezimendu gehienak, Hondarribian ere gertatzen zaigu, ia gehiengoak portu auzoan zerbait gehiago aldezarrean, baina auzoak ustu zaizkigu, eta iregintza plan orokorrean ere lantzen ari ginen kontzeptu berdinarekin landu dugu proiektu hau, alegia auzo bihotzena, iruditzen zaigulako Hondarribiaren etorkizuna polizentrikoa izan behar dela, honek konponduko ditulako beste arazo asko, ez? Mugikortasun arazoa, zaintza arazoa, komunitatearen desegitea, eta honekin lotuta, ba, lokal utz gehienak preseski pilatzen zaizkigu auzoetan. Orduan, ba bai, ez? Hortxe dago ere fokoa.
0: Ongi da, ba, ogoratuko dugu beraz, ba, bi diagnostiko hauek abiatzen bituzutela, egia da, eginaletan ibilarren, ez, aldagai edo mehatxu asko direla, ez, kontuan hartu beharrekoak, ba, merkataritzaren geroa bilatzerakoan, eta are gehiago, aipatzen genuen bezala, ba, Hondarribia bezalako merkataritza txikia, ez, nagusi duen herri batean, mehatxu gehiegi, dago.
1: Ba, mehatxu gehiegi, hor, ba, esaten nuena, ez, merkatan zentroa hondiek, daukate indarra asko, baina batez ere oraintxe bertan internet bidezko erosketa eri nolabait aurre egin behar diogu, ez? Diagnostikoak ere esaten zigun, ba, Hondarribitarrek mediaz 800 € gastatzen ditugula internet bidez, ez? Ba, pentsa 800 € horiek herrian geldituko balira, bueno, ba, pelikula beste bat izango litzateke. Eta honi lotuta ere, badago beste aldagai garrantzitsu bat, eta da adinarena. Ikusi dugu, ba, 75 urtetik gorako Hondarribiarrak joera askoz ere handiagoa dutela bertan erostekoa, gaztetxoek aldiz, ba, daukate joera gehiago, ba, hori, ez, internetera jotzeko, eta oraintxe bertan ez dugu martxan jarri, baina aurre ikusten da ere, ba, kolektibo gazteenekin, ba, lanketa bat egiteko, ze askotan ez dakite zikera, ba, erosketak egiten, ez dakit nola esan, ba, merkatu batera jun, eta harakinarekin hitz egin, eta ba, horrelako dinamikak ere jarri beharko ditugu martxan.
0: Ongi da, ba, hortxe beraz, ba, Hondarribiko udaletik, ba, merkataritza suspertzearen eta bereziki etorkizuna, ba, bermatzeko, ba, hartu beharreko neurriei begira, ba, aipatu bezala, belaunaldi erreleboa, eta lokal huts erabilgarrien, beno, ba, diagnostik hori, abian jartzen zutela. Ez ditxurtiz bere, asker mila, xetasunak emategatik, eh?
1: Bai, eskerrik asko zedikon.
0: Ongi izan, bai, aio.
1: Bai, aio.
2: Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: Ara beraz, ba, zertan diren, esan bezala, ba, Hondarribian, ba, merkataritza txikia, herriko merkatarien ehun hori, esan bezala, 200 bat establezimendu mantendu, eta bereziki, ba, belaunaldi erreleboa bermatzearen, ba, egingo duten diagnostiko hori, gerora, esan bezala, beno, ba, behar bezalako neurri alik eta egokienak hartzeko helburuarekin, baina, ba, mehatxuak asko dira. Eta goizeko betzak eta 25 minutu bitugula, berehala Irun aldera begiratuko dugu, Eskoleta Karrikara, Oiaso Erromatar Museora. Aizpea Goenaga, zuzendariaren erretiroa ordezkatzeko, bat beharrean bi langile berri hasi baitira, bertan lanean, zuzendaritza talde berriaren lemazaina Ander Arrese Beasaindarra, arkeologoa da, eta museoaren jarduera kulturala eta FICAP nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren arduradun aldiz, Melanie Koge, bretainarra da, baina euskaraz ere badaki, eta haiekin, tarte bat hartuko dugu, esan bezala, xetasun gehiago jakiteko, zer nolako museoa topatu duten, kargu hartu ahala, eta zer nolako helburua bituzten, aurrera begira ere, gogoratuaz, hogei urte bete zituela museoak, joan den ustaian, egindako ekitaldi instituzionalean jada, Aizpea Goenagak iragarri zuen, erretiroa, jubilazioa hartzea zijoala, eta dagoeneko, aldaketa egina, zuzendaritza talde berria izango dugu gurean, berehala, aurretik gogoan hartu, beste hitz ordua.
1: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
2: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
1: Gaztelu Aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
2: Sta,
1: Loko Muerte,
2: Sugoi,
1: Pusimiel,
2: Mutxikor
1: eta beste asko.
2: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
3: Karakardo berezi bat izanen dugu.
2: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
1: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
2: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gaztelu Aretoan.
1: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
4: Antxeta Irratia, Goizeko Kafea, Koldo Nausia.
0: Ba, esan bezala, Oiaso museak ateak zabaldu zituela 20 urte bete ziren joan den ustailan, horren berri eman genizuen, ekitaldi instituzionalare egin baitzuten, eta 500.000 bisitari jaso bitu biamarka dauetan, eta erromatar aztarna arkeologikoen induzketa eta divulgazioa bultzatzarekin batera, lan etengabea gainera, kultura eragile nabarmena bilakatu da. Museoa bera, dakizuen bezala, Maxantale, Nekropolia, ateak zabaldu berri dituen irugurutzetako interpretazio zentroa ere, baina, eskolartekoen bisita, hitzaldiak, erakusketak, ikastaroak ere eskaintzen ditu, edo FICAP bezalako zinemaldi arkeologikoaren erreferentea ere ordu. Bere 3. hamarkada abiatzen duela, museoak zuzendaritza talde berria estreinatzen du. Aizpea Goenagarekin hitz egin genuen azken aldian aipatzen ziguen, erretiro hartzen zuela, jubilatzera zijoala, eta berak hartu zuen bere garaian, Mertxu Urteag arkeologaren lekukoa ere, eta oraingoan Ander Arrese, da lemazain berria, gurean dugu justu Ander, kaixo? Egunon.
5: Egunon.
0: Eta museoaren jardueren arduraduna, oker ez banaiz, eta FICAP, festival arkeologikoaren edo zinemaldi arkeologikoaren zuzendari berria, Melanie Dore. Kaixo, egunon. Biekin, hitz egingo dugu datozen minutuetan. Gipuzkoan dugun Erromatar Museo bakarra, dugu Oiaso Erromatar Museoa. Zentzuretan, 20 urteko ibilbidearekin, esan ezakegu koskortutako proiektu bat dela, dagoeneko Ander, ez dakit zer suposatzen duen, erronka handia da? Oiaso Museoa?
5: Era bateko erronka, Museo Erromatar bakarra, eta baita ere, dauke dimensio handie Gipuzkoako museoen artean. Ez bakarrik erromatar aztarnategi baten gainean daulako eta dalako museo bat azken urteetan garrantzie pixue eta volumen irabazi dona, baizik eta gero gizartean dauken nola errotuta daun, ez? Eta ze zabalkunde dauken, ze erakarpen gaitasun dauken eta gertuko inguruan dauken txertatzeko gaitasune eta egindan lana eta gero arkeologia mundun baita duken izanagatik, ez izena eta itzalagatik.
0: Zentu honetan, behar bada hemen Irunen jakina dugu, Oiaso, eta aztarna arkeologiko guztien berri jaso dugulako eta jarraitu dugulako, ez, Bidaso aldean, baina ez dakit, Gipuzkoan, Euskal Herrian ezagunak dira, Irun pentsatzen dugunean behar bada ez dugu erromatarra aztarnategi gisa irudikatzen, edo? bai, edo hasi da.
5: Bai, garrantzia itzela duke, nik beste museoen artean destakatzen duen museo bada, arkeologia mundun danok ezagutzen duen bai museoa eta bai Oiaso aztarnategi bezala eta referente historiko, erromatar historiko bezala ere bai, ez benetan puntu garrantzitsua da eta ez da bakarrik zona hontan ezagutzen ez, arkeologikoki Euskal Herri guztin ezagutzen den puntu garrantzitsua da.
0: Ander Arrese Beasaindarra, zaitugu, okeres da naiz, arkeologoa, aipatu du lehen garai bateko, ba, hasierako urteetako Mertxe Urtega arkeologa zen ere, uste dut, gaina, bera ere, Erdiaroko hirigintzan abitua aztu bezala, nahiz eta beno, gero, egia da erromata edo erromanizazioan bere zituzela arabearrez, ez hemen eskualdean ere, esetzuretan, beno, aizpeagoena garekin alderatuta, agerikoa da, ba, perfil ezberdinak zaretela, ez?
5: Bai, bai, bai, bueno, aizpearen lana zen nikoen deskubrituko, hemen musea etorri eta ikusten da hemen daun dinamismoa eta daune zabalkunde gaitasune eta erakartzeko gaitasune aizpeak lortu done bueno, gol bat da, ez? Nahi dut hori nahiz eta beste perfil bat izan, ba, museoaren helburua bueno, aizpeak egin duen antzako da ikusgarri, ez? Beste museo askokin konparatuta Oiaso museok dauken zabalkunde gaitasune eta jendea erakartzeko gaitasuna bai kurso eta itzaldita disoia soniz gaitasun hori baizpean ba, meritu bada txapelak entzeko modukoa eta bueno, bestalde batea noa ni ez dauket bere perfile hain dinamiko eta salsero eta ba, simpatiko da ez dauken beak dauken meritu guzti horiek espero dut ez olako berakada bat izatea zentzu hortan, ez? Baina bai dauket perfil arkeologo batena, ez? Nik berbera aipatu duzu Mertxe Urtea dauke iguale erromatar garaiako ba, gehiago espezializatutako perfil bat eta urte askotako esperientzia noski ez dakit naiz Mertxen mailan jarreko. Baina, bueno, bai urte askotako esperientzia dauket arkeologia todo terreno esango gunduke, nik bueno, aztertzen ditut baiko bazuletatik egindako ikerketak, trikuarriak, gazteluak, eta urpeko arkeologia batez ere, azkenek urteetan urpeko arkeologiak imiskate murgildutan abil, ez? Eta, bueno, bai, aldaketa bat ide da, baino baita ere, oaintxe bertan, martxan doan bagoi bat emontatzea bezala ikusten naiz, inertziak oraindik mantentzen dola eta inertzia horrekin ikasteko gaitasune badean ba, ez asko notatzeko aizpearen utxunea, ez?
0: Ze, bueno, aipatu duzu, ba, museoak ateak zabaldu bai, baina museoak kanpora ere atera da, kulturgun ere bilakatu da, hartu eta jaso, egiten duen
5: nexo bat ez da,
0: leku bat da, topagune.
5: Hori da, topagune bat, hori da ditzen, ikusten dute, topagune bat, eta eragile askok musea bilatzen dute, nahiz ez izan zuzenen arkeologiakin lotutako zerbait, beraien itzaldiak eta beraien ekitaldiak egiteko, ez? Ekitaldi griegoa bezala, edo beste zenbait itzaldi egiten din bezala. Eragile destakatu bat bezala bihurtu da, eta bai Irunen da bai inguruan bilatu egiten da museoa ekitaldiak egiteko, eta parte hartzea horrek asko sendotzen du baita ere, aktiboki museotik bilatzen den zerbait da, zergatik, bueno, baita ere, grafikadakin lotuta, behar bada,
0: Belekeio
5: komentatuko du, baina baita ere eskoletan egiten den lan bat, eskoletara juten da, juten di museko teknikariak ba, azalpenak ematea, erakustean nola landu ba, bideo motxak, horrek baita sendotzen do ez, parte hartze bat herritarrek museoan edo fikabean dutena, eta holako ekintzak, erabateko errotasuna edo errotzea egiten dute gizartean.
0: Arkeologo gisa Oiaso museoa noski ezagutzen zenuela, baina uste dut ere gainera harremana izan duzula aipatuko dugu, FICAP, uste dut FICAPen ere parte hartu zenuela, ez duela zenbait urte, Euskal Balezaren triskantza ez, dokumentalarekin, ez, hori da, kanpotik ikusia den bezala da, Oiaso museoa, ba, iritsi zarenean barrutik, bueno, irudikatzen zenuen horrela edo beste bueno, dimentsio bat du?
5: Beste dimentsio bat do, zalantzari gabe, ez. kanpotik ikusita museo bateko irudia daukazu, kanpotik esan daidet ez, ni Iruñan bizi naiz. Kanpotik etorrita hemen ez non hainbeste irudikatzen aktibidadea, ze aktibidade daun, borborka dauken aktibidadea museoa sartu ofizinata, da beti dau zerbait, beti dau zeu antolatzen, dau dinamismo bat teknikari guztietan dela, sinestezin, ez? Dauket da makinaria bat oso oso ondo engrasatutakoa, danak berelaren kriston gaitasune daukete, sormena eta gogoa, eta benetan bakarrik duan makina. Nik sartu nahi zenen ikusi dut danak dakitela zerrein, danak gogoa dauketela, eta gaina eske oso ondo funtzionatzen duen zerbait da. Orduan, bai, impresio egiten du, esanez, zenbat gauza egiten dien, ez? Baina baita ere, jode, hemen jendek zeu ondoran egiten duen, ez? Osea, baita ere alde hortatik pixkat harrigarri egiten zait.
0: Eta azken urtetan ongi bideratu den lanetako bat edo hitzorduetako bat FICAP zinemaldi arkeologikoa izan da, ez? Melani, azken urtetan gainera esan bezakegu, ba zinemaldi nahiko partikularra izan zela, apostu xumea bere garaian, baina pixkanaka pixkanaka ondo errotu da. Eta bueno, ba zinefiloak bai, baina historia zale eta arkeologia zalentzat erreferentziazko hitzordu bat. Zu zara orain FICAPeko zuzendaria, baina uste dut aurretik ere bai. Barrenetik ezagutzen zenuela,
6: bai.
0: Ez?
6: Bai, nik lehenik eta behin barkamena eskatu behar dut aldez aurretik nile barizko euskara akatzengatik, bai? Nintzen Euskal Herrian jaio, Bretanian baizik, baina bueno, saiatuko nak.
0: Barkamenik ez, eskerra gureak, eskerra gureak.
6: bai, FICAP jaialdia oso ondo ezagutzen dut, bost urte neramatzarako bertan aizpea goena agarkin elkarnalean. Eta bai, orain, azaroaren 16tik 21era egingo den urrengo edizioan ari naiz lanean.
0: Zer du berezi? FICAP? Ba, ezagutzen ez duenarentzat, diotze. FICAP, zinemaldi arkeologiko bat.
6: Bai.
0: Zer izango da hori, ez? Baina...
6: bai, oso berezia da, bai gure sail ofizialean, hainbat pelikula arkeologiari buruzko 21 edo film proiektatuko ditugu, eta bai daukagu ere urtero iparaldeko eta hegoaldeko bigaren eskutzaileko ikasle gehiago biltzen dituen hezkuntza sailean. Eta hori da bai oso berezia.
0: Ba, esan da zara, FICAP, 21 garren, 21 zemagarren edizioa izango da?
6: 26 orain, 26 garren.
0: Azaroren 16tik aurrera izango da?
6: 16tik eta 21era. Bai,
0: dena prest?
6: Ba, meiaia. bai, filmak irungo Amaia kasetan proiektatuko dira, eta baita orten ere akuariumean, Donostiako akuariumean.
0: Ba, urtero, mundu mailako azken ikerket eta berri jasotzen dugu, bertako film eta dokumentalekin, esan bezala, FICAP zinemaldiarekin, FICAP eta museoren jarduera kulturalak ere kudeatuko dituzu, zuz, Melani, ez da?
6: Bai.
0: Hemendik aurrera, Anderrek aipatzen duen bezala, badalana horre.
6: Anderrekin eta taldearekin guztiarekin, bai.
0: Ba, museoren evoluzioa, esan bezala, nabarmena izan da, hogei urte hauetan, gogaratuko du terma erromatarrek ere berrirekiera bat ekarri zutela edo joan den urtean, aipatzen genuen lehen, bisitarien kopuruak behar bada ez direla garrantzitsuena, baina asko nabarmendu izan da, iaz 44.000 240 bisitariekin marka historikoa egin zuela, aipatu dugu 500.000 bisitari baino gehiago 20 urtetan, baina Ander, bisitariena beti ezin da hobetu, ezinezkoa da hori, eta ez da beharrezkoa ere. Ez dakit hori den helburua. Azken batean museoaren helburua beste bada.
5: Bai, museoaren helburua izan behar da zabalkundea eta hezkuntza, ez? Ulermena, aztarnategiari buruzkoa, historiari buruzkoa, eta esan dizuten bezala, ateak irekita izatea gizartiratzeko, bai, ondarearen orokorretasun batean, ez bakarrik aztarna erromatarra edo terma erromatarra nabitzekita, ondare arkeologikoaren zabalkunde. Orduan, bai, noski bizitak izatea politia da, ez? Baino baino baita ere ez dut uste horrekin pixat obsesionatu behar genik, ez? Bai, eskertzen da, gonbidatuta da mundu guzti etortzen, mesedez etorri, baino, baino datu horre hortaz posten balimagia ere, azia obsesionatu behar esan ez, bueno, gora berak izaten dien datu batzu die, eta noski terma berri hauen irekierak bultzada handia eman digu, ze benetan espektakularra da instalazio bada, bai instalazioa bera eta bai irude eta indan inbertsio teknologikoa. Eta orduan normala da hasiera baten bultzada handi bat izatea eta ez izatea, ba konstantea, ez, baino bai seguro nau jendeak on behionez ikusiko ditula berrikuntza guztia, bai hirugurutzetan eta bai termetan. Eta bueno, orain baita Europarre ondaren jardunaldiei lotuta ba gonbidatzen dute inguruko eta urrutiko jende guzti ere bai termak eta bai hirugurutzeta bizitatzea. Uzten bali maia zure ipatzen bai
0: batik. Bai, hori da, etorri zuen, joan den aste buruaz geroztik, ez? Ja, da, antolatu dituzute, hainbat ekimen, eta zer egin daiteke, baina urrian.
5: Bueno, Europako ondaren jardunaldietan, bilatzen dela da pixkat, ondareari buruzko kontzientziazio bat, eta, bueno, parte hartzen do Jaso Museoak jardunaldi horietan, Foru Aldundiak bultzatuta eta baita ere Europako Kontseiluak sustatuta ba ekintza desberdinetan ez bad nor gehien bat lau ekintza bultzatuko die izango diela batetik bai terman esperientzia edo bisita museora eta termetan bisita kompleto bat bere irudeko betaurrekoekin eta bar larun batetan egingo dana 3:10, 17, 24, 31 10 euroko sarrera izango du eta 8 obaritua prezio barituarekin, eta tren txikituarekin hiru urtzetara bizitare baita igandeetan izango dana. Honekan, ba, 12 euroko prezioa edo 9 obaritu izan ezkio. Aparte, ba, ostegunetan, bai, 8, 15 da, 28 izango da, arkeolab tailerrak, izango dira, ba, pixka bat, egun batez arkeologoz disfrazatzea, eta tailertan parte hartzea museoan bertan, kasu honetan bereziki bideratuta dago behar berazien taldeentzako behar berezie dituen jendearentzako eta hori ba ostegunetan egingo dugu lau euroko prezioan eta bueno azkenik ba beste laugarren puntu bezala da egongo da hitzaldi bat konserbazioari buruz termen mantenua eta konserbazioari buruz Giorgio eta Mariamek emango digutenak konserbatzaile direnak eta lan hori egiten digutenak eta 16, urriak 16 ostirala izango da, eta hori doain izango da, 7:00. Orduan, bueno, ekintza hauek zuetan ontzat zabalduta dauzkegu, gustako litzaiguke aldan jende gehien etortzea, nahiz eta esan dizuten bezala ez tan garrantzitsuena, baina ilusia ingo leguke.
0: Ongi da, ba, esan bezala, Jaso Museoak beti ateak zabalik, ba, joango gara, ba, zuekin ere ba, ikasturteak aurrera ginala antolakutako ekimenen berri ematen hemen, galetu behar dizur ere, beno, ba, behar bada, oraindik ere, goiz da, ontaz hitz egiteko ere, baina, no, Jaso Museoak azken urteetan ere, eta izpegoena garen eskutik, beste museo askorekin harreman eta saretze lan bat egin du hori jada beste lan bat da baina egia da bueno garrantzitsua dela ez museoen arteko saretzea eta
5: ba noski eta aurrelan hori edo lain arteko lan hori espektakularra da eta ikusten da ze hartu eman sortu dien eta ze sinergia sortu dien lanerako baita ere azken bon, urtetan arkeologia mundu honen da azkenen baita ere ba ez geha gutxi, baina askor ez geha, eta ezagutzeko beta izan dut, eta noski ba, sare hortan sartzeko gogoz, eta baita ere, ba, bueno, inguruko ba, museoekin baita hartu emana bat dute aurretik ere, eta espero dut baita ere horri etekin ateatzea nola bait zabalko denen ikuspuntutik.
0: Ongi da, esan bezala ba, etapa berri bat abiatzen duela, Oiaso Erromatar Museoak, Ander Arrese, Melani Dora, Dore, ba, mila esker, biei, gonbidapena gatik, eta, odo gonbidapena onartze gatik, eta aurren arte.
6: Bai, eskerik
0: asko. Aio. Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
7: 00337-46-82-85-84.
0: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
7: Entzun, esan, adierazi. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Eta esan bezala, beno, kulturarroan hainbat jaialdi eta festival ditugu, azken asteburuetan eta urrengoetan urrian zehar ere eskualdean, Hendaian, Irunen, Hondarribian ere, baina gaurkoan Hendaiako tren geltoki aldera begiratuko dugu. Horretara ziko dugu, zenbait urte birela, jada, SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 30 bat lokalak, kultur eta sozial eragien proiektuetarako eskaini zituela, eta horietariko bat, Hendaiako tren geltokian zegoen, garai bateko jatetxaren espazioa izan zela, beno, herriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline Fabrika irudikatzen hasi ziren, baita proiektua garatzen joan ere, eta beno, gerora urtez urte, beno, kultura gauza askorekin eraikitzen da, baina harrien bitartez ere, espazio bat beharra delako, beno, harria festival antolatzen hasi ziren. Hortaz, duela 9 urte, okerrez banaiz, eta helduen urriaren 9tik 11ra, Borderline Fabrikan, 8. harria festivala ospatuko dute, eta bertako Borderline Fabrikako kidea dugu Ander Fernandez, gurean gaurkoan gonbidatu, Ander, kaixo egunon.
8: Kaixo egunon.
0: Beno, okerrez banaiz, ez? SNCF-ak nolabait ere lagatutako espazio hori, duari gabe, beno, jatetxe bat zena edo prekarian, erabili gabea zena, auzoa bizi berritzeko ere, eta Hendaian kultura bizi berritzeko balio izan du, azken urteetan.
8: Bai, bueno, puntualizazio txiki bat, laga ez du ezerusten SNCF bezalako enpresa monstruo batek, gure alokairua pagatzen dugu, eta kontuak ere, bueno, eman bar ditugu, alde horretatik ere, bueno, badugu konpromezu bat. Baina bai, alaxe da, esan duzu, oso ondo esan duzu bai, erabat ados esan duzu norekin, hortxe gaude, 9 urteren buruan, oraindik ere, bueno, a ber, 9 urte festivala, baina espazioa iriki genuela 5 urte eta erdi. Zer, justu pandemiako itxieren ondoren, ba, irekiera eman zenean, orduan ireki genituen guk ere ateak, 21 beraz.
0: Zeren arte adierazpena, kultura, esan bezala, emozioz, arte eszenikoen bitartez, eraikitzen da, pertsonek egiten dute, baina esan bezala, espazio bat beharrezkoa da.
8: Bai, bueno, baita ere guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo, baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Ba, gure ere espazio, ez ohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere bai parada gaina izena hitz polita irutzen zait gu gauden lekua adierazteko eta ez bakarrik bertan langile direnek baizik eta bueno nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak ez sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu eta horiek segitzen saiatzen gara esan bezala aldugun ekonomiko indar eta barrekin.
0: Hori urte osoan zehar, horretan zeko dugu, baina, esan bezala, urtean behin, garai batean ez, lehen harria jaialdia edo festival antolatu zen duten, lehen harri hori edo ura irudikatzeko, ez, proiektuaren abiatzea, eta urtez urte, 8. iritsi da, baina aipatzen dian, 9. urtea dela, hala ere, ez?
8: Nik ere zuk bezalako lioa daukat, baina uste dut hori dela, urte batean ez genuelako egin, beraz, ziurrenik bai, 8. harria da, baina 9. urtea da. Esan duzun bezala lehenengoa izan zen obrak hasi zirenean, handik urte betera azkeneko harria, jarri genuen obrak amaitzear zeudelakoan, gero luzatu ziren. Eta urte bete utxunea egon zen, eta gerora 3. egin genuen, 4., 5., eta aurten 8. arekin goa. 8. gainean nahiko laukia iruditzen zaiti, ez? Harrientzak, harriak imaginatu zola. Oreka bat edo, egonkortasun bat eman dezake, ezakit.
0: Harriz-harri, urratxez, urratx arte eszenikoen eta kulturaren elkargunea, izango da, esan bezala, Borderline Fabrika urriaren 9tik 11ra, esan bezala, hainbat ikusgarri, performance eta bestelakoak antolatuko bituzue bertan, baina basan bezala, topagune bat izateko helburu ere badu, ez? Ustut bazkari eta beno ba, bestelako giro lasaia ere bilatzen duzu, ez?
8: Jendartearentzat. Bai, pizkanaka bere identitatea nortasuna lortu du baita ere festivalak, ba nahiko familiari begiratuta, baina baita ere artearen munduan edo sorkuntzaren munduan dabilen Euskal Herri guztiko jendea etortzen da, hola, ez? Mundu horretakoa, eta baita ere noski ba auzo eta herriari begirako proposamena da. Eta bai, 9-11 esan duzu asteburu horretan ez dakiz zertatzen den bidasoa txingudin, baina ez dakiz zenbat mila proposamen daude. Eta bueno, ba gurea ba geltoki inguruan beti egiten dugun bezala, bai, geltokiko plazan, baina baita zubira joeten gara beti, badugu joan etorri hori zubira, asko maite dugu zubiren aurreko plaza hori eta zubia bera. Orduan hori izango da ostiraletik iganderako programazioa.
0: Bai, aipatzen genuen, Beno, ba Hondarribian fenomena jaialdia ere bada, kontzertuak, Hendaian bertan ere metal musika gustoko dutenentzako, baina esan bezala oso anitza da. Ba 8. Harria festivala denetarik izango da. Zirku, dantza, musika ez da faltako, performance ezberdinak, bertan eta inguruetan ere, ez? Ibiltariak, ez dakit kronologikoki aipatu ditugu edo gaika edo nola
8: nahiko nahizu. Azkar esango dizut, baina oso pozik gaude geratu den programarekin eta jendeak programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba ze itxura ona duen. Ostiralean hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira edo aurrestreinaldia baten kasuan, bota Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko 7:00 ostiralean. Horren ondoren, beste Bineska Gazte, Clara eta Malu, abizenak ez dakizkit buruz, Compagnie de Part de Feu, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, kristun energia daukate, Bineska Gazte, kalean, Bordelainan aurrean, arratsaldeko 9:00 eta horren jarraian, Bordelain fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza, Nerea Gurrutxaga urte daramatza eta duela gutxi estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan Bordelain fabrikan eta hori ostiralean dantza batez ere. Larun batean hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pigez, Diabolo maisu bada, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da eta biharak emango du Diabolo tailerra arratsaldeko 2:00 uste dut. Eta jarraian, 4:00 eta 5:00 ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, Bordelainen gabiltzan jendea, edo galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira sorkuntza kolektibo bat, hori, Bordelain fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familiari edo mundu guztiari irekia, itz gutxirekin gainera ohitura dugun bezala saiatzen gara mundu guztirentzako irisgarria izan dadin eta Diaboloa, ekilibrioa, oreka eta musika ere uztartzen ditu. Eta horren ondoren baditugu Oscar Gómez Mata eta Juan Loriente, Lalakran konpainia, Oscar Gómez Irungo aktorea, urte asko daramatzana Suitzan lanean eta bizitzen. Haien Makers itinerant egingo dute, zubitik abiatu eta printzipioz Bordelain fabrikaraino.
0: Hori gaina uste dut Hondarribian alde zaharrean ibili zirela, ez? Joan den udaberrian,
8: Uztailan
0: udan, ez? Inguruan ere.
8: Bai, egin zuten, hori da. Noraitek agian izango du buruan. Uste dut, rotonda batetako iturri batetan oinak sartuta eta sua egiten bukatu zutela. Horren hontan ez dakiz ere karriko diguten, baina beti egite dituzte gauza bitxiak, Oskar ezagutzen dutenek badakite. Eta amaitzeko Bordelain fabrikan izango dugu Edredon Sensible Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Dirudienez, nik ez dut ezagutzen, bideoren bat ikusi dut, baina dirudienez kriston taldea da, bi saxo eta bi bateria, grufa, trantzea, sutan jarriko omen dute Bordelain fabrika, eta gero musika izango dugu dantzarako.
0: Ongi da.
8: Eta,
0: bai,
8: ohitura dugun bezala, igandean auzo bazkaria antolatzen dugu, baina horren aurretik, eztabaida edo maila inguru bat izango dugu, artea eta naturaren inguruan, hiru elkarte ezberdin gonbidatu ditugu, bi hegoaldekoak, bat Nafarroko, bestea Arabakoa, eta bat Lapurdikoa, korrika egiten duen basoa, Urruñan, La Foguekikuj, Iruñan Arbola Festivaleko jendea, eta Garaion sorgingunea, Osaetan Gasteizondoan. Eta hori hartetan naturalen inguruko solasaldia egiteko aukera izango da.
0: Ongi da, lorategiak mugimenduan edo
8: hori izen hori
0: jarriko korrikan, ez korrika hori igandean izango da. Beno, ba emanaldi ez gain, aipatu dugun bazkari hori ere, goratuko dugu ostiral gauean ere DJ saio bat izango dela,
8: larun bat gauean.
0: Larun bat gauean. Izango da hori. Ba pixkat denetarik izango da gustu guztietarako, bada parada, ba hiru egun hoietan esan bezala, ba Bordelen fabrikatik, Hendaiako tren geltokitik pasa eta kulturak gozatzeko edo beno, Avenida Zubian edo inguruetan ba eguraldiak ere laguntzen badu.
8: Espero
0: dugu. Urrian gaudela.
8: Bai.
0: Eta hori da kontua. Ba, hortxe Bordelen fabrikak, ba proposatzen diguna eta egiten digun gonbidapena, Ander Fernandez eskermila.
8: Zuri.
0: Eta pentsatzen dut 9. harri bat ere izango dela. Helduen
8: ikusiko dugu, beti izan dugu ez dakigula ez pasako den bihar, orain arte egin dugunarekin pozik gaudela eta bihar bukatzen balin bada, ba horrek haiziak beintzat horrek utzi ditugula. Beraz, 9. airean.
0: Ongi da. Ander, mila esker.
8: Zuri.
0: Ongi izan.
1: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
2: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
1: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
2: Sta,
1: Loko Muerte,
2: Sugoi,
1: Pussimiel,
2: Mutxikor,
1: eta beste asko.
2: Tokiko ekoizleak, ostatu, janari eta elmarket azokan.
3: Karakardo berezi bat izanen duku.
2: Dagoeneko, erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
1: Prestal zaude, metalaren festarik ilunena bizitzeko.
2: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia, Hendaiako Gaztelu Aretoan.
1: Informazio gehiago, Metalowin sare sozialetan.
9: Antxeta irratia.
10: Hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-eko kurtsoa hasi aurretik.
0: Eskualdea ezagutzeko, beste begira da.
10: Bai, kezka, bai, noski, herri txiki batean gauden bezala, ba, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
11: Gure erronka da, ba, pixka eta atzeratzea mugikorraren sarrera hori. Gauza bat, berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak. Baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko, beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka, zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean. Ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurazki jolasen hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die, bai, izolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, sozialki, harremanetarako. Ezken dut, aurrak dira oraindik.
10: Bai, menpekotasun handia sortzen du eta jakiten ari gara, ba, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, ba, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
11: Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, ba, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere, ba, lasaitasun bat ere izan daiteke, Ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez? Eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
10: Gainera gure aldetik beti harremanetan egon gara hiru ikastetxeetako zuzendaritzekin, prestutasuna azaldu dute eta bueno, aurten hasiko dira formakuntza hauekin, baina asmoa da hurrengo urteei begira honekin jarraitzea. Ze haiek ikusten dute ikastetxeetan ere naiz eta kalean gertatutako arazoak izan mugikorren inguruan, eskolara ere iristen direla azkenean, ezinbestekoa da hori lantzea.
9: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.

Ja nie, ja boim baterez. Ja szerlekuan itt se szomcidik ez.

0: sanotaan, sanatantaan, sana sanatantaan, sanatan.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

0: ere eta egun honen entzulei. Hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko sedez, Frantziako konstituzioa aldatzeko proposamena aurkeztu du Peio Dufo diputatuak. Paul Molac diputatu bretoiarekin batera egin zuen proposamena atzo Pariseko legebiltzarrean, konstituzioaren bigarren artikulua eta 34. aldatzea da sedea Peio Dufo.
1: Aldaketa hori da badakigula konstituzio hortan badela oztopo bat tokiko hizkuntzentzat eta gure euskararentzat adibidez. Eta beraz, bigarren artikulua aldatzeko aukera main gainean maiten dugu. Ze artikulu horrek dio une seule langue, le français, eta guk gehitu nahi genuke, tokiko hizkuntzak babestu behar direla, errespeta.

0: basotik aratago diren ugarteetan eta han ere baitira gubezaloko hizkuntzak.
1: Aurkeztu orduko jadanik beste diputatu Frangoren babesa bildu dute, 9 alderdi politikotatik 80ren izenpedurak lege proposamena urte bukaera itzin aztertu nahiko lukete legebiltzarrean jakin Peiotiforekin egin elkarrizketa osoa euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzuela. Manifestaldi jendetsua egin zuten atzo atxaldean Baionan Lizeoko ikasle sustengoa erakusteko irakasle, sindikatu, guraso eta unibertsitateko ikasleak elkartu ziren azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen borroka sustengatzeko. Aldi berean Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du klaseak geldituak izanen direla egun erdi batez asteazken ta ostirala artean ikasleekin elkarrizketa demokratikoa antolatzeko. Gaur mobilizazioek segitzen dute alere eta Baionako Unibertsitateko hainbat sartze blokatu dituzte ikasleek. Indarkeria matxistaren aurrean karriketan erantzun apaldu dela ohartarazi du bestalde Itaiak eta berriz mobilizatzera deitzen du. Taldeak dio azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian, udauntako hainbat eraso aipatu dituzte herriko bestetan izan diren erasoak, Miarritzeko aisialdi zentroan aur batzuei sexualki eraso egin dietela edota emazte bat bortxaketa kimiko baten biktima izan dela. Emazten aurkako ideiak karrikan sare sozialetan gerota gehi agertzen direla ere salatu dute, fasismoak ere auspoa emaiten diela emazten aurkako ideiei eta jarrerei, eta indarkeria matxistaren aurka antolatzeko deia luzatu dute, urrian zehar hainbat deialdi eginen dituzte. Eusko Jaurlaritzaren 80. urtemuga ospatzen dute gaur Gernikan, 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuena. Ekitaldian, gaur egungo eta iraganeko ordezkaritza instituzional zabala izanen da, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López edo Iñigo Urkullu lehendakariak, eta Alen Iriartere bertan izanen da Euskal Elkargoko presidente gisa. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo lehendakari, irakurketa instituzionala eginen du eguerditan. Armand David Ezpeletar misiolariaren sortzearen 200. urtemuga ospatzen da bestalde aurten, APZak bere bizitzaren zati handi bat Txinari eskaini zion. Bere espedizioetan animalia eta landare espezia initz behatu bilduta deskribatu zituen, besteak beste panda erraldoi ospetsua eta gaur egun bere izena daraman oreina. Ezpeletan omenduko dute asteazken atxalde hontatik goiti erakusketa baten estreinaldiarekin eta itzordu nagusia larun bat eguerdian izanen da, pandaren aurkikuntzaren 150. urtemuga oroitarazten duen monumentuaren ondoan, Zisoan eta Ezpeletaren arteko 20 urteko harreman eta adiskidetasunaren ospakizuna eginen dute. 8:30etan mundua dantzan, korrontzi taldearen ikuskizuna, Oinkari eta Ezpela taldeko dantzariekin.
2: Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon eta ongi etorriak beste egun batez krakada irratsaiora. Gaurre asteazken aurriaren 7a da eta berriz ere ba hementxe gara bueltan amaiketako berri saiaren ostean. Amaiur Miguel nauzue eta zuekin batera izango naiz ba 12ak bitarte ondoren berriz ere ba berri saiaren ordua izango da. Eskarregek asko taldearen eskutik hasi dugu gaurko krakada, esklabu ala izeneko 2024ko kantuarekin, zakur andaluza izeneko diskoan kaleratu zuen ba taldeak kantu hau. Eta ohiko moduan, ba, eguneko efemeriden errepasoarekin hasiko dugu saioa. Gaurko honetan, ba, historian barrena 210 urteko bidea egingo dugu 1813an hasi eta 2023ra bitarte, ba, 11 efemeride errepasatuko ditugu. Historiako ba 7 datetan zehazki fijatuko gara gaurko honetan eta ba 1813ra egingo dugu atzera eta hementxe ba gure inguruetan Bidasoa ibaiaren inguruetan geratuko gara izan ere gaurko egunez Larun edo Bidasoako gudua izan zen tropa frantses eta aliatu espainiar eta anglo-portugaldarren artean Gasteiz eta Donostia hiriak galtzetik zetozen frantziarrak baita San Martzialgo gudua ere eta ipar Euskal Herriko posizioak defendatzera ba bildu ziren biharamunean frantsesak inguraturik ez geratzeko kokaguneetatik erretiratu ziren biktima handienak Irun, Bera, Azkain, Ainhoa eta inguruko herritarrak izan ziren milaka soldaduren gehiegikeriek eta lapurretak jasan behar izan zituzten eta Urdazubiko oholan aliatuen bigarren erasoa Bidasoa iragan Hendaian Zubiburu base bat finkatu eta Larunez jabetu ziren Larun eta Hendaiako gainean artean ba 50.000 gizon bildu zituzten Frantsesek Baiona eta Donibane garaziko bi gotorlekuak azkarki sendotu zituzten Baionan 1600 langile zibil aritu ziren lanean gau eta egun eta hiriaren ingurua urez estaltzeko plana ere ba egin zuten. Eta Euskal Herriko kontuekin jarraituko dugu, orain dela gaurko egunez ba 80 urte 1936ean, ba lehendabiziko Eusko Jaurlaritza osatu zuten Gernikan, Jose Antonio Agirre izendatu zuten lehendakari eta sailburuak izendatu ondoren alderdi guztiek adosturiko programa azaldu zuten gerra irabaztea eta bakea egonkortu eta antolatzea izango ziren egiteko nagusiak, baina gainontzeko arloetan ere adostasun zabala izan zuten EAJ, EAE, ANV eta Fronte Popularreko beste alderdiek. 1936ko gerrako frontea Eibar Elgetan finkatuta Araba osoa eta Gipuzkoa ia osoa frankisten eskuetan zeuden une honetan. Eta Euskal Herritik at baina gerra kontuetan oraindik ere oso murgilduta jarraituko dugu 1944ko efemeride honekin Auschwitzeko 100 preso matxinatu egin baitziren gaurko egunez hiltzera zihoazela jakin zutenean. Lau emakumek gidatuta hilabeteak zera matzaten bertako preso batzuekin bolborarekin kontrabandoan gazganberak suntxitu eta matxinatu asmoz. Ala Gardner, Estusia Wakebulm, Regina Safistagn eta Rosa Robota jotzen dira matxinadaren buru. Gestapok guztiak harrapatu, torturatu eta gainontzeko preso guztien aurrean urkatu zituen. Esaten denez, mendekua eskatu zuten hil aurretik. eta 2001 egingo dugu salto Euskal Herrira, itzulita Bilboko mendiaren 82.674 metro kuadro erosi zituen Pagasarri gurea. Elkarteak 5.360 ba pertsonak 1000 pezeta jarrita ba bakoitzak Tarine iturria eta inguruko elurzuloak kokatzen diren lursaia erosi zituzten. Geroago Bizkaiko Foru Aldundiari eman zizkioten lurrak doaintzan ark kudea zitzan. Egun lursail horietan espezie autoktonoak barkatu daude landatuta. Eta bost urte beranduago 2006an Ana Politkovskaya kazetari errusiarra hil aurkitu zuten bere etxean. Txetxeniako gerran errusiarrek egindako giza eskubideen urraketak eta Vladimir Putin presidentearen politikak gogor salatu zituen, heriotza mehatxuak jasoa zen eta tiroz hil aurkitu zuten igogailuan. Eta 2019an berriz gaurko egunez, Extinction Rebellion mugimenduak desobedientziaren eguna deitu zuen, munduko 60 hiritan desobedientzia ekintzak burutu zituzten, dozenaka milaka ekintzaiek, manifestazio jendetsuekin, Erresuma Batuan izan zuen erantzun zabalena, 700 atxilotu izan ziren guztira, horietatik 200 Londresen. Hainbat egunez luzatu ziren protestak, kale nagusien blokeo eta beste hainbat ekintzarekin, nazioarteko mugimendu ekologistaren aktivismoari bultzada berria ekarri zizkion eragile honek, ez biolentzia, desobedientzia eta ekintza zuzenak ba, gisako baloreak ardatz hartuta. Eta bagoaz eguneko azken efemeridarekin, 2023koa da zehazki, izan ere gaurko egunez ba erasoa egin zuen Hamasek eta erresistentzia palestinarrak sorpresa hartu zuten Israel Gazako zerrenda guztize blokeatua baitzuen, Erezeko muga postua hartu eta 100 hildako eragin eta 240 baitu hartu zituen palestinar erresistentziak inguruko kibutzetan, Israelek anibale direktiba aplikatu zuen, beren soldadu eta zibilek etxaiaren eskuetan erori baino lehen, hauek hiltzea albidetzen zuen doktrina, helikoptero militarretatik tiroka dozenaka israelar hil zituzten. Israelek erasoa berehala baliatu, desitxuratu eta magnifikatu zuen eta genozidioa abiatu zuen Palestinan. Guda krimenak eragin zituen Gazako azpiegiturak suntxitu eta milaka zibil hil populazioa gosez zigortzearekin batera. Mundu osoan milioika lagune mobilizatu ziren genozidioaren aurka gaur egun ere ba hala egiten jarraitzen da ba, mundu osoan zehar Palestinari ba, elkartasuna adierazteko.

Eta eguneko efemeriden errepasoa egin dugune honetan, ba, musikarekin jarraituko dugu. Palestinarre kontuak aipatu ditugula, ba, Palestinarekin lotura oso zuzena duen etapia eta leturiaren ba, Wafa kantua entzungo dugu jarraian. Wafa Idrisen ba, memorian sortutako kantua.

0: Tapia eta leturi antzune berri ditugu Wafa akantuan, Wafa Idrisen memorian ba sortutako abestian. Eta joan dena astean entzun genuen elkarrizketa baten ba bigarren zatia entzungo dugu oraingo honetan Aritza Bialuengari egindako elkarrizketaren ba bigarren zatia entzungo dugu joan dena astean lehen zatia entzune ostean bera Portugaletekoa da baina azparren bizi da arkeologoa eta transformista da eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere. Jarraian entzungo dugun, ba, bigarren zati honetan, bere irakasle lanez eta ikerlari ikerkuntzan ba, egindako aurkikuntzez hitz egingo digu Aritzak.
1: Radio Kultura .eus
2: Galetekoa baina orain azparren bizi den Aritza Bialuenga, arkeologoa eta tafonomista da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ere bai. Topaketa ausart baten ondoren, Aritza gure estudioetara etorri zen bere lana orkestera. Bigarren eta azken parte honetan, bere irakaslearen lanaz eta ikerlariaren aurkikuntzak hitz egiten dizkigu Aritzak.
3: Jende gehiegi gara, kobazuletan sartzeko, hori lehenengo arazoa. Egunon, Aritza Bialuenga naiz, 45 urte ditut, Portugaleten, Bizkaian jaio nintzen, eta, orain dela urte asko ez naiz berton bizitzen, Gasteizen bizitzen nintzen, gero Alemanian, eta orain dela 10 urte, ba, Azparnera iritsi egin nintzen. Nire lana arkeologoa da. Euskal Herriko Unibertsitatean, historiako graduan eta arte historiako graduan irakasten dut, Gasteizen. Saiatzen naiz pasioarekin egiten, baina, kurtsoaren zehar, kasu batzutan pasioa pixka galdu egiten dugu, eta amorroa ateratzen zaigu, batez ere kurtso bukaeran zuzenketak egiteko orduan, eta ChatGPT eta inteligentzia artifizial eta alako lan gero eta gehiago topatzen ditugunean gure aurrean. Bai, hori da azkeneko boladan topatzen ditugun ohiko gauzatxoak. Orain dela 3 urte ja hasi egin zen, eta oso ongi esarrita dago. Betiko jokoa da, sagua eta katuarena, arrapatzen baldin baditugu, 0. Eta, ale, urrengora arte. Baina hori da, baina gero eta zailagoa da. Eta inteligentzia artifiziala aurrera egiten du, eta bereiztea gero eta zailagoa bilakatu egiten da. Nire lanaren parte bat da, Ego Euskal Herrian ez dago hemen Frantzian bezala berizketa Maître de Conférence eta Sorcer bitartean, biak gara, pertsona bat bi postu betetzen ditu. Orduan, iren unibertsitatearen zat, lehentasuna irakaskuntza da, norbait egon behar da ikasleen aurrean, eta gero, irakaskuntza ez dugunean, orduan ikerketan aritu egiten gara. Beti ere unibertsitatei edo bereziki unibertsitatei lotuta, eta dirua ere behar dugu, eta hori betiko arazoa da edo non finantziazioa. Orduan nik naiz parte hartzen dut GISAPRE deitzen den ikerketa taldean, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Aurreko ikerketa taldearen izena da, baina parte hartzen dut beste proiektu batzutan, bai Tuluseko unibertsitateko ikerlariekin eta Bordeleko ikerketa taldearekin baita ere. jendea ez da oroitzen zenbat denbora behar dugun, zen, eta guk pixkanaka egiten ditugu induzketak, orduan urteak eraman ditzazke induzketa bat bukatzea, azalera txikietan lan egiten dugu, baina saiatzen gara kobaren oinaldera arte, oda harriraino iristen. Eta beti daukat buruan leku bat, leze txiki arrasaten dagona, azkenean 9 metrotako sakoneraino iritsi egin ginen harrira iritsi arte. Orduan hori ematen du, ba, 10-15 urte, udero, eta 3-4 aste induzketan emanez. Zeren eta gero, gainerako urtean zehar, ateratako material guztia, garbitu behar ditugu, aztertu behar ditugu, basa dat batean sartu, eta alako gauzak. Eta hori, kurtsoan zehar, klaseak ematen ditugun bitartean, orduan klasean ez gaudenean, edo klaseak prestatzen ez gaudenean, laborategiko lana egiten dugu, orduan pizkanaka egiten diren gauza dira guzti horiek. Imaginatu behar dugu guk koba bat, kobaren erdia bakarrik ikusten dugula, baina koba bat zilindro moduko bat da. Eta erdiraino edo goraino lurrez beteta egongo da. Orduan guk egiten duguna da lur hori arakatu. Atera, pizkanaka, modu kontrolatu batean, eta berton dauden aztarna guztiek, gorde, konservatuz, ahalik eta detaile handiena mantenduz. Zeren eta milaka urte dituen gauzak suntzitzen ari gara. Bere leku kentzen, orduan, gero eta ahalik eta informazio gehiago pilatu behar dugu, induzketa egiten dugun bitartean. Eta azkenean, ba, zilindroaren azpiko alderaino iristen garenean, ba, badakigu hor, koba bukatu egiten dela. Eta hori, baino, azpirago, kare harria, harria bakarrik egongo da, hor jendea ez da inoiz bizi, orduan hori dira gure mugak. Baina azten garenean, ez dakigu zenbat geratzen zaigun azpiko alderaino iritsi arte. Niri gehien gustatzen zaidana da induzketa. Eta guztiz ezberdina delako. Unibertsitatetik, edo gela batetik, edo laborategi batetik irten egiten gara. Eta hor gaude mendian, libre. Aste batzutan zehar, orduan tranquil, eta beste gauza batzutaz pentsatzen, eta ba hori, lurrateratzen, eta gauzak aurkitzen, eta ez dakigu zer aurkituko dugun. Orduan sorpresa bat da. Ez dakigu zer aurkituko dugun, eta ez dakigu ez dare zer garaikoak aurkituko ditugun gauzak. Orduan hori oso interesgarria da. Eta gero baita ere gustatu egiten zait, beranduago materiala garbitzea, ikustea, hurbiletik aztertzea eta ikerketa egitea bai. Gauzarik potoloenak deituko ditugu, ikusgarrienak induzketan bertan topatu egiten dira. Baina gero bai badaude beti pasatu egiten diren gauzatxo ezberdinak eta hori ba aste edo hilabete batzuk beranduago topatuko dira, ba hori laborategian. Ikasle nintzelako leze txiki, ba hori urteak pasatu egin genituen eta hori esan bezala 9 metrotako sakonera eta Kristo aurreko 3000 urtetik orain dela 250.000 urtetar arteko sekuentzia da, osoena Euskal Herria momentu honetan. Eta gero nik zuzendu egin dudalako eta orain dela gutxi, bon, gutxi orain dela urte pare bat hemen Isturitzeko koban berton egindako induzketak. Zeta Isturitz da ba, Euskal Herriko eta ez bakarri da Frantziako hegomendebaldeko aztarnategi erreferentea. Emeti pasatu egiten zen mundu guztia. Eta ez bakarri pasatu, baizik eta talde handiak aurkitu egiten ziren, ordan izugarri aberatza da material arkeologikoan. Leku erreferentetan lan eginez, Isturitz bezalan, ba, ja ez da bakarri Frantziako edo Euskal Herriko edo jendea, ba, ja nazioarteko proiektuetan sartzen gara. Adibidez, pasaren urtetik martxan dago lurrean sedimentoan dagoen ADNA aztertzeko Europar Batasunak finantziatzen duen proiektu bat, Isturitz erreferentzia daukala, eta ja ez dituzu behar Neandertal edo Homo sapiens baten agina edo ezurra edo ADNA topatzen saiatzeko, baizik eta sedimentoan bertan teknika berria daude, nik ezagutzen ez ditudanak, evidentemente ez da nire ikerketa lerroa, baina teknika ezberdinak erabiliz, lurrean geratu egin zen sedimen ADN-a berreskuratu daiteke, eta hor berreskuratzen duzu, bertotik pasatutako izaki guztiak. Aurkitu ditzazkezu bakteriak, edo aurkitu ditzazkezu animaliak, eta baita ere pertsonak. Eta hori urte batzutan zehar, edo emetik urte batzutara, hobeto esan da, historia aurreaz dakigun guztia eraldatuko du. Zer eta astarna fisiko, aginak edo zurrak oso gutxi ditugu. Garai batzutan, adibidez Homo sapiens aurinak aldia deitzen dena, orain dela 40.000 urte eta 30.000 urte bitartean irauten duena, mendebaldeko Europan gure lehenengo arbasoak iristen dira, baina dakiguna da haien hildakoak ez dituztela lurperatzen, kobazuloetan. 10.000 urtez eta mendebaldeko Europan zehar ez dago ehosketa bakar bat ere ez. Dago agin bat solte, isturitzen adibidez, baina eskeletorik ez. Orduan, pentsatu behar duguna da, haien hildakoekin beste gauza bat egiten dutela eta eskoba batean lurperatzea, behar bada aire zabalean gorputza ustea, Ipar Amerikako natiboak egiten zutena, adibidez, edo ez dakigu zer, baina kobetan lurperatu ez. Orain, teknika berri hauekin, sedimentoan, material ateraz, ADN ateraz, ba, jakin dezakegu benetan nortzuk ziren aurinak aldiko jende hauek. Orduan, horregatik esaten dut, iraultza baten aurrean gaudela historia horreko munduan. Eta hauek izango ziren, bide batez, ekialde hurbiletik iritzetekau jendea, eta segurenik hibridoak zirenak. Neandertal eta Homo sapiens, Afrikatik irtetako Homo sapiens arteko hibridoak. Afrikako jendea ez dauka Neandertal genik, baina guk bai, gure barnean dugun Neandertal baten 103 eta 104 bitartean. Orduan gure arbaso oso urrunak 150ean Neandertal eta Sapiens izan ziren egun batez. Orduan guzti hori genetikoki emetik urte gutxi batzutara ezagutu dezakegu. Eta historia handi honetan isturitze referente da. Nik Alemanian 3 urte eta erdiz lan egin ostean, langabeziko dirua neukalan, eta zen, ez dakit, urte terdirako edoreko zerbait. Baina Europar Batasuneko lege hoietako bat dio, herrialdez aldatu nahi baldin baduzun duzula, berdin dio zenbat denboraz kotizatu egin duzun, eta diru guzti hori 6 hilabetetara murriztu egiten da. Orduan, nire emaztea, bigarren semea izan genuen ez Alemanian, ezin izan zuen lan egin. Orduan, bakarrik nire 6 hilabetetako langabezia izanik, erabaki genuen Alemaniatik ona etortzea. Ipar Euskal Herrialdira. Orduan, alokairu baten bilaz egin ginen, eta hemen Asparnen, erdialdean dagoen, hori, pisu batean, lehenengo aldiz baietz esan ziguten, eta hor bukatu genuen. Kasualitatez. Hasieran ez genuen inor bez ezagutzen, urtetan zehar jendea gero eta gehiago ezagutzen hasi egin gara, eta orduan jendea ezagutzen duzun einean, ba, orduan ekintza ezberdina daudela, aktibitate urte ezberdina daudela urtean zehar aurkitu egiten duzu, eta bai, bai, orain, buf, etxeko egutegian apuntatzen dugu guztia, eta ia baditugu hilabete batzuk, egunero zerbait idatzita, orduan da, batzutan esaten dugu, bueno, behar bada, maila jaitsi beharko dugu, lasai eta deskantzatzeko pixka bat, baina bai bai, ongi ongi dago. Aintzintasuna irabazten ari naiz, urteak betetzerena bere abantailak ditu batzutan, orduan pasaren urtetik ja lortu egin dut irakaskuntza irailetik abendu bitartean konzentratuta izatea, orduan hor astelenetik asteazkenera Gasteizen ematen dut, asteko 2 gau berton pasatzen ditut, eta ba, urtarriletik orain uda bitartean edo maiatza bukaera arte klasea bukatzen direnean, asteko bi egunetan joan egiten naiz. Orduan gau bat etxetik kanpo. Orduan horrela gutxi gorabehera eta horrek jada gero eta adin gehiago dutelako eta bakarrik erdi moldatu egiten direlako, ba eramangarria egiten da etxean baita ere. Hasi egin naiz pasaren urtean edo beste alako ikerketa lerro bitxi batekin, zen eta hemen isturitzen eta bereziki azpian dagoenko basulan otzozelaian hormetan marka asko daude, batez ere hartzarenak, baina baita ere labar artea dago. Orduan aztertzen hormetako markak konturatu egin ginen orden bat jarri zitekela. Eta ba ikusi genuen zelan leizitako hartzak lehenengo pasatu egiten ziren eta haiek utzitako oinatzak edo txaparkaden gainean orain direla 14.000 urte inguruko jendea Magdalenaldiko garaikoak artea margotu egiten zuten edo lokatz gainean signoak irudikatu. Orduan hori bargitaratu egin genuen baita ere jende gutxi egiten ditu alako azterketak. Eta horren ondorioz, ba beste bi leku nahiko ezagunetan parte hartzeko deitu egin zidaten. Dordoinan dagoen Kusak, 2000 urtean aurkitutako kobasulo bat, 400 irudikapen baino gehiago dituena, 2000 urte arte guztiz itxita egon zena. Baita ere lurrean hartzek egindako abietan, eta lurra arakatu egiten dute ohe bat egiteko, ba horren barruan ondoren grabetaldiko orain direla 29.000 urtetako jendea, haien hildakoak, gorputzak eta hezursolteak bertan utzi egin zituzten. Ordan hori aztertzeko baita ere parte egin nuen eta beste lekuaz Brunikel izan da bertan ba garai oso zarrak kobaren hasie sarreratik 300 metrotara, kobare itxi egin zen orain direla 150.000 urte, geroztik dena berdin geratu egin da, eta kobaren sarreratik 300 metrotara daude, koban berton dauden zeuden estalagmitak lurretik ateraz apurtuz, bi zirkulo eraiki egin zituzten. Eta horiek dira, datatu egin ziren, 176.000 urtetan, eta horiek dira munduen ezagutzen ditugun gizare ikuntzarik zaharrenak. Ordan sorte daukat, alako lekuetan, eta oinatzak, eta parkadak, eta aztertzen ditudalako, ba, proiektu horietan parte hartzen, hartzeko aukera izan dut. Bukatzeko, ba, proiektu berri bat, emetik oso gertu, kanbon, induzketak berraziko dira, urrengo urtean, sortea baldin badugu eta diru ematen badigute. Ekainean, urrengo urteko ekainean, Marianne de Saint ikerlariak Briskus aldean bizi egiten dena zuzenduko ditu. Eta berton, baitaren neandertalak bizi egin ziren, orain direla 40.000 urte, 45.000 urte, eta oso interesgarria da konparatzea isturitzeekin, eta isturitz da ego aldeko Europan aurkitu egin diren Homo sapiens gure arbaso zaharrenak orain direla 43.000 urte isturitzen zauden eta gutxienez 2.000 urte lehenago edo behar bada pizka gutxiago orain dik neandertalak zeuden kanbo aldean. Orain 10 kilometretako ezberdintasunean eta alako ba zergatik desagertzen diren neandertalak ulertzeko ba behar bada leku klabe bat izan daiteke Europa mailan eta ba ordan oso etorkizun ona espero izango duen lekua izango da hola. Jende gehiegi gara, kobazuletan sartzeko, hori lehenengo arazoa. Eta baita ere, aldaketa klimatikoa ez da berria. Historia aurrean buruan duguna da izostaldi bat, baina izostaldi hori bakarrik esaten dut, 10.000 bat urte izan ziren, orain direla eperik hotzena orain direla 20.000 urte izanik, baina gainerako 100.000 urtetan zehar, baditugu gaur egun baino epelagoak, beroagoak, epelik beroena orain dela 200.000 urte inguru izan zen, eta itsasmaia gaur egun baino 8 metro gorago zegoen. Orduan paleondartzak ezagutzen ditugu, adibidez, Bizkaialdean, Sopelana aldean, kostaldean, edo Gipuzkoan, Jaizkibel aldean, iparraldean ez dagoain argi, baina, bueno, hor, gaur egungo eraikuntza kenduko ba genituzke, hor Angelu aldean badaude halako ba itsasoak sortutako estruktura geologikoek, eta hori da ba gaur egun baino nabarmenki gorago topatzen zelako kostaldea, eta hori da gaur egun baino askoz bero gehiago egiten zuelako, eta glaziarrakia zeudelako, eta ipar eta hegoaldeko poloetako izotz kasketeak gaur egun baino asko txikiagoa zirelako. Dan planeta osoan beti ur kopuru berdina dago, baina izan da daiteke lurrun forman, likidoa edo solidoa. Ordan temperatura gora egiten baldin badu, ba ordan ur likido gehiago dagoenez itsasoa gora egiten du. Izostaldi batean, izotz gehiago dagoenez, ba likido gutxiago, ordan itsas maila bera egiten du. Eta horregatik guri historia horrea ikasten dugunari aldaketa klimatikoa hitz egiten digutenean, ba ez dago hainbeste. Ez da hain larria. Guretzako, gaur egungo gizarterako oso larria izango da, baliabide eta bizi modu zehatz bat dugulako, baina aldaketa larriagoak egon dira. Garai hoietan, adibidez, Sena eta Tamesis ibaietan hipopotamoak bizitzen ziren. Dan, gaur egungo Afrika erdikaldeko temperaturak genituen Europako nahiko latitude altuetan.
1: Radio Cultura. Puntu eus.

2000 kantuan entzun berri ditugu, toke eta jofe talde eta bakarlariak ba elkarlanean 2023an sortu zuten kantuan. Eta musika alde batera utzi eta kulturaren ba beste afera batzuei helduko diegu datozen egunetako ba agendaren errepasoa egingo baitugu gehien bat ba asteburura begira jarriko gara izan ere ba jarduera ze beterik datorkigu asteburu hau gurean eskualdean lehenik eta behin aipatuko dugu ostiral honetan bertan ba Joseba Paolaza eta Asier Ormazaren eskutik trajea izeneko antzerkia ikusial izango dugula, maia kultur zentrora, maia antzokian, ostiral honetan, arratsaldeko zazpietan, eta zera da antzerkiaren gaia, ba, hiriburuko saltoki handietako ba, merkealdien lehenengo egunean kokatzen da obra, jendea tropelean sartu eta istripu bate izaten da erekinaren erraietan segurtasun zaintzaile batek negozio gizon bate galdekatu du, jantzi bat erostera etorri delako eta gertakariarekin zerikusia izan duelako. Baina zein dira egitateak zehazki eta zer arrisku dakarkite bi pertsona horiei. Hauxe beraz, landuko dute trajea izeneko antzerkian, antzeslanean, ostiral honetan arratsaldeko zazpietan, Amaia Kultur Zentroan, ba Joseba Paolaza eta Asier Ormazak. Bestalde, Hondarribian, Hondarribiko kultur etxean Cycling Without Age dokumentala eskainiko dute arratsaleko 7:30etatik aurrera. Larun bata datorkigu bereziki jardueraz beteta Iruni dagokionez, ba Irun zuzenean kontzertu zikloaren baitan, ba bigarren emanaldia edo bigarren ba sesioa edo izango da larun bat honetan, oraingo honetan Jimena Amarillo eta Biznaga izango dira, ba Irun zuzenean aretoan, kasu honetan ba sarrerak duela egun batzuk amaitu ziren eta beraz ba ezin dira sarrera gehiago eskuratu. Hondarribian berriz, besteak beste, larun bat arratsaldean fenomena jaialdia izango da hondartako aparkalekuan, eta iluntzeko 8:00etan kontzertu korala eskainiko da portuko elizan. Eta esan bezala hori kontzertu korala eskainiko da arratsaldeko 8:00etan ba portuko elizan, Ibizatik El Cors des Plat de Jesús ba zantze eskifaiarekin elkarlanean ariko da kontzertu hau eskaintzen. Bestalde, ba igandeari dagokionez, bereziki Hondarribian ba hainbat jarduera izango dira, batetikan goizeko 12:00etan Arma Plazan musikoak dantzatuko dituzte eta bestetik arratsaldeko 6:30etan Polvorillean ba Papillon Do the Right Thing pelikula eskainiko dute. Honetarako ba gonbidapena eskuratu beharra dago eta beraz ba Hondarribiko udalaren webgunean topatu daiteke esteka. Era berean itxasetxean ba kontzertu ez barkatu antzerki eta dantza emanaldia ere izango da arratsaldeko 7:00etan gaztelaniaz primitale matnesen ba bueno izeneko antzerki eta dantza emanaldia izango da. Sarrerak ere eskuragarri daude dagoeneko 8 eurotan eta adin txikikoentzat ba 4 eurotan ekitaldia hasi baino ordu bete lehenago ba takilla ere leiatila eirekiko dute aurretik ba fisikoan erosi nahi izan ezkero ba Arma Plazan egin behar izango da. Eta agendako kontutxo hauek aipatuta, ba gaurko krakada agurtzeko ordua ere heldu zaigu.
Orain, amabietan Euskal Irratien berri saiaren ordua izango da, eta ordura bitarte, ba, musikarekin utziko zaituztet. Biarre osteguna berriz ere, ba, hementxe izango nauzue, amaiketako berri saiaren ostean. Eta horren esan bezala, ba, musikarekin utziko zaituztet, guri boste taldearen eskutik arazo hau kantua entzungo baitugu jarraian. Amaiurre Miguel nauzue, eta egun hona zan, bihar arte, aio!

0: Eguerdion, Frantziako konstituzio aldatzea proposatu dute Peio Dufok eta Paul Molac diputatuek hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan, bigarren artikulua aldatzea proposatu dute. Aldudeko Ibarreko ate irekitzeak izanen dituzte ostiraletik igandera, bi urtetarik antolatzen den gertakarirako ekitaldi andana bat apailatu du Aiba elkarteak, elkarteko kide den Maika Alfaro Goizberriko gomita genuen entzunen dugu berri hauetan ere. Eta Juan David Ezpeletar misiolariaren sortzearen 200. Urtemuga ospatzen da urten, apezak bere bizitzaren zati handi bat txinari eskaini zion, Ezpeletan omenduko dute asteazken atxaldeontatik goiti. Aroa lehenik, Bampi?
1: Bitxe egiten du, baina zerutik erortzen den gauza hori, euria deitzen da, eta txaldeguntan ono izanen da, eurtzantza ire ere, 21 graduko temperatura izanen delarik, gaurko gorena, baina ondoko egunetan euri gutixago izanen da. Peio Dufok eta Paul Molacek Frantziako konstituzioa aldatzea proposatu zuten atzo Pariseko legebiltzarrean.
0: Hizkuntza gutxituen estatus legala lortzea da xedea, konstituzioaren bigarren artikulua eta 34. aldatuz, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen katuz, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erran

0: kurbiltzen direla, momentua da ere gai hori mengainean emaitea, justuki erakusteko hautagai guzieri tokiko hizkuntzekin pentsatu behar dela eta gauzak egokitu behar direla, eta ez gaur egun bezala ikusten ditugun erasoak, erriko etxeak atakatuak euskara aplikatu nahi baitute egin erriko etxean edo kariken izenak euskaraz baitira, prefetak erasotzen ditu erriko etxeak eta hori ez dugu utzi behar pasatzen, behar dugu atera bide bat atseman, eta uste dugu hori dela atera bideo berena.
1: Izenpetu duten diputatuak, talde parlamentario guztietakoak dira, EGN-ekoak salbu, jakin Peio Duforekin egin elkarrizketa osoa entzungai duzuela euskalirratiak.eu webgunean. Baionan mila lagunetik gora elkartu ziren atzo, Lizeoko ikaslei sustengua erakusteko, elkarretaratza manifestaldi improvisatu batekin segitu zuten, herriko etxetik abiatuz Baionan gaindi. Irakasle, sindikatu, guraso eta unibertsitateko ikasleak elkartu ziren, azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen borroka sustengatzeko, aldi berean, Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du, kurtsoak geldituak izanen direla egun erdi batez asteazken eta ostirala artean, ikaslekin elkarrizketa demokratikoa antolatzeko. Mobilizazioak segitzen du gaur ere eta Baionan unibertsitateko hainbat sarrera blokatu dituzte adibidez. Erreportaia eskainiko dizuegu atzoko manifestaldiaz eguerdi tarditekako berrien ondotik. Lapix enpresa 100.000 euroko isunera kondenatua izan da bestalde Mohamed Kisuiren aferan. Oroit duela lau urte Baionan San Espiritu auzoan lanean ari zela, garabia ondoko eraikinera erori zela eta horren ondotik hiltzela Kisui, nahigabeko heriotza eragin izanaz kondenatu zituen atzo auzitegiak enpresa eta garaiko bi langile. 100.000 euroko isunera Lapix enpresa 20.000 euroko gibelapenarekin, obren eramailea 24 hilabeteko kartzela zigorrera gibelapenarekin eta Santiarraren arduraduna 18 labetera gibelapenarekin. 10 eguneko epea dute elegitea aurkezteko.
2: Bi urtetik behin antolatzen dituzte aldudeko ibarreko ate irekitzeak.
1: Ostiraletik igandera iraganen dira eta ekitaldi andana apailatu du berriz ere Aiba elkarteak, Kabalaferia, Gasnaleiak eta Artzaintzakur txapelketa, Kintoa kurrilasterketa, pilota partidak eta kultur ekitaldiak. Jende saldoaren mentura badute berriz ere Ibargainekoek, Aiba elkarteko Maika Alfaro ostalari aldudarra elekatu du Iñaki Etxelekuk.
3: Aspaldiko hitzordua bilakatua da Engoitik Ibargaineko ate irekitzeena. Urteekin ez du galdu arrakastarik eta Urepeleko aldudeko eta bankako herritarentzat beti munta bera atxiki du Maika Alfaroren ustez eta arrazoin batzuk aipatu ditu.
4: Ba, anitz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik egitea hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz, ez laike olako jakasta hori segur.
3: Aibarentzat urte bateko lana da ate irekitzen muntatzea. Dinamikaren segidari pentsatzen badute ere, nahikaria oraino bizirik dela senditzen dute.
4: Beti senditzen da, lare indahbera izan dain gu gure elkartian, mainan ere adibidez ostian aipatutut laborariendako, denendako, da lare ahotasun mementoat, jendea konten da, fier da bere ibajain idekitzia eta presentatzia berzeerik.
3: Halako asteburuan, ikuska heldu den jende guzia nondik heldu den jakitea neke bada ere, nagusiki euskal herritarra dela iduritzen zaie antolatzailei.
4: Zaila da jakitea, ne ustez bada pixkat denetai bada anitz lekuko jendea, ipar eskualegikoa dudai gabe. Bada ere netako berzaldetik heldu den jendea ere bastandik, berdin eugi eskualdetik hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, ibar horien artian. Gero badira ere urgunautik heldu diren batzu, frantsesak, pentsasunt, bai, me ene ustez handiena eskualegitik heldu da alare.
3: Hiru egietan izanen da zer ikus, zer entzun eta jasta ostiraletik igandera.
1: Eta urtengo ate irekitzeak bi estreinaldi egiteko parada izanen dira ere aldudeko posta bulego berri alde batetik eta bankako ola langune partekatua bestaldetik egitarau osoa atxemanen duzue euskalirratiak.eus atarian Maika Alfarori egin elkarrizketa osoarekin batera. Urriaren 15ean Palestinaren aldeko borroken kriminalizazio eta sionismoaren normalizazioaren kontra elkartuko dira bestalde Baionako Herriko Kontseiluaren denboran. Sionismoaren normalizazioari ez lemapean Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko

0: Kolektiboen sareak deitu du mobilizazioa, Palestinarekiko elkartasunaren kriminalizazioaren eta zentsuraren kontra, zein sionismoaren normalizazioaren kontra. Ostegun atxaldeko bostetatik goiti eginen da elkarretaratzea Baionako Herriko Kontseiluaren ber momentuan, Herriko Etxe Aitzinean. Baionako besten testu inguruan, Kontseiluko bilkura batean tendentzia politiko guziek izan hitzak salatuko dituzte, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuak, zikinduak eta kriminalizatuak izan zirelakoan. Eta Pireneuro Institutuaren proiektua estreinatzen dute ere gaur, Pau eta Turrialdeko Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak eramanik, proiektuak mugaz gaindiko lankidetzarako unibertsitate egitura iraunkor bat sortzeko xedea du. POCTEFA Europar Fondoako finantzatutako edo kofinantzatuko du eta Pirini osoetako unibertsitateak elkartzea du xede, Pireneuro Institutuak hainbat tresna proposatuko dizkie tokiko eragile publikoa eta gizarte zibilari, hala nola ikerlanak, formakuntzak edota elkarguneak biarritzeko konektek espazioan egiten dute gaur aurkezpena.
1: Armand David, espedetar misiolariaren sortzearen 200. urtemuga ospatzen da urten.
0: Apezak bere bizitzaren zati handi bat Txinari eskaini zion, bere espedizioetan animalia eta landare espezieinitz behatu bilduta deskribatu zituen, besteak beste panda erraldoi ospetsua eta gaur egun bere izena daraman oreina espeletan omenduko dute asteazken atxaluntatik goiti olatzi doate.
2: Espeletan omenduko dute eta gaur berean hasiko dira ospakizunak. Txinan hainitz ibilia da, kasik espeletan baino famatuagoa da han, alta espeletara da sortzez, espeletan apestua, baina badu lotura handia Txinarekin eta froga da oraino hageman horiek bizi direla bereziki sendu eta jaia negiekin. Pampi direza gaute txila.
3: Urte betetze horren kari, delegazione bat heldu zauku. Ara, mea arremanak badira, eta genezake, ari direla errotzen, arreman horiek sortok izan ziren espeletako auzapez hori bati esker, handi edaraidu, eta senduko auzapez orde batek, zen jauna, ditzen dugu. Eta beren artian izan da, alako arreman bat izire ona, eta horiek zuten sortu, bi herrien arteko lotura hori. Duela bi urte han izan ginen, ogoi bat erritar, ospatzeko, bio herrien arteko ogoi urteak, afen, arremanen ogoi urteak.
2: Gaur bera seiontan Armand Davidi eskainitako erakusketaren estrena, bihar seietan Sitxuaneko ordezkaritza baten agera eta ekitaldia Herriko Etxean, ostiralean Armand Davidi buruzko filmaren aurre estrenaldia Kanboko Zineman eta larun batean, eguerritan lehenik pandaren aurkikuntzaren 150. urte muga horretarazten duen monumentuaren ondoan, Sitxuan eta Azpetaren arteko arreman eta adiskidetasunaren ospakizuna eta zortziteri mundua dantzan korrontziren ikuskizuna oinkari eta espela taldeko dantzariekin.
0: Tabukatzeko itzordu bat eskubaloian, ligako 5. egunean gaur 7:30 Kanari Handiaren kontrariko da Donostiako bera-bera.
4: Prezio apalean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar aduzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
5: Eta obra batean murgildua intzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10 larunbataekin Baigorin eta 11 igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osfpb.eus webgunean.
6: Urriaren 11 Luoson Dominik Tutesel ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxebizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, umorez eta finesiaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
0: Eguerdi, terdietan eginen dugu berrien bilduma, eta biatzen dugun daizuela saioa, Xermin gaur zurekin, eguerdion?
7: Eguerdion zuri intzarrieta eta eguerdion entzule guziei, eta bai ondaizela hasi behar dugula baina lehenik betiko beakoinoa edo. Botako dakogu eguraldiari, momentuan euria, ari du iparralde juntan, luze zabalean kostaldetik asirik barnealderaino, eta bazte horietan behaz euria ipatu bali maut urtzantza ere, agertu daiteke han hemenka eta temperaturen aldetik, oita bat grado, aski uniforme aldi juntan, kostaldetik barnealderat. Pazientzia pixkat ukan beharko duzie, espalin bauzie euria maite bihar goizean, oraindik ere euri pixkat inen duelako, euri harina, eguzkiarekin tartekatua, temperaturen aldetik kostaldean 17 grado izanen dira, barnealdean 13-14 grado inguru, eta gero hortik aintzina normalki arratsalde partean hasi beharko litaizke, bazterrak atertzen eta hortik aintzina gero ateri ostiralean ere, ostiral goizetik aintzina. Egun eguzkitsua izanen baita eta temperatura epelekoak edo, baina udazkena airekoak, jara, ondaizela, has dezagula.

Eta gure gaurko emankizunean gazte topagune sozialista aipatuko dugu Jasek eta GKS-ek antolatzen duten topagunea Elizondon ospatu behar baita asteburuntan eta horren garietarat Laiane Joan Torena eta Elaia Bojoda entzunen ditugu. Ego erdit erditan berriak, ukanen ditu berritzer intzarrietaren partetik eskutik eta berrietaik landa irrikitan, bakizue behaz, ikastolekin ontzen dugun kronika. Hau aldiuntan, Baigurako ikastola da behaz, Lekorneko ikastolaren partetik, Burmuina aipatzen daukute ikasleek.

0: paribore
1: Eta emankizuna bukatu baino lehen batak baino lehen jokoak izanen dira noski, bainan izanen da ere. Atik zetara hartzen letonak ontzen duen emankizunaren gauzko aurkezpena.
0: Paribore pepero poporepe perero bom bom be.
1: Elaia Borda eta Laiane Joan Toren egunon?
2: Egunon.
1: Jezibitzen zaituztegu GKS-ek eta IAS-ek behaz antolakundek ospatu beharra baitute topagune sozialista Elizondon, eta behaz lehen galdera bezala, zer da topagune sozialista bat, o zer egiten du sozialista topagune bat?
2: Ordean, topagune sozialista, kasu hortan topagune hau lau eguneko egonaldi politiko bat da, piskatola euskara ez dakitenek ez baitugu atxemaiten alternatibaik frantzesez, presentatzen dugu zu festivala politiko baten bat bezala. Eta hor joan heldu dena pixkat gaur egungo kontestuaren baitan gaztendako espazio politiko baten sortzeko xedearekin. Hor joan lau eguneko egonaldi bat, ez da bai datu alizaiteko, oso nahtu alizaiteko, horoko jean formatu alizaiteko ere pixka bat topagune unen funtzioa eta helburua janen nuke dela Ordean, espazio jene eskaintzea, baina bide jakin baten baitan, hor ikusten dugu gazte gero eta gehiagok behar bat senditzen dutela eta desegonkortasun bat, eta hor gerozta gehiago sozialismoaren aldagia zabaltzen ari dela, eta ordean, helburua da topagune unekin sozialismoaren inguruan hausnartzea, sozialismoaren bidean urrats baten egitea behitzere, eta espazio baten eskaintzea hartako gazteak.
1: Ez da lehen topagunea, antolatzen dena bi antolakunde horietatik. Jarri dituzien helburu horiei begira, aintzineko edizioek ze fruitu ekarri dute, eta pixkate egiteko olako konparakita bat. Jende gehiago batzen da orain, eta zenbat jende espero duzie, batzea aldiuntan.
3: Beraz, edizioz topagunea handitzera joan da, orain arte bilan positiboak egin dira, eta joanen urtean adibidez 3.000 lagun bildu ginen, eta aurten 4.000, 5.000 artean biltzea espero dugu. Nire ustez, hortaz aparte ere ikusten dugu gazteetaik be badela zinez emei bat egiteko topagunera, baina zinez be badelako kezka bat eta badelako ardura hartze bat gazten partetik, eta hori ez dugu bakrik topagunaren bitartez ikusten, baina kajikako mobilizazio ezberdin egeskek ere, ikusten dugu nola be palestinaren aldeko mobilizazioetan gazte hainitz bildu izan diren, eta horoko jean be fasismoari auge egiteko ere, hor ikasle mugimenduetan ere hainbat gazte be batu dira bojokara, eta nire ustez be badazinez gogo bat, beraz politika be behitz gure ganatzeko, behitz guk ditugun kezken inguruan eztabaidatzeko eta pentsatzeko, eta nire ustez ere sozialismora bideko bojoka hortan ere gerozta gazte gehiago behisten dira, eta gerozta indar gehiago emaiten dute hortan, ikusten baitute gaur egun gizartea ez dela bizigarri eta ez dela bizigarri izango gazten dako.
1: Eta egiten duzie behaz hausnarketarako tokia dela, indarrek batzeko tokia, hori nola egiten da gero konkretuki topagunean berean itzaldiek zentralitatea egiten dute, eta holakoak, eta eskatu horrean inguruan alba da mintzatu.
2: Bai, hori da, eskaintzan itza izanen da horoko jean topagunean, ale ere azpimajatzeko da, eskaintza horoko jean izan kulturala, izan mintzaldi edo zein kasu politikoa izanen dela, eta ideia jakin batzuetatik partitzen dela den eskaintza guzia. Gia da hor emaiten dela importantzia hainitz itzaldiek eta edo eduki politikoa ekartzen duten formatu desberdinek, izanen baita ere podcast moldean Belaji Janarekin adibidez ostiralez. Eta gero mintzaldiak ere, hori eginda deia sinpleki komunikatziboki, nahi da eman ere importantzia izanen diren mintzaldi proposamen desberdinak, egun guziz izanen da proposamena anitz bat, eta berezik erantzuten duena gaur egungo gazteriak duen, kezkek erantzuten duena horoko jean. Aipatuko da etxe bizitzarena, gaina gusi bat dena gaur egun gazteriaren baitan, eta adibidez, hor segidan Espainiak estatuan horoko jean langile klasearen baitan. Aipatuko da ere biztan dena emaztea duzia, izanen dira gaur egun gazteak inpaktatzen dituen gai desberdinak buruz mintzaldiak.
3: Bai, nire usaz ikusten da horoko jean be urtean zehar jende bat ere mobilizatzen dela gauzetan, jendearekin fe gai batzuk behin eta behiz heldu dira gazten baitan, izan be Euskal Herriarekiko kezka, izan fasismoaren kontrako be olla jaldi bat ere bada gure partetik, eta nire ustez be gai horiek ere behar dute espazio konkretu bat, espazio politiko bat horien aipatzeko, eta beraz nire ustez itzaliek bekezka edo behar horiei erantzutera heldu dira, eta hortako nire ustez importantza da gazte guztiak bildu giten itzali horietan, eta elkar saretzeko, aipatzeko, ikusteko ere ze mobilizazio forma edo beste egiten aldiren, eta gure antola giten erantzuteko azkenan gertatzen zauzkigun hainbat zapalkuntzer.
2: Eta zentzortarat ere heldu da saritze behar gazteen artean, eta zentzortan heldu da topaguna ere, hortako ere izanen da intzulpen proposamen handi bat, izan ingleserat, frantseserat, espainolerat eta bertze. Ikusten baitugu behar badela saritze behar masibo bat gazteria langileriaren artean gaur egun, eta holako espazioek hortako bali dutela ere.
1: Eta horaz, janide, Europa guztitik jendea etortzen dela?
2: Horixe bera.
1: Eta intzusen ere, ipatu zie fasismoa izan daitekela edo badela, beki janek gazteriaren baitako edo preokupazio bat, eta horrenkarietarat ere antolatua da fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurkako manifestazio bat, topagunean berean, behaz, urriaren amekan, eta salatzen duzi ere, estatuak gero eta autoritarioagoak direla, eta fasismoa indartzen nahi dela, behaz pixkat hori izanen da topagunea edo zerkatzen duen olako tematika handia.
3: Bai, ba ez da lehen aldia gai horiek main gaineratzen ditugula, egiten dudia urteak horiek azpimarratzen ditugula, gainera nire ustez hartzen bat dugu justu sartzeuntako edo untako, uda untako adibidea argi da, bedera zerbait gerozta gehiago edo leku gerozta gehiago hartzen ditu eguenak, adibidez zure honetan, hainbat adierazpen fasista ikusi dira Iper Euskal Herrian zehar, egoaldan ere bai, Frantzia mailan eta orokorrean mundu mailan ere bai, eta badakigu biziki untxa gaztek fasismoak duen proiektu politiko azkenan dela krisian den sistema behitz auspotzea, eta badakigu sistema hori ez dela iraungarri zain guretako lehen aipatu dugun bezala, eta horren baitan ere ikusten dugu estatuak autoritarizatzen direla, eta horren adibide badira ausarki, eta ikusten dugu hor aipatu ditugu hainbat mobilizazio lehen eta horien tartean ikasle mugimendua ere, baina askira ikusteat nola estatuak eman dituen neugriak, izan elgarretaratzak egiteko edo lizo aintzinean elgarrekin biltzeko debekoa, poliziak ere badu nahi duena egiteko dretsoa, hortan ere aipatzen alda ere nola pasaden aipatzen dugun lege hori perimidotue deitzen duguna. Ikusten dugu ere zenbat zauritu eta diskurso zabaltzen diren horien artean. Ikusten dugu ikasleak ere paraleloki mobilizatuak direla salatzeko haien egoera miserablea. Ohartzen baikira gu ere azkenean gure egoera degradatzen dela, ez dela hobetzera joanen, eta azkenean bada aseje bat adierazten dena, eta ikusten dugu azkenean ikasleria edo gazteak orokorrean kontziente direla gertatzen direnaz, badakitela ere haien etxaia nor den, haien etxaia direla beraz estatua eta polizia azkenan lantzikina egiten ari dela haien defentsan, horien adibide dire azkenan gertatu diren zauritu guztiak eta bar, saltzen daukute bortizkeria guraletik heldu dela, baina bortizkeria izan dena makoen artean ikasleen gandik materiala izan da kesu bat, eta erantzuten duena oinahian dugun zapalkuntzari edo bortizkeriari, eta parean ukan ditugun bortizkeriak dira ikasle gasatuak, izan dira ikasleak joak, izan dira atxilotuak, mehatxatzen dituztenak gurasoak laguntza ekonomikoak kentza, beraz behitzere itotzea langile klasea, ikusten da ere izan direla mutilatuak, izan dira segitzen aldot lista egiten ez da biziki luzea da, baina nire ustez, izan diren mobilizazio guzti horiek dira adierazpen argi batzuk, erakusten dutenak gazte langilea hor dela erantzuteko problematika hori, lotzen dugula problematika hori estatuen autoritarismoa eta fasismoarekin, eta azkenan ez dugula nahi hori segitzen utzi, eta badela gazteria bat presdena hori erantzuteko eta hori aurre egiteko, eta nire ustez importanta bide horretan segitzea proiektu politiko baten baitan eta manera antolatuan azkenean be lortzeko gainditzen eta nahi dugun sistema horren lortzeko.
2: Elaiak ezan duen bezala, en ustez ikusten dugu hori gazteriaren baitan kezka azkartzen ari dela eta horren erakusle dira izan dira mobilizazio handiak eta guk manifa horrekin ekarri nahi dugun mezua da ere ezan duen bezala proiektu politikoarena ezan nahi baitu argi dugula fasismoa eta autoritarismoa igaitan ari direla orokorrean burgesiaren interesena burgesiaren interesetarat eta gaur egun interesak gerlan direla eta orokorrean ahmada ekonomian eta bax eta horion eta horiak hortarat segituko dutela eta horion gure eskubideen alde bojokotzeaz gain badela orokorrean proiektu orokorro baten alde bojokatzearen badeja doana sozialismoaren bidean eta orokorrean estatu kapitalista unen kontra azken finean horren muinean hori baita eta ez alternatiba baten behaja baita fasisten kontra bojokatzeaz gain.
3: Eta hori demonstratzen da topagunearen azkundearekin aipatu duguna lehen azkenean gazteak sozialismora bidean batzen direla bojokara.
1: Bete-betean heldu da behaz fasismoaren eta estatuen autoritarizazioaren kontrako manifestaldi hau. Eta bo, ejan duzu, janik jende handan nahi tojiko dela, baina jende animatu nahi bali mozio ze ejan entzen ukete.
2: Bai, balio du berdin presentatzea programa, izanen baita bai erimu politiko bat, baina eskaintza desberdin hainitz ukanen duena, izanen da eskaintza kultural hainitza, horren bahne sartzen da dira kontzertu frango, izan Jota Martina, Lukiek, Belako, Tapia Taleturia, eta bertzean itz, nahi baduzu esare sozialetan badira badalista guzia, izanen dira Baskariak, izanen da Kirolak, ukanen du toki zentrala ere, voleibol txapelketa bat, eta gero ere mendi martxa bat, eta bar, eta hor joan ara, elburua baita bai politikoki mezu baten igortza, baina betan ere ikusten baitugu badela garrantzi handi bat gure espazio sozialen sortzeko eta gure bizia, gure biziguneak bilakatzeko politikoak eta ideia jakin batzuen baitan eta hori importanta da eta azpimarratzekoa da, orion bizian berdira ere aixialdia eta momentu honak, eta hortarat doa ere topagunea.
1: Eraia bogu da talaian joan turena milesker.
2: Milesker zuri.
1: Ara bai, behitzere milesker zuek biek jakine bojokarako izeneko kantu bat ere ondu dutela topagune horien karietarat. Berta mirotz berandu baino lehen eta kataxia taldea entzuten alko dituzie, baina ordulari aski kontra dugu egiean eguerri tegitan behiak baitira eta minutu bat, eskas minutu bat baino gehiago, behaz, inen duguna, da itzordu nio bat hartuko dugula.
4: Eta amekan, aldudeko ibarreko feria! Hortziralean, estrenaldiak eta ateidekitze ofiziala Olan Bankan. Ebiakoetzean alduden kabala lehiaketa, zaldi eztea, merkatua, gazna lehiaketa. Misel Mateo eta Aira Aizpurua Ibargarai bertsurariak. Atxaldean alfajoinean pilota partidak. Berkaineko gazteak, emazteak palaz eta eskuz Mariluz Espinal lajetxea etxebehiren kontra. Urepelen, seiontan, duguna dantza taldea. Zortziontan kantaldia, Aire Aizpak, Menditarrak eta Ibarreko gazteak. Ondotik talo alaitua zebalenean. Igande goizian bankan, kintuak urri. Merkatua, Meza, Ibarreko biklikak, itxasuko makilariak eta ergarai kantuz. Alduden, atxaldeko iru eta bostontan, perkainan itzalean, zineman. Ez nasun, lauontan, hartzaintzako txapelketa, pilota, makilariak eta taloak.
5: Beraz, urriaren behatzi amar eta amekan, denak aldudeko ibarrerat!
1: Eta kasik eguerdi, tegri direnez, orain behiak ditugu intzahietarekin, justu denbora pixka baut. Zuei horroitarazteko irrikitan kronika gaur baigurako ikastolako haurek eskainiko. Daukutela behaz behietaik landa gero arte.
0: Prapa

0: Errepresio juridikoa da prefetaren tresna berria ikasleen mobilizazioei aurre egiteko. Simon Fete prefetak ezarritako lizeoen aitzinetako elkarretaratzen debekuaren kontra, errekurtsoa jarri zuten Ipar Euskal Herriko hainbat egiturak. Paueko auzitegiak erabaki horren ilegaltasuna azpimarratu zuen, eta arrazoi emantzien ikasleen defendatzailei, prefetak ezin du olako erabakirik hartu. Baina, epaileen deliberoa errezibitu eta oren batzuk berantago, Simon Fetek erabaki bera berretsi du, ilegala dela jakinagatik. SAF, Frantziako abokatuen sindikatuak erabakia fermuki salatu du, Ilazki Ortego Baionako abokatuak errepresio ikusezina eta zuzenbide estatuaren eta demokraziaren zapalkuntza ikaragarria aipatu dizkigu. Dena dela, mobilizaturik segitzen dute momentuz ikasleek. Frantziako konstituzioa aldatzen gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Bigarren artikulua eta 34. Aldatzeko proposamena egin dute, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzen ailukete diputatuek, gehituz eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren, sustapenaren eta babesaren errespetuan. Eusko Jaurlaritzaren 80. urtemuga ospatuko dute gaur Gernikan. 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuena. Ekitaldian gaur egungo eta iraganeko ordezkaritza instituzional zabala espero dute Juan Jose Ibarretxe, Patxi López edo Iñigo Urkullu lehendakariak eta Ale Iriarte ere bertan izanen da Euskal Elkargoko presidente gisa. Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo lehendakariak irakurketa instituzionala eginen du. Piren Euroinstitutuaren proiektua estreinatuko dute gaur bestalde, Pau eta Aturrialdeko Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak eramanik proiektuak mugaz gaindiko lankidetzarako unibertsitate egitura iraunkor bat sortzeko xedea du. Boktefa Europar Fondoak kofinantziatuko du eta Pirinio osoetako unibertsitateak elkartzea du xede. Piren Euroinstitutuak hainbat tresna proposatuko dizkietokiko eragile publikoei eta gizarte zibilari ala nola ikerlanak, formakuntzak edota elkarguneak Biarritzeko Konektek espazioan egiten ari dira gaur aurkezpena. Eskubaloian ligako 5. eguna da gaurkoa eta 7:30etan Kanari Handiaren kontrariko da Donostiako bera-bera. Baionan, 1000 lagun baino gehiago elkartu ziren atzo arratsaldean herriko etxearen aitzinean, lizeoetako ikaslei sustengo adierazteko. Ikasle, irakasle, guraso eta sindikatuak bildu ziren, azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen aldarrikapenei sustengo emateko, tartean irakasle eskasia edo hezkuntza baldintzak. Lorea Maia Hansen.
1: Baionako erriko etxearen plaza beterik manifestaldi bat improvisatu dute ikasle, irakasle, guraso eta sindikatuek. Joan den astetik ikasleak ikasteko baldintza onak aldarrikatzen dituzte lizeoak blokatuz, aurrean poliziaren errepresioa pairatu dute. Ondorioz, elkartasunez dindira hainbat lagun lizeoko ikasleekin elkartzera eta manifestatzera. Xole Mariluz Etxepare lizeoko irakasleak salatu du azken egune etan ikasleak bizi izan duten errepresioa.
2: Azken egun hauetan nolako erantzuna eman den bai Frantziako poderetik eta bereziki poliziak izan duen diarrera ikasleen mugimenduarekiko salatzeko eta erakusteko gazteri noski izan guraso heldu eta erakasle eta azkenean komunitateko kide gisa biztan da ezin ginuen gazteria hola utzi eta erakutsi gabe gure desastostasuna gertatzen denarekin.
1: Intza Ostolaza Etxepare lizeoko irakaslea ere hor zen bere sustengoa ikartzeko.
3: Uste baino jende gehiago bildu da, egiarran, enuen pentsatzen, eta bon, elgarretaratze polita izan da, eta manifestaldi duina, ranenuke. Eta zer iduritzen zaida, bueno, argi da, ezin onartuzkoa da ikasle jaso duten tratua argi da, denek uste dut biziki garbi dugula, hozka bat goiti egin duela poliziaren bortizkeriak, eta ez dira entzunak eta ez dira bat ere konsideratuak, beraz hori ara, eta gero zilegia da, haien eskakizunak zilegiak dira, beraz ustut ez dela dudarik.
4: Zeuak haste bukaera arte etxeak izanen dira, hori elokornu ministroak hori errandu, gauza elkarrizketa demokratiko bat errandu izaiteko ikastetxeetan, zer pentsatzen duzu hortaz, borrokak segituko du edo
3: dugun informazioan arabera, nire ustez blokusa hausteko erabaki bat da. Erraiten du orenak banalizatzea ez tabaidatzeko demokraziaz. Bo, zakit, zinez ustut trufa egitea dela ikaslei eta mobilizatu diren guziei, argi da. Gainera, bueno, aipatu du, gertatu diren bortizkeriak, zinez hori da ez tabaida, sakoneko ez tabaida, orain dena bortizkeriaren ingurukoa da, me hori argi da. Baina ez ditugu antzi behar, benetan ez tabaidatu behar diren gauzak, goiadanik ez tabaidatuak direla, ikaslek argi dute. Gauzak argi dira behar dena da, ikasleak entzunak izatea. Eta entzunak eta haien galdei erantzunak emaitea.
1: Berriki Baionako Unibertsitateko ikasleak ere erabaki dute Lizeuko ikasleen mugimenduarekin bat egitea, Katialin Unibertsitateko Eskual Ikasketetako ikaslea.
5: Biziki untsa ikusten dut hor sortzen ari den mugimendua, argi da ikasleak karrikara ateratzeak zinez zerbait erakusten duela gaur egun eta zinez ageri dela. Badela kesu bat eta badirela gauzak aldarrikatzeko, badela erran bezala utxargi bat eta krisi betean girela gaur egun. Uste dut ere hor izanen errepresioa handiak ere erakusten duela mobilizazioak ez dutela gelditu behar, aintzinatzen nahi baikira eta mugimenduak isilarazteko ari direla bai polizia eta bai gobernoa, baina nahi da gazteak ez dugula gelditu behar eta justengoak eta aldarrikapenak sikitu behar dutela.
1: Unibertsitateko ikasleak Lizeoko ikasleekin batera mobilizatzen ari dira beraz eta datozen egunetan elgarrekin segitzea erabaki dute.
0: Mil esker, besterik ez momentuz ondoko berriak arratsaleko 5:00 izanen dira eta anartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
6: Mieske hitzak eta berri horiek emanik eta badela ebeaz mugimendu Lizeo eta Unibertsitate aintzinetan, baina guk hemen segitzen dugu, ondaizilan, batak arte!

Eta hiru gauza utzi ditugu menuan oraindik hartu edo jatekoak lehenik eta behin behaz irrikitan izanen dugu behaz kronika baigurako ikastolakoek daukute gaurkoan eskaintzen. Ondotik jokoak Sharif Jango tuzie. Eta azkenik atik zetara hartzen letona kontzen duen emankizunaren aintzin jasta bezala ukanen dugu ere, beaz, musika baten entzuteko parada Lambro taldearekin dugularik.

0: Kashi. Aparte kato. Iriarekin. Irrikitan, aurrekin ikasi, partekatu eta alaz, irriarekin, irrikitan kontatuko zutenaren zain.
1: Egunan entzuleak, bai gura ikastolako lau eta bosgarren urtekoak gira. Aurten, ikastolan, giza gorputza landuko dugu. Ebe untan, zehazkiago, burumuina edo garunari buruz lan egin dugu. Orain, ikasi duguna azalduko dizuegu. Burumuina gure gorputziko organo biziki garrantzitsua da. Gure buruaren barnean kokatua da. Eta gure gorputziko ekintza hainitz kontrolatzen ditu. Burumuina minga izeneko mintz fin batak inguratzen du. Gainetik buru ezurrak ezur gogor eta sendo batek garuna babisten du. Burumuina organo ahi-egahia da eta egun guziz gauza behiak ikasteko aukera emaiten daukun. Ogela osatua da.
2: Zere beloa?
3: Horeka eta mugimendua koordinatzen laguntzen du.
2: Garunen boja.
3: Arnasketa eta bihotzaren taupadak bezalako funtsioka jantzitsuak kontrolatzen ditu.
2: Bi garun hemisferioak.
3: Garuna bizatitan banatua da. Ezkerretuko hemisferioa eta eskuinekoa.
2: Garun handia.
4: Pentsatzen, ikasten, hitz egiten, gogoratzen eta mugimenduak kontrolatzen laguntzen du. Hainbat lobulu ditu. Lobulu frontala, parietala, temporala eta occipitala. Horietako bakoitzak zeregen desberdinak ditu.
2: Lobulu frontala.
4: Pentsatzen, erabakiak hartzen, arazo konpontzen eta mugimendu batzu kontrolatzen laguntzen du. Gainera, emozioak eta portaera irregulatzen laguntzen du.
2: Lobulu occipitala.
5: Ikusteko erabiltzen dugun. Begietatik ukaiten dugun informazioa interpretatzen laguntzen du.
2: Lobulu temporala.
5: Entzuten hitzak eta soinak ulertzen eta oroitzapena gordetzen laguntzen du.
2: Lobulu parietala.
4: Gorputzean sentitzen dugun, interpretatzen laguntzen du. Adibidez, unkimena, beroa, hotza edo mina.
5: Labur bilduz, frontala, pentsatu eta planifikatu. Occipitala, ikusi, temporala, entzun eta gogoratu. Parietala, sentitu eta kokatu.
6: Burumuina zaintzeko. Ohitura osasungarri batzuk izigarri garrantzitsuak dira.
2: Elikadura osasuntsua jatea.
6: Fruituak, barazkiak eta elikagai desberdinak.
2: Ontsalo egitea.
6: Pausan egiteak, burumuinak, energia berreskuratzen eta ikasitakoa antolatzen laguntzen du.
2: Ariketa fisikoak egiten.
5: Kurrika jostatu bizikletan ibili edo kirola egitea.
2: Urra edatea.
5: Gorputza hidratatua egoiteko.
2: Irakurtzea eta gauza behiak ikastea.
5: Burumina erabiltzen eta entrenatzen laguntzen du.
2: Denbora librea hartzea eta lasaitzea.
5: Estresa tipitzeko.
2: Burua babestea.
5: Bizikleta edo gestagailuak erabiltzean kaskoa janztea adibidez.
7: Beraz zuen burumuinak zaindu bakar bat dugu. Bukatzeko, ona asmakizun tipi bat, gorputzeko atal bat atseman beharko duzue.
8: Pipitaki papataki, minor naizen, inor badaki?
7: Tipi naiz handi, soinuak dituzte janari. Bat eta bat dira bi, eta biak janari berberaz janez bizi. Nor naiz! Beharriak, adio entzuleak, Alma,
9: Michael,
2: Angel,
9: Peki,
10: Kataleia,
11: Elohi,
12: Tomas,
13: Alaia,
14: Lili,
15: Ibai,
16: Joane,
17: Xamartin,
18: Otanez,
19: Joane,
20: Maindi.
0: Ikasi. Aparte kato. Iriarekin.
9: Ara, baigurako ikastolakoak behaz genituen entzuten eta eskertzen ditugu ere bide beretik joanen gira, istan batean gure burmuinak zaintzera joko batzu inez eta anartean itzohu bat.
10: Altatzen dira garaiak
11: Urriaren amekan Aiejako dinen etxeak Kantaldia
10: Ustuko dira etxeak
11: Lauak terditan eskiako aurrak kantuz
12: Ondotik, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin. Bertan, jateko eta edateko izanen da.
11: Beraz, urriaren amekan,
13: zatozte denak aierara.
11: Lekuak txalgai eloa.

Jokoak orain hasten dugu. Sariak aipatuko dauzkitziat lehenik behaz. Dominik Tutz ikusgarriaren zat bauzie, hor sartze bat irabazteko posibilitatea. Jakin hau iraganen dela Lusoko Ahi Xuri Gelan eta igande juntako ezagri hautela itzordua Bostontan. Eta beste ikusgarri baterako ere sartze bat irabazten alko guzie, Q Ertur eta ara, Mac Companyk eskaintzen duen ikusgarria da, igande untan ere iragaitekoa, lehena iru ontan eta biherren bat ere lauak tegitan espanimana iztronpatzen. Eta joan den astean hasitako jokoei segida baten emaiteko irrikitanekin ari baigira hainbat ikastolekin, atxeman beharko ituzie edo batzutan nun kokatu, beti nun kokatuak diren eskolak, ikastolak, ikastolen izenetatik abiaturik. Beaz, lehen ikastola, Zaldubi ikastola dugu, nun kokatua da ikastola hau, eta ara, lehena beaz. Bigarrena Kimua, hirugarrena Uabia, eta azkena Itxas Argia, ala, batara bestearentzat balin bauzie erantzunik, ez duda deitzea, aldiuntan bai, enaizela iruleiko irratian, baizik eta gure irratian ustaritzen hemen, 05:19:30. Atxeman behuzela behaz, Zaldubi izeneko ikastola nun kokatua den, edo Kimuakoa, edo Uabiakoa, edo Itxas Argikoa, ala, bat ala bestaren zat bali mauzia erantzunik gure ikatiko telefonora deitu.

Bazterrak aski kalme, egia erran, are, Zaldubi izeneko ikastola nungo katua ote da, Kimua, bestela edo Uabia, eta azkenik itxasergia gehienak dira kostaldekoak, eta behara, behaz jakinez gero, gure irratiko telefono zenbakirat deitzen alduzie, sariak baituzi behaz Dominik Tutzel, eta kuertu jere izeneko bigarren iku, edo ikusgarren zat, simpleki, biak igandean iragaitekoak dira, eta... Are, azken, segundu ino bat behar ba?

0: Eguerdion?
1: Bai, eguerdion.
0: Nor zira eta nondi gaitzen zu?
1: Sofi naiz, Xaratik deitzen dut.
0: Xarako Sofi. Zer atxeman duzu? Senperez, saldu bi hori da, hori da. Eta sari batek interesatzen zaitu?
1: Bai, nola jan duzu ikusgarria, igandeko, bidira?
0: Bidira, behaz bauzu lehena Dominik Tutzel, Luxon, eta bestea, Kuertur, Bukalen.
1: Luxon ere? Bukalen, Luxokoa.
0: Luxokoa?
1: Bai.
0: Untsa, sehtuko zure izena, mi esker daituik.
1: Mi esker,
0: bai edo.

0: Eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Nor zitugu, nondik egiten zu?
1: Juliet, makeatik.
0: Makeako, Juliet. Nor atxeman... Ba, kizu janik bat atxemana izan dela entzun duzu?
1: Bai, entzun dut, faldu bixen pere. Manuen hori, baina huabia da bidartekoa.
0: Hori da, huabia bidartekoa ere. Ondartzaren izena itaik ez, ere hori edo, ez dakitxo gara. Uste dut bai, atzolako zerbait zen dela.
1: Batek... Eta... Berdin nahi nuke, balimada toki bat, Elusoko, zera, Arrigoriko...
0: Bai, Arrixuriko, Dominik Tutzel.
1: Hori da.
0: Bon, ebe sartuko zure izena.
1: Mil eskeralit.
0: Bai, zure deituik.
1: Berdin,
0: berdin. Ea, denboraldetik spaigira ingaizki gelditzen dira bi, hor zintzilik are, atera behar direnak Kimua ikastola eta bestea Itxasargi ikastola, bi azkenak, biak kostaldean eta atxamaiten duzian. Gure irratirat deituz.

0: bombe.
1: Joko agilean uzten ditugu eta basiko gira interesatzen gaurko Euskal Irratietako edo atxuntako beki erranik programazioari hartzen letonarekin atik zetarat emankizuna behaz orain ontzen daukuna bakizu hartzen duela talde bat edo talde batena albuma horko talde horretako bat gomitatzen duela berekin solastatzera eta deskubritze dutela album edo disko bat atik zetara hortik datorrelarik behaz bere emankizunaren izena eta aldiontan Lambro taldekoekin da, Hondamenaren etsaia deitzen da Lambroren lehen diska, osagarri mentalari zuzendutako diskoa da, terapia gisako sendagaia izaiteko, esperantza du elektropop eta jokaren arteko nahasketa da, eta hemen entzunen duguna seigarren kantuaren kantua izanen da, beraz, amets amadurekin.
2: Seigarren kantua maneioa du izena, ez dakiten entzat manipulazioan sinonimo bat da. Eta be, gai horretan, osasunetaren inguruan ari girelako, be, manipulazioa aipatzen du. Be, izan familiaren inguruan edo lagunen inguruan, be, beti manipulazioa hor da maliruzki eta batzuek gaizki bizitzen aldute egoera hori.

0: Ara beaz, amado, amets, amado entzuten ginuela, eta gehiago entzuteko parada ukanen duzila gaur Euskal Irratietan hartzen edonak animatzen duen. Emankizun untan, behatzietako itzordua duzie gaur atxean beaz, eta ez dut, besteik gehitzeko.
1: Euskararen eguna ugiaren amajean beskoitzen gure Oñatiko lagunekin. Amaiketatik aitzina, Erribarnean, txalaparta taileja eta bertsoak ikastoletako jaurek emanik. Amabiterritan, lokarin, zintzu guztitzea pintxoekin, Leizarraga elkarteak alaiturik. Horen batak eta erritan, Baskarian paia eta ogitartekoak jaurendako. Ikastolako aitamaken eloazon, ubiaren sortzia aitzin erosi behar. Iruetatik aitzina, pilota partidak, dantza ikusgarria, eta mutxikoak denentzat. Ez du da, beskoitzera egin urriaren amarrean.
2: Espainia, Malesia, Grezia, Quebec, Eskoleria, korontziren bira mundiala espeletan pasatuko da urriaren amarrean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren amarrean, espeletako patronaz gelan, mundua dantzan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon, Salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak, antolaturik.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.

Eta Euskal Herrikoa, hain zuzen ere azken soinu deiari edo segida emaiteko itzultzen da iparralderat aste buru untan gotainen izanen baita bertso behaz saioa. Hamarrean! Eta bertan kantatuko duten beita, onintzen beitak, Aitor Etxebarria Zarragak, Sabat Ilarregik, Unai Mendizabalek, Andoni Rekondok, eta Ekinez Apiainek. Bina horiek asteburuko kontuak dira eta guk oraiko kontu eta hitz egiten dugu jakin bururatzen ari dela emankizuna eta ordu batak gainean ditugun einean elgarre agurtzeko garaia dugula izanuntza denak pasa arratsalde goxo bat eta Euskal Herrietan dena ez da hortan gelditzen ondoko behisailak bostetan ere ukanen baitituzie.

0: Noizbait ies egingo nuela, izan izun badirela mila bide zugandika.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguerdi honen entzule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin, eguraldia zein interesatuko gara. Aste azkenean euria izango dugu protagonista nagusia, segura estalita egongo da, zaparrada txikia eta ertaina botako ditu. Eta arratsaldetik aurrera zaparradak sarriago egingo ditu, zenbat tokitan handiak izan daitezke. Eta tromoi ekaitzak joko du, bereziki kantauri isurialdean pilatuko den litro kopurua esanguratsua izango da. Batez ere ipar partean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatu eta zakartu egingo da, boladago horrekin temperatura asko jetxiko da, ipar partean hegoaldean berriz jetxira apalagoa izango da. Eta ostegunean euriak jarripena izango du, batez ere kantauri isurialdean eta egunaren lehen partean ere bai, arratsaldean eta gauean euria urriagoa izango da eta azken orduetan atertzera egingo du, lurraldearen hegoaldean euri txikia egingo du goizean eta arratsaldean atertu eta ostarteak irekiko dira, hain zuzen ere ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin goizera, hain zuzen ere ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin goizean eta kostaldean Ebro ibarrean temperatura purba

9:30 Hendaiako Gaztelo Aretoan. Bi egunetan zehar metal musikaz gain, zinema eta gel market azoka ere proposatuko dituzte. Jaialdi honi buruzko xetasuna bildu ditugu Inko Manterola lanetik egina elkarteko kidearekin eta Ekopifest asteburu honetan iraganda Hendaiako San Vicente Kolegioan, komun lehorrak eta bisa edo laborantzako ongarri gisa erabiltzen izan dira topaketaren ardatzak eta festival honi buruzko xetasunak ere bilduko ditugu Esteban Basti Ager lankidearen eskutik.

0: Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Ongizate integralaz hornartzeko plaza izango da gaur eta bihar. Gipuzkako Foru Aldundiak sustatzen duen ongizatearen plaza ibiltaria Irungo Zabaltza plazan instalatuko dute gaur. Elikadura osasuntsua, bakardadea gazteen ongizatea, heriotza, eta dolu prozesuak, menopausia eta elikadura, edota migrazioa, harrera eta integrazioa landuko dituzte, goiz eta arratsalde aditu, eta erakunde ezberdinekin antolatutako hitzaldi tailer eta mailen guruetan. Goizean, mindfulness eta kirol sasoi saioak egin ondoren, bakardadeari buruzko mintegia egin dute adin berri, Nagusilan, Bidasoa zurekin, Gipuzkoako itxaropen telefonoa eta gurutze gorriarekin. Arratsaldean aldiz, heriotza, tabuak eta dolu prozesuak landuko dituzte, baina inguru batean. Bidasoa zurekin elkarteko profesionalen eskutik eta galera lehen pertsona, bizi izan dutenen testigantzak ere jasoko dituzte. Irungo ZB edo Isuri Apaleko eremoaren proiektua aurrera doa eta Azaroko udal osoko bilkuran onartzera eramango dute, hau arautuko duten udal ordenantza. Joan den ustailaren 6tik irailaren 30ra bitartean Irungo udalak txanal eta plazan ezarritako ZB buruzko informazio orokorra sogutzera eman eta herritarren zalantzak argitzeko eta kontsultak egiteko bulegoan 275 kontsulta jaso zituzten. Bertati pasatu diren herritarren 48%, 75 eta 65 urte bitartekoa izan da eta 4tik 3 gizonezkoa. Orain, erakusketa publikoaren epea amaituta, heldu den azaroan udal ordenantza behin betiko ordenatzeko onartzeko urratsa emango du udalak. Borja Olazabal ingurumenako zinegotziak udal ordenantza urteotan unkitutako kolektiboekin eta herritarrekin egindako partaidetza saioen emaitza dela defendatzen du. Izan ere, 2028 urtean indarrean sartuko diren lehen debekuekin batera araudia progresiboki aplikatu bada ere 30 salbuespen aurrikusten dituzte eta salbuespen horien 175 partaidetza saioetan jasotako ekarpenak izan dira.
1: Hiritarrekin hainbat bilera irekiak egin ditugu, kolektibo askorekin bildu gara salbuespenak jasotzeko, beraien iritziak jasotzeko, eta 30 salbuespen sartzea, hoien artean kolektibo ezberdinak planteatutako 175 dago, beraz, ekarpen positiboak esan dira, landutakoak, eta horrekin gure ordenantza borobildu egin dugu. Adibide bat jartzearen, bilera hoietan pertsona bat esan zuen, eta zer gertatzen da nire seme alaba gaixori jartzen baldin bada gau batean, eta ni azkar atera behar naiz ambulategira edo guardiako farmaziara zeozer hartzeko, eta bueno, hori sartu genuen emergentziako kasu horiek, eta ere beraiek esaten zuten, ezin zutela pentsatu momentu horretan egin behar zutela tramite bat salbuespen hori lortzeko, eta agian ona izango zela kasu horietan hurrengo egunetan posible izatea salbuespen hori, tramite hori egitea, eta adibidez hori sartu egin dugu.
0: Txanal eta plazan uda osoan zehar ezarritako informazio bulegoan herritarren kontsultak ohikoenak

0: IGZB-ari buruzko informazio orokorragoak izan dira, Isuriapaleko aplikazio eremoa garajetarako sarbide eta ibilgailuaren ingurumen bereizgarrien identifikazioa adibidez. Eskangitasun handia dago oraindik eta zurrumurru asko Isuri gutxiko eremuari buruz. Desinformazioaren aurrean udalaren iturrietara jotzeko gomendatzen du Olazabalek.
1: Benetazko informazioa Irungo udaleko web orrian dago, bertan dago ordenantza, bertan daude salbuespenak eta horrekin lan egin behar dugu. Ze azkeneko boladan desinformazio handia egon da, egia ez diren gauza asko esan dira. Bueno, horregatik zabaldu nahi dugu hain denen guztia zertan dantza ordenantza hau. Gezurra dirudi, baina horrelako komentarioak ere jaso izan ditugu. Oroitzen ez, pertsona bat jarri zuela sare sozialetan, argi daukate hauek uste baldin badute ezingo naizela nire etxera jutea. Osa, hori ez da inoiz mai gainean egon, horri buruz ez da inoiz itzegin, ez dakit nork esan duen horrelako zeozer, baina barruan bizi diren pertsonak sartuko dira, autonomeren bat, elektrizita bat, lana baldin badauka, Isuri gutxiko eremuaren barruan sartuko da problemarik gabe, bere lana egite.
0: Beraz, gogoan hartu behar da 2030 urterako Irungo ordengoneko zirkulazioa 20% eta Isuriak 25% batean apaltzeko helburua duen araudia izango dela indarrean ezarriko dutena Irungo Isuri gutxeko eremuaren barruan dauden 1540 establezimenduen jarduera ekonomikoan eragingo du batetik eta bestetik eremu barruan 32% bizi dela, hau da 14.000 pertsona orotara zuzenean unkitutako hiritarrak izango dira, baina esan bezala hauek haien garajetara sartu ahal izango dira arazorik gabe. Urteko aurrekontua 200.000 eurotan aldatzeko proposamena onartu zuten joan den asteko Hendaiako herriko kontseiluan, diru hori herriko udal langileen soldatak ordaintzea bermatzeko bideratuko dute. Gogoan hartu behar da Hendaiako herriak 31 milioi euroko zorra duela eta oposizioko udal talde nagusiek Hendaia biltzenek langileen lan baldintzak duintzearen aldeko apostu argi badu ere, udalaren finantza egoera kontuan hartuta aurrerantzean udal zerbitzu guztietan behar diren langileen kontratazioak zalantzan jarri ditu Iker Elizalde Hendaia biltzeneko hautetxia entzuten dugu.
2: Da espadako modifikazio bat, baina horrek erakusten du ere, balitekela, hemendik urte bukaerara, emendatu behar izaitea, herriko langileen soldatak bideratzen den diruzama. Horrek esan nahi du, aurrekontu horri begira eta giza baliabidei buruz, behar dugula, benetan politika orokor bat ukan, definitzeko zein izan behar diren ondoko hilabetetan, baina urtetan ere, kontratatzen alko ditugun langileak. Ezingo dugu, zerbitzu guztiei dituzten beharrei erantzun, baina bai behar dugu gogoeta orokor bat ukan, jakiteko zein diren lehentasunak gure politiketan.
0: Irunen aldiz, Oiaso Erromatar Museoan aizpea goenaga zuzendariaren erretiroa ordezkatzeko, beharrean, bi langile berri hasidera lanean. Zuzendaritza talde berriaren lema zaina Ander Arrese arkeologoa da, eta museoaren jarduera kulturala eta FICAF, nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren arduraduna aldiz, Melanie Kor Bretaniarra izango dugu. Joan den ustailaren 20 urte bete zituen museoak eta bi hamarkada luze hauetan 500.000 bisitari jasotzeaz gain Oiaso zuzenekoaren divulgazioan ezezik ikerketa anitz bultzatu ditu eta Terma Erromatarrak berreskuratu eta hiru gurutzetako kiskaltzen labean interpretazio zentro berritua ireki berri hartzen du zuzendaritza taldeak. Iaz 40.000 bisitarien langa gaindituta marka historikoa hobetzea sai izango daudela aitortu digu Ander Arrese zuzendari berriak, baina ez du beharrezkoa ikusten ere alde horretatik museoa kanpotik ezagutzen bazuen ere zuzendaritza kargua hartuta museoak duen dimentsio soziala eta dinamismoak harritu egin duela azaldu digu.
3: Beste dimentsio bat edo zalantzarik gabe, ez? Kanpotik ikusita museo bateko irudia daukazu, kanpotik esan dut ez ni Iruñan bizi naiz. Kanpotik etorrita hemen ez non hainbeste irudikatzen aktibitatea, ze aktibitate daun borborka dauken aktibitatea museoa sartu ofizina eta beti dau zerbait, beti dau zeu antolatzen, dau dinamismo bat teknikari guztietan dela, sinestezin, ez? Dauken da makinaria bat oso oso ondo engrasatutakoa. Danak berelaren kriston gaitasune daukete, sormena eta gogoa, eta benetan bakarrik duan makina. Nik sartu nahi zanen ikusi dut danak dakitela zerrein, danak gogoa dauketela, eta gaina eske oso ondo funtzionatzen duen zerbait da. Orduan, bai, impresio egiten du, esanez, zenbat gauza egiten dien, ez? Baina baita ere, jode, hemen jendek ze ondo lan egiten duen, ez? Osea, baita ere alde hortatik...
0: Urrian Europako ondare jardunaldiekin astebururo antolatako bizita gidatuen aparteko eskaintzarekin estrenatzen dute eta azaroaren 16tik aurrera FICAF zinemaldi arkeologikoa ere ospatuko dute. Bien bitartean Oiaso Museoak ohikoak dituen eskolartekoen bizitak, tailerrak, hitzaldi eta erakusketa eskaintza lantzen jarraituko dute. Baita eskualdeko eragileek bertan antolatzen ohi dituzten kultur hitzordu eta kontzertuak ere. Hala ere, Ander Arrese arkeologoa da eta beraz 2016 urtera bitartean museoaren zuzendari izandako Mertxe Urtegaren perfil teknikora itzuli dira. Aizpea Goinaga, artista eta aktoreak urteotan museoari emandako kulturaren topagune izaeratik aldenduta.
3: Aizpearen lana teknikoen deskubrituko museoa etorri eta ikusten damen daun dinamismoa eta daune zabalkunde gaitasune eta erakartzeko gaitasune Aizpeak lortu duen gol bat da, ez? Naiz eta beste perfil bat izan, museoaren helburua Aizpeak egin duen antzako da ikusgarri, ez? Beste museo askokin konparatuta Oiaso Museok dauken zabalkunde gaitasune eta jendea erakartzeko gaitasune bai kurso eta hitzaldi eta disoiasoniz gaitasun hori Aizpean meritu bada txapelak entzeko modukoa. Eta bueno, bestalde batea, noa ni ez dauket bere perfile hain dinamiko eta salsero, ba, simpatiko da, ez dauken beak dauken meritu guzti horiek. Espero dut ez olako berakada bat izatea zentzu hortan, ez? Baina bai dauket perfil arkeologo batena, ez? Nik urte askotako esperientzia dauket arkeologian, arkeologia todo terreno esango gunduke, nik aztertzen ditut baiko bazuletatik egindako ikerketak, trikuarriak, gazteluak eta urpeko arkeologia batez ere, azkeneko urteetan urpeko arkeologiak imiskate murgildutan abil, ez? Eta bueno, bai, aldaketa bati da, baino baita ere oraintxe bertan martxan doan bagoi bat emontatzea bezala ikusten naiz, inertziak oraindik mantentzen dola eta inertzia horrekin ikasteko gaitasune badean ez asko notatzeko Aizpearen utxunea.
4: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14 metaluin jaialdia.
5: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
4: Gaztelu Aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 Killers,
5: Sta,
4: Loko Muerte,
5: Sugoi,
4: Pusimiel,
5: Mutxikor
4: eta beste asko.
5: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
6: Karakardo berezi bat izanen dugu.
5: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
4: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
5: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gazteluaretoan.
4: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.

0: THC or any other kind of narcotic?
1: No, never have. In fact, I'll tell you something.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa antxetan.
5: Ez badakizu antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
6: 00337 46 82 85 eta 34.
5: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
6: Zure hitza garrantzitsua delako.
5: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko. Antxeta irratia.
6: Entzun, esan, adierazi.
7: Maulase, ordu batak eta hogeita bat minutu ditugu aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan, Antxeta irratian, eta Hondarribian jarraituko dugu datozen minutuetan. Merkataritzaren belaunaldi berrien erreoaren inguruko inkesta bat egin dute, lan bat egin dute honi buruz, eta lan honen bitartez herriko merkataritzaren geroa aztertzea eta proiektu berriak baitaren martxan jartzea du helburu besteak beste. Estitxu Urtizberea Hondarribiko alkate ordearekin ba hitz egin du.
8: Hondarribira begiratu beharra du atozen minutuetan, izan ere merkataritzaren belaunaldi erreleboa kezkatuta eta negozio berriak sortzeko egon daitezken lokal hutsak erabilgarriak hain justu identifikatze aldera diagnostikoa abiatu berri du Hondarribiko udalak, bi diagnostiko hauen inguruan xetasuna biltzeko hain justu Estitxu Urtizberea dugu telefonoren beste muturrean okerrez banaiz, ordu hauetan, merkataritzarako udal ordezkaria, Estitxu, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon, Koldo.
8: Egunon, aipatu bezala, 2025 okerrez banaiz, onartu zenuten udalean, ez? Merkataritza plan berria edo plan estrategiko berria, eta diagnostiko hauek egitea aurreikusia zenuten.
9: Bai, hori da. Esan duzun bezala, 2025 urriko udal batzan hau batez onartu zen bertako merkataritza eta zerbitzuak biziberritzeko plana, izan ere uste dut eta nolko gaudela jabetuta zin beharrezkoak ditugun horrelako ekonomi jarduerak gure kaletan. Eta diagnostiko eta plan horretatikan segituan ikusten zen agian urgenteena eta garrantzitsuena zirela alde batetik errelebo plana egitea, izan ere diagnostikoak esaten zuen establezimenduen ia laurdenak zeukala 55 urtetik gorako pertsona bat kudeatzen. Unibertso horretatikan erdiak gutxi gora bera hor ikusten zuela 4 urteetan erretiratzea eta hoietatik bakarrik 120ak zeukan nolabaiteko jarraikortasunari begirako planen bat edo estrategiaren bat. Orduan kezkagarria sendatua, ez? Hori erreleguari dagokionez eta bestetik ohikoa edo beste ere mutan ere gertatzen den bezala establezimendu euna galtzen goaz eta horrek noski lokal lutxen gorakada bat ekartzen du eta nolabait eragiten du bola de nieve edo efektua, ez? Geroz eta lokal utxe gehiago jendea ez da horren beste animatzen kaletan erostera eta horrek hori izaten duen bezala nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen gaitu eta horreri ere eutsi behar zitzaiola. Naiz eta onartu behar dudan Hondarribiko kasua ez den beste leku batzuetan bezain gogorra, diagnostikoak esaten zigun, 2017 datuetatik gaur egunera daudenak 104 galdu dugula eta noski kezkatzekoa da, baina beste leku batzuekin konparatuz ez da hainain larria, esango genuke.
8: Gipuzkoako beste udalerri batzutan 120, 25 ere galdu da, ez? Epe berean egia da ere, Hondarribian gaur egun dauden saltoki edo dendak txikiak direla, ez? Oro har ez direla, katea handiak sartu oraindik gutxienez, ez?
9: Hori da, hori ere nolabait aldeko daukagun egoera eta gainera jendeak asko baloratzen duen, jendeak, herritarrak, bezeroak asko baloratzen duten gai bada, izan ere bertako saltokietan saltzen denaren kalitateak oso valorazio positiboak zituen herritarren aldetik. Eta diagnostikoak ere esaten zuen, bazegoela olako herrian erostera bueltatzeko joera bat, ez? Urte askotan agian inguruan ireki dizkiguten merkatal zentroa handiek eraman dutela gastuaren portzentai handi bat. Gaur egun Hondarribian 147%-ko gastu iesa daukagu, asko da, baina nolabait lortu dela hori rebertitzen astea. Eta esaten nuen bezala, oso harremanduta dago bertako produktaren kalitatearekin, eta zuk esaten zenuen bezala, katea handi hoiek momentuz ez direlako iritsi, ez?
8: Ongi da, beraz, Hondarribiarrek merkataritzan eta zerbitzuetan gastatzen duten 100 eurotik 47 herritik kanpora doa. Hori da datua. Belaunaldi erreleboaren egoera mapa hori osatzeko pentsatzen dut, inkestak elkarrizketa zuzenak ere egingo bituzuela, baina ez da datu biltze soia, ez? Ondoren neurriak hartzeko izango da, pentsatzen dut.
9: Bai, hori da, lehenengo fase batean ikusi nahi dugu benetan ze unibertsitatez ari garen, gogoratu nahi dut Hondarribian 400 establezimendu ditugula, ez, merkatarita zerbitzuen artean, eta 400 horietatikan azkenean geldituko gera, ez dakit esaten, baina jo dezagun 50 bat establezimendurekin, eta hoiekin ikusi benetan zeinekin egin behar dugun lanketa bat, nolabait individualizatuagoa edo, ezta? Batez ere ikusita norekin emango digun denbora lan egiteko, ze zoritxarrez agian kasu batzuetara ez gara gara iziritziko, baina behintzat hori, lau urteko epe muga horretan alik eta galera txikiena sortuko duen plan bat egitea da asmoa, bai.
8: Ez ditxo, aipatu duzu, lokalutxen egoera ere ezagutzeko azterketa egingo duzutela, ez dakite gaur egun lokalutxa asko dagoen ala, ez, zein den sentsazioa, baina aipatu behar dugu, erdigunean ez ezik, ez, portuan esan dezakegu, herri osoan egingo duzuten azterketa bela, auzoen figura edo indartu nahian, ez, auzo bihotzak estrategiaren baitan.
9: Bai, hori ere bada tendentzia orokor bat, ez Hondarribi makarrik ematen dena, ez? Normalean eje berdin batean pilatzen dira, hori, ez, establezimendu gehienak, Hondarribian ere gertatzen zaigu, ia gehiengoa portu auzoan zerbait gehiago aldezarrean, baina auzoak ustu zaizkigu, eta hiregintza plan orokorrean ere lantzen ari ginen kontzeptu berdinarekin landu dugu proiektu hau, alegia auzo bihotzena, iruditzen zaigulako Hondarribiaren etorkizuna polizentrikoa izan behar dela, honek konponduko ditulako beste arazo asko, ez? Mugikortasun arazoa, zaintza arazoa, komunitatearen desegitea, eta honekin lotuta lokal utzi gehienak preseski pilatzen zaizkigu auzoetan. Orduan ez? Hortxe dago ere fokoa.
8: Ongi da, ogoratuko dugu beraz, bi diagnostiko hauek abiatzen bituzutela, egia da, eginaletan ibilarren, ez, aldagai edo mehatxu asko direla, ez, kontuan hartu beharrekoak, merkataritzaren geroa bilatzerakoan, eta are gehiago, aipatzen genuen bezala, Hondarribia bezalako merkataritza txikia, ez, nagusi duen herri batean, mehatxu gehiegi, dago?
9: Bai, mehatxu gehiegi, hor, esaten nuena, ez, merkatal zentroa handiek, daukate indarra asko, baina batez ere oraintxe bertan internet bidezko erosketa erri nolabait aurre egin behar diogu, ez? Diagnostikoak ere esaten zigun, Hondarribitarrek mediaz 800 € gastatzen ditugula internet bidez, ez? Pentsa 800 € horiek herrian geldituko balira, pelikula beste bat izango litzateke. Eta honi lotuta ere badago beste aldagai garrantzitsu bat, eta da adinarena. Ikusi dugu, 75 urtetik gorako Hondarribiarrak joera askoz ere handiagoa dutela bertan erostekoa, gaztetxoek aldiz daukate joera gehiago, internetera jotzeko, eta oraintxe bertan ez dugu martxan jarri, baina aurre ikusten da ere kolektibo gazteenekin lanketa bat egiteko. Ze askotan ez dakite zikera erosketak egiten, ez dakit nola esan, merkatu batera jun eta harakinarekin hitz egin eta horrelako dinamikak ere jarri beharko ditugu martxan.
8: Ongi da, hortxe beraz, Hondarribiko udaletik, merkataritza suspertzearen eta bereziki etorkizuna bermatzeko, hartu beharreko neurriei begira, aipatu bezala, belaunaldi erreleboa, eta lokal huts erabilgarrien diagnostik hori, abian jartzen zutela. Ez ditxurtiz bere, asker mila, xetasunak emategatik.
9: Eskerrik asko.
8: Ongi izan, bai, aio.
9: Bai, aio.

0: Ordua da, terdiak ditugu, iparorratza saioarekin aurrea jarraitzen dugu, eta Hondarribitik Hendaialdera, Joko dugu lanetik egina elkarteak Metal Owin, jaialdiren 14. edizio antolatuko du, urriaren 9an eta 10an Hendaiako Gaztelu Aretoan, bi egunetan zehar metal musikaz gain, zinema eta gel market azoka ere izango da. Jaialdia bi agertokitan banatuko da, eta hainbat musika taldek joko dute bertan. Sarrerak egun baterako edo bi egunetarako erosial izango dira, aurreti asko prezioa desberdinetan. Gainera bertaratuek janaria eta jaialdiko merchandisinga erosteko aukera izango dute. Jaialdi honi buruzko xehetasunak bildu ditugu Inko Manterola lanetik egin elkarteko kidearekin. Manterolarekin gaude, Inko, zer moduz?
1: Osondo, bai, mi esker.
0: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, urriaren 9an, bi egunetan irango da, Hendaiako Gaztelu Aretoan. Eta bueno, aipatu dugun bezala, musika, metal musikaz gain, baita ere, zinema eta gel market, azoka ere izanen dugu, egitarau zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, guazen gogoratzena, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Owin jaialdia Hendaian.
1: Horren esan duzun bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9 eta 10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatide hori hasi da, benetan naizelako musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zak egiten zienak ezkerreskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
0: Amala urte ez dela gutxi, eta boltza honen gainetik, estena toki honen inguruan edo gainetik baitare, amarnaka, musika talde, gerturatu dira urte, bai Euskal Herrikoak eta baitaren nazioarteko musika talde oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara, esango dugu bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula, pixkan nolik izango da hor planteamendua antolaketa?
1: Izango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gaztelu Areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan kontzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi, eta diru hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori beretan jarria izan da, 10 bat talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatu azap, gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta orten jartzen dugu, kanpoan dean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orban hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
0: nahi.
1: Eta kontzertua ala ere ikusi. Eta ortengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 10 bat talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orban zerbait, esango nuke orokorratik, benetan ekstremora juten dena arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 10 bat talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
0: Guazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bai kartelan izanen ditugun hor musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, guazen aurkestera, eta segunetan izango ditugun, eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
1: Amar talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiles taldea espainarra, industrial metala proposatuko digu, horren hor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loko Muerte traspunkia izango da, talde horiak gian batzuk ez dute asko ezagutzen, Baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta handiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai lotura taldea, hoiek berdin lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo bai. Esaten dudala, hardkorra ere bai, beste talde bat jarri barboko bogen genu, aintzinean izango litzateke Puzimiel, Stonerra, Punk Stonerra itentenak, baina berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko, daira, bakarrik emakumeak direla talde honetan, hori ere bai da lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea ezenatokiat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea, eta horretan izaten da, gutxienez jartzea beti, talde bat, emaztez osatua, edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera, bat denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
0: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
1: Oida, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik Aveugle Examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orduan hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko, eta larun batean izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu Mutxikor, berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, esaten zaion izenak dion bezala izango dira Mutxikoak, edo plazadantzak, baina Euskal Plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak, eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik noski baietz musika parentesan artean talde musikoak eta zuzenekoa eta beste aldetik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
0: Bueno, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai zinema, bai Hell Market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baita ere, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
1: Bai, Hell Market pixkat esplikatzeko izanen dira, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, orban hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, orban izaten aldira liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gaubeltzaren inguruan, zeren izenak hortik dator ere bai, izaten aldira tatugie bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin.
0: Aldoz.
1: Kaneta Garagardo gilarekin egiteko garagardo bat jaialdiarentzako. Orduan Beleko izeneko garagardo bat salduko dugu.
0: Nola?
1: Beleko.
0: Beleko.
1: Beleko. Aldoz. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprotsatzea momentuaz badela
0: egun horretarako
1: jaialdi horretarako izanen da bi egunez bakarrik salduko da eta beste gure beste ekitalietan ez da agertuko hori bakarrik hemen agertuko da eta oso gutxi editatuko ditugu ez dakigu oraindik oso ondo zenbat 100, 200 ez dakigu oraindik orduan benetan jendia etortzen balin bada aprobetxatu momentuaz hartzeko Beleko garagardo bat
0: edizio esklusiboa berezia bakarra esan dezakegu baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe. Guazen gogoratzera baita ere, sarrerak erosteko, zein izango zen, modurik zuzenena edo egokiena.
1: Oida, esan lehen esan duan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai, juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea, aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok, erosteko aurretik zuen sarrera.
0: Ba, oso ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehiago horrela garrantzitsua azpimarratzeko, aurtengo ediziari dagokionez.
1: Orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte osoan ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin. Metala, edo errapa, edo musika, munduko musika, edo euskal musika ere bai. Eta ez dela bakarrik, jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten, bai. Edo bai, noski baietz, lehenek eta bain zuzendua da metala maite duten entzako, edo rock ekstremoa ere bai. Baina ideia da ere bai espiritu bat sortzea, jendea osoa irakustea, ez dela bakarrik garagarroke dateintugun jendi bai. Mozkortuen dantza eta musika bat.
0: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9 eta 10ean, bueno, Metalwin, metal musikaren festivala izanen dugula Endaian 14. edizioa, gonbidatzen ditugu ba esandakoa, entzule guztiak, ekimen eta festival honetara parte hartzeko, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Ba oso ongi, hitz hoiekin gelditzen gara inko esker mila benetan ba gurean izatagatik, mil esker.
1: Zueri mil esker.

0: Beraz, gogoratuko dugu, lanetik egina elkarteak, antolatutako Metal Wing jaialdia, hain zuzen ere urriaren 9, hau da, ostirala eta larun batean iragango, dela endaiako gaztelu aretoan izango dira beraz kontzertuak, bi egunetan zehar metal musikaz. Gozatzeko aukera izango duzute, baina bestelako ekimen eta jarduerak ere prestatu dituzte eta egitaragoaren inguruko informazio guztia edo tasarrak erosteko lanetik egin elkartearen webgunean sartzea besterik ez duzue.
1: Lanetik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
2: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
1: Gaztelu aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
2: Sta,
1: Loco Muerte,
2: Sugoi,
1: Pussimiel,
2: Mutxikor
1: eta beste asko.
2: Tokiko ekoizleak Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
3: Karakardo berezi bat izanen dugu.
2: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
1: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
2: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako gaztelu aretoan.
1: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta 47 minutu ditugu aurrera, jarraitzen dugu Antxeta irratian eta datozen minutuetan baita ere, bueno, ba, endaian, geldituko gara, asteburuntan izan deneko Ekopi Fest, jaialdiari buruz hitz egiteko, Hendaiako San Bixente Kolegioan ospatu zen, komun lehorrak eta pisa edo jernua, laborantzarako, ongarri gisa erabiltzea izan da edo izan dira topaketa honen ardatz nagusiak, bertan Esteban Bastia Ager gure lankidea egonda.
2: Hendaiako San Bizente Kolegioak eta Ble Biharko Lujaren elkarteak gidaturik, Ekopi proiektuak gernua edo pisa bildu eta tokiko laborantzan baliatzeko aukerak aztertzen ditu. Hendaian egindako topaketan, kolegioan azken bi urteetan izandako esperientzia aurkeztu dute, komun idoren instalazioen bisita eta mai inguru baten bidez. Imanol Ratinakanu, San Bizente Kolegioko biologia irakaslea da, egindako baliabide aurkezteak azaldu dizkigu.
3: Orain arte, gure sistema baliabide hainitz erabiltzen ditugu, adibidez elikadura ekoizteko, ongarria egiteko, eta gure sistema ura hainitz gastatu du.
2: Eta energia hainitz ere hori guztia ekoizteko ez?
3: Ba, energia eta kutsadura hainitz isurtzen dugu urretan, ibaietan eta itsasoan.
2: Orain beraz, emana da hemen afitxa baten aintzinean gira, sistema zirkular bat, plantan ezagri duzu, azaltzen aldi guzu, pixkat zer den sistema hori?
3: Bai, sistema zirkulara da, zenta pixa, gernua biltzen baitugu, ongarri gisa erabiltzeko laborarientzat, eta laborariak elikadura barazleak saltzen dituzte kolegioko gurasoentzat.
2: Gutxi gora bera kolegioarentzat zenbateko ekonomiak egiten ditu?
3: Gutxi gora bera urtean 100.000 litro ur baztertuak dira. Eta sortzi mila litro pisa biltzen ditugu. Ez da gutxi eta gainera ingurumena babesten dugu.
2: Hori da, normalki, araztegietan tratatua baita gura, askatzen da, eta askotan bada oraindik ez dut hitza gehiago. Ongaria, bai hori da nitrogenoa edo badirainitz kutsadura. Horri begira ikasleekin, beste galdera bate, baina ikasleekin nola pasten da, erraten zidan orentxe, normala dela orain haientzat, ez hori da?
3: Bai, ohitura berria izanen da beretzat, baina ez gira militante hainitz ikasleekin, beste norma da eta espero dugu ohitura aldatuko dute.
2: Helburua beraz hirukoitza da hemen, ura aurreztea, kutsadura murriztea eta kanpoko ongarriekiko menpekotasuna apaltzea. Baina bada legezko oztopo bat, esperimentazioak abiatu baldin badituzte ere, legeak ez du baimentzen momentuz gernua ongarri gisa baliatzea laborantza biologikoan. Orain beraz erronka legea aldatzea izanen da, baina bitartean hainbat partaidek jadanik baliatzen dute gernua ongarri gisa.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Balase, doinu hauekin amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa, gogoratuko dugu bihar ordu berdinean ordu batetan hemen txelkartzen garela, nealdetik besterik ez, Antxeta Irrateko programazioarekin jarritzen dugu, bihar arte, aio!

AIRK Irratia. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ERECA, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI ERECA, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: Y-E-R-E-K, et pourquoi pas.
1: Y-E-R-E-K, la radio.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka antxeta irratiak ta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: eta txaldeko lauak Euskal Irratietan, Zebrabidea.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta egunero egiten dugun moduan, saioari hasiera emateko eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, irurte atzera egingo dugu 2023ko urriaren 7an, badakigulako zer gertatu zen. Euska egun hartan, Hamasek Israelen aurka egindako erasoak, ekialde hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera, eta ordutik Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testuinguru horretan, Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko urriaren 8erako, Euskal Herriko ahalik eta udaletxe gehienen aurrean, Gernikaren herritik genoziderik ez, gerrarik ez lelopean. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Ibon Meñika, Gernika Palestinako kidea da bera, eta kontatuko dizkigu bazken hiru urtetako kontu garrantzitsuenak eta baita aurrera begirakoak ere. Horri segika, pasaren denboraldian genuen tarte bat berreskuratuko dugu, eta gurean izango dugu ikaseko Elise Dilet, pasaren denboraldian gurean izaten genuen liburu gomendioak ekartzen zizkigun, eta urtengoan ere ala jarraituko du. Lau astetik behin gurean izango da, eta gaurkoan aurreratuko dizuet oso liburu interesgarri bat ekarriko digula, beraz, guzti hauen zuteko, bat Zebrabidean geratu beharko duzu. Eta bostetara iristen garenean, albisten tartea izango dugu, eta albisten tartearekin batera, albiste onaren tartea, bueno, albiste ona, bitxikeria edo deitu nahi duzuen moduan, baina tarte hau egiteko, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ere aste osoan mantendu duen ratxa hori edo jarraitzen duen, eta gaurkoan ere albiste on bat ekartzen digun. Horri segika, kazetaren txanda izango dugu agerkarien tartean, eta kontatuko digute, aste honetan zertopatuko dugun kazetan, Iker Lagrenarekin hitz egindu Aitor Serbiarrek, beraz, ea zer kontatzen duten. Eta gure irratiko erreportaiaren tartea ere izango dugu, Aldudeko Ibarrean ateirekien bi urteroko itzordua asteburu honetan izango delako. Nafarroa Behereko Ibarrean duela zenbait urte hasi zen ekimenaren helburua da, mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den Ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten, eta kontatuko digute ea zer dioten hauek. Eta aste azken edero moduan, gure kultursarearen tartea izango dugu. Aurreko astean, kultursarean landu zituzten gaien inguruan boletin entzungo dugu. Eta hor tartean, Gorka Etxebarriare elkarrizketatu dute, Euskal Herriko trantsizio garaiari erreparatu dio, izan zitekena, herri batasuna eta Espainiar trantsizioa saiakeran, eta jo, izan zitekena, herri batasuna eta Espainiar trantsizioa saiakeran, eta berari ere elkarrizketa egin diote, beraz, orientzuteko aukera ere izango.

Eta aipatu dugu gaia, baina artefaktuak ere aipatzen du gaia. Naiz eta hiru urte bakarrik igaro diren, 2023ko urriaren 7a historiako liburuetan dago jada, arrazoi bikoitzagatik. Israelek Pearl Harborrekin edo irailaren 11arekin alderatu izan den ezusteko erasoa jasan zuen, eta horren ondorioz Gazan eta Arago gaur egunera arte luzatu den sarraski sionista hasi zen. Urriaren 7ak ekialde hurbileko azken hamarkadetako unerik kritikoena abiarazi zuen. Larunbat hartan Israel jaigiroan zegoen Simjat Tora ospatzen baitzuen. Eta horren ondorioz mugak zaintzen zituzten soldaduen ohiko kopurua erdira murriztuta zegoen. Goizaldeko 4ak aldera Hamasek emandako aginduei jarraituz ehunka erasotzaile elkargunetan bildu ziren komunikazio elektronikorik erabili gabe. Han jaso zituzten beren eginkizunak, ibilgailuak eta armak erasoak grabatzeko kamerak barne. Hamasek koordinatutako 5 milizia palestinarrek hartu zuten parte erasoan eta jihad islamikoak ere zeregin nabarmena izan zuen. 3000 eta 5000 misil artean jaurti zituzten eta Israelgo mugako esi eta kontrolgunetan dozenaka zulo egin zituzten. Beste batzuk parapentez ere sartu ziren. Siderotirian eta dozenaka kibutzetan sartu ziren eta biztanleak hil edo bahitu zituzten. Hildakoen kopuru zehatza zehaztea zaila bada ere, hainbat iturrik 1200-etik gora izan zirela diote. Hildakoen artean soldadu israeldar ugari zeuden eta 364 pertsona, ia guztiak zibilak, Rimgo aire zabaleko musika jaialdian hil zituzten. Biktimen artean Iban Ilarramendi zarauztarra ere bazegoen, 46 urtekoa, Gazatik 2 kilometrotara zegoen kibutz batean bere emazte Loren Gabitxorekin batera hil zutena. Erasoaren tamainak Israelgo inteligentzia eta segurtasun zerbitzuen utxune handia agerian utzi zuen. Hilabete batzuk geroago jakintzen Israelgo inteligentziak gutxienez urte bete lehenago Jerikoko arresia izaneko txosten batean antzeko eraso koordinatu baten berri abantzuela. Defentsa ministerioak ordea plana gauza ezintzat jo eta ez omentzion sinesgarritasunik eman. Segurtasun utxegitea 1973ko Jom Kipurreko gerratik izandako larrienetako bat izan zen eta Aaron Jaliba Israelgo inteligentzia buruak dimisioa eman zuen 6 hilabete geroago. Erasotzaileen helburuei dagokionean, Mohamed Deifek, Hamaseko Al-Qassam brigaden buruzagiak, urriaren 7ko erasoa Israelgo okupazioaren aurkako mobilizazio arabiar eta islamiko zabal batean hasiera gisa aurkeztu zuen, 2023a bera ere Palestinaren aurkako indarkeria gero eta handiagoak markatu zuen, soldadu eta kolono israeldarren esku ia egunero hildakoak izan baitziren. Hala ere, gaur egun eskuragarri dauden datuekin zaila da erasoaren arrazoi eta helburu estrategikoei buruzko ondorio argia ateratzea. Urriaren 7an bahitutakoen auzia ere zabalik dago oraindik. Milizia palestinarrek 250 lagun inguru eraman zituzten Gazara, 117 askatu zituzten, 64 oraindik atxikita daudela eta bizirik daudela uste da, eta 70 hil egin direla jakinarazi zen. Bitartean, Israelek Gazaren aurka abiatutako erasoaldiak milaka hildako eta 100.000 desplazatu eragin ditu, eta 600.000 aur baino gehiago hondakinen artean bizi direla eta ondorio psikologiko larriak pairatzen dituztela salatu da. Sarraskiaren amaiera eta baituen auzia konpondu gabe daude oraindik. Eta artefaktuanekin amaitzeko aurkezpenik beharrezuen abestia jarriko dugu jarraian, Tapia eta Leturiaren Wafa.

0: 2023ko urriaren 7 hartatik 3 urte betetzen dira gaur. Egun hartan Hamasek Israelen aurka egindako erasoak Ekialde Hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera. Eta ordutik Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testu inguru horretan Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko urriaren 8rako Euskal Herriko ahalik eta udaletxe gehienen aurrean. Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean. Guzti honen inguruan hitz egiteko gurean dugu Ibon Miñaka Gernika Palestinako kidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zermoz?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Prest.
1: Bai, bai, ala beharrez. Bai. Horretan gaude, biharko egunean antolakuntza murgilduta.
0: Ongi, ongi. Ba, bueno, aipatu dugun moduan, hiru urte igaro dira, 2023ko urriaren 7 hartatik, urriaren 7aren ondoren gatazka beste fase batean sartu zen, baina goazen atzera egitera, ze Palestinako herriaren aurkako indarkeria eta okupazioa askoz lehenagotik datoz. Zer esango zenuke aldatu dela hiru urte hauetan, eta zer mantendu dela gatazkaren oinarrian?
1: Ba, bueno, zuk aipatzen duzun bezala, obiedade bat dirudi eta, bueno, Euskal Herrian ziurrenik horretaz baitereneko konstinte gara, baina orain dela hiru urte zela eserre hasi, ez? Agerikoa da gatazkaren oiteko dimentsio handiago eta sakonago bat abia puntua edo noiteko fase historiko bat bihurtu izan zala, baina horretiaz zetorren noiteko ez gatazka oso komplexu eta sakonera handikoa, ez, izan zan, eta markadetan datorrena. Aliberdian baitere esan beharra daukagu baitere, Euskal Herrian sorionez, gatazka eta problematizazio egoera guzti horrekiko baitere, elkartasuna, atxikimendua, hurbilpena, modu eta forma askotan baitere, lehenagotik ere egondakoa dela, eta horren ondorioz baitere ziurrenik, ba, gatazkaren areagotze bat egon izan danean, ba, Euskal Herriak erreakzio sozial sakonago baterako nobeteko gaitasuna adierazi edo erakutsi izan du azken hiru urte hauetan, ez? Mm-hmm. Batez ere hor daukagun elementu egin nagusiena da, ba, gerora ia da, genozidio bezala ezagutu izan dugun nobeteko dimentsio oso dramatiko, muturreko eta kapa ezberdinetako eraso baten aurrean aurkitu izan duela bere burua Palestinak, nagusiki, ba, estatu genozidiak Netanyahuren gobernua buru, ba, nolabait ere, erabateko suntxiketarako, ez, ba, fase, azken fase moduan, ez, plantatu izan duelako, eta hauek ez dira nire hitzak, baizik eta bereak dira, ez. Horrelako egoera baten aurrean, urrien 7ko testu inguru hartan emon zenekoen egoen aurrean, eta jaja okartu zuen erabaki politiko estrategiko izan zen, Palestinaren herriaren suntxiketaren bideari ekingo ziola, eta hiru urte hauetan modu batean bestean, ba, berau helburu gisa kokatu izan du, ez? Eta zoritzarre esan genezakena da, ba, erailketen bitartez, okupazioen bitartez, lurraren lapurketaren bitartez, errepresioen bitartez, ba, bide horretan aurrera pausoak emon izan dituela, ez? Mm-hmm. Eta tamales ikusi duguna bada, eta hor nik ustot baitere guk mendebaldeko, esan dezakegun bezala, ba, areagotu eta sakondu beharko genukena da, ba, ikusten ari ganena da, impunitate hori, horren aurrean ez dagoela nobeteko erantzun integralik, ez? Ez dagoela nor geldiarazi, ez? Eta uste dut hor, ba, preokupazioa eta hartu duen nobeteko egoeraren larretasuna baitere, ba, areagotu izan dela, ze claro. Nazioarteko araudiak ez errespetatzea eta ez errespetarazteko testuinguru baten aurkitzen gara, ez? Mm-hmm. Eta orduan Netanyahuk, ba, ikusi handu bere burua impunitate osoz, ba, bide horreri ekitzeko, ba, ez dakit, ez? Inongo arriskurik ez duela ikusi, orduan, karo, horre jartzen du baitere, ba, gatazkaren oiteko dimentsua askoz ere ataka larriago batean, ez? Eta guzti dut, guzti horren oiteko, ba, biktima nagusia, ba, Palestinako herria dela, tamales.
0: Bueno, zenbait puntu aipatu dituzu, aurrerago sakonduko horietako batzuetan, bueno, zuek Gernika Palestinatik argi diozu egoerak okerrera egin duela, atzera begiratuta, zein izan dira zuen ustez hiru urte hauetako une edo puntu nagusienak?
1: Bueno, batez ere Gazaren aurkako sarraskiak hartu duen dimentsioa Ba, ez dut uste inork aurrikusi zezakenik, baina tamales ikusi dugu sakonera handia aukin duela, erabateko zuntxiketa emondalako, eraiketak modu ez, diskriminatu batean emondalako, garbiketa etniko baten aurkako, oza, garbiketa etniko baten oireko ez, ba, bideari ekin izan zaiolako, eta batez ere nik uste dut hor, badagoela paradigma aldaketa bat, eta palestinaren kausak baitere, batamales baitere, ba, mugarri bat bihurtu izan da, termino historikoetan hori ikusiko dugu gerora, baina uste dut ja aurrikus de genezaken elementu bat bada, eta dala, lehenengo aldiz, gizadiak edo munduak ikusi duela estremin bitartez genozidio bat aplikatzen, ez? Mm-hmm. Genozidio bat egiten, ez? Eta beraz, askotan horrelako testu ingurutan moten direzen eztabaidantzuak, ba, saltatu indira, ez? Eta gainditu izan dira, ze inork ezin dezakezan ezekinik. Mm-hmm. Inork ezin dezakezan horrelako egoeren aurrean, ba, ez jakintasuna, informazio eza, ez, gure begien aurrean ikusten ari gara genozidio bat. Mm-hmm. Eta impunitate oso zezartzen ari dala. Eta guztot horrek, mahi batean, ba, munduaren norabidean aurrera begira, ba, paradigma aldaketa bat zorradaz izan duelaz. Eta gero nik uste dut, ez elementu bat, aipatu berko genukena da, nahiko esan guratxua dalako, ba, 2025 urrian ustezko zueten baten akordio bat gauzatu izan zalako, eta hilabete hauek guztiak eta gero, kasi urte bat, porque, bueno, ez, ontxe bertan biteko zan beteko da urte bat, urte bat eta gero ikusi duguna da, ba, zuetenaren akordioaren oiteko elementuak ez direla hartzatu lehenengo gunetik, gisa krisia baitere, ba, areagotu baino ez dela egin, eta gaudela hitz egiten termino batzuetan, pentsa esinak izan zitezkenak, ez? Urte guzti honetan, zueten baten testu inguruan, ustezko zueten baten testu inguruan, 1500 pertsona ere ditu, Israelek, ikundete osoz gazan. Ez ditu guztien, ez? Ba, gisa laguntzak eta janaria eta ura izan daitezken konboien sarbidea oztopatzen du. Areagotu du lurraren okupazioa. Eguna edo momentua zeinetan Israelgo ejertzituak gazaren 70% okupatu eta kontrolatzen duen. Mm-hmm. Akordioak berak kontrako norabian jarri behar zuenean, ez? Hau da, noiteko ez, ba, ateratze bat edo ez, urruntze bateran jo behar zuela ejertzituak. Orduen, jada, horrelako gatazko batean ikusten ari garena da, inkluso akordioek duten ahultasuna hori baitere ez, ez dagoela bermerik, eta gainera ez dagoela inongo nazioarteko komunitaterik edo bestelako indar potentzialik, ba, o bueno, ez, esarrarazi, aldarazi edo behartzera, ez? Eta horre maila batean, ba, jartzen du Palestinako herria, ba, testu inguru oso konpresu batean, zeila da, eta bakarrik Israelgo ejertzitoren bitartez esarriko dotziena, baizik, eta ezken beste gainontzeko munduak ez die, ez daude aliatu gisa, ez daude ondoan, ez? Orduan, usteote dramatismoa areagotzen du eta dago une historikoaren noiteko dimentsioa erakusten digu, ez? Baina ez Palestinakoa bakarri, baiz da mundu osoren, ez?
0: Mm-hmm. Aipatu duzu, genozidio bat zuzenean ikusten ari garela, horren aritik edo ohartarazi duzu bereziki gertatzen ari den normalizazioaz edo horren arriskua dagoela, zer esan nahi duzu zehazki horrekin, eta nola uste duzu gertatzen ari dela hori gizartean?
1: Ba, bueno, Euskal Herrien esan genezakena da, zorionez, oraindik orain tentsio soziala badagoela gaiarekiko, ez? Eta preokupazioa baitere kaletan igertzen dela, eta ez bakarrik kaletan, baizik eta, bueno, ez, ba, plano edo kapa ezberdinetan. Baina agerikoa dana da, irurteta gero, ba, agenda mediatikotik adibidez zeharo, ez, aldendu dela, eta jada ez dela goela lehen planoan, ez? Eta beraz, nola baitere horrek ere adirazten edo nahiko adirazlea da, ba, gizakiak berak, ez, naukan gaitasuna, ba, egoera indramatiko horiek baitere normaltasunez edo ez, ba, barneratzera, edo, bueno, jada denboran luzatu denez, ba, bueno, jada ezagutzen genuena repikatu eta irankortu izan dela, ez? Mm-hmm. Eta horre jartzen gaitu usto, ataka asko zere larriago batean eta preokupazio handiago batean, ez? Orduen, nola baitere horreri izaten diguna da, ba, bueno, ez genozidio baten normalizazio bat emoten eri da, munduan zehar. Mm-hmm. Iru urtez etenik gabeko herri baten eta komunitate baten desagerrarazpen argi bat ikustea eta ez egotea horrekiko noreteko erantzunik edo gaitasunik eteteko eta amaitzeko, ba jartzen gaitu oso, eta gizadi moduan jartzen gaitu oso une eta leku txarrean, ez? Eta, eta normalizazio horretaz baitere baliatzen da estrategikoki eta politikoki horrelako estatu genozidia bat, ez? Berak badaki, denboran luzatu ez geroan, ba, seguramente, ba, palestinerekiko sostengua, ba, bueno, ez? Etxitzeko, neutralizatzeko, lehuntzeko, arrisku bat edo egoera bat egon daitekela, eta horretaz baliatzen da baitere, ez? Israeleko baitere impunitaterekin jarraitzeko eta areagotzeko, ez? Eta gerora batez ere nik uste dut badaudela elementu batzuek lehengo guneti baitere oso argiak izan direzenak, eta ustezko nazioarteko ordena, ez? Ba, bigarren mundu gerra osteko noeteko, ez? Ba, munduen arkitektura instituzional, politiko, legal guztia hankaz gora jarri du Estatu Israelek Palestinaren genozidioen bitartez, eta ez da ezer gertatu. Osea, nazio batuetako asamblada joan zen aurrekoan, eta izan atxilotua, nahiz eta gorte internazionalek baitere atxilotze agindua esarri izan dioten. Zer gertatzen ari da, osea, eta normalitzat hartzen dugu, eta telebistak esaten diguna da, Netanyahu hitz egitera zijoanen desplante bat jaso duela, desplante bat ez. Legediaren aplikazioaren bitartez, pertsona hori atxilotua eta dagokion instantzia internazionalen epaitegian eramana izan behar zan, epaitua izateko genozidio bategaitik ze froga daude eta informea daude. Orduan, zergaitik hori ez da gertatzen.
0: Ikusten
1: hori da, bai, eta hori da ez daukagun mundu, gainerako munduak gainean daukagun noiteko galdera potoloa, ez? Eta tamales erantzuna da, ba, Israelek, Netanyahu, sionismoak impunitate osoa daukate Palestinaren aurka edozer egiteko. Eta nahiz eta adierazpen hutsak egon, ezer ezertatzeko arrisku larrian gaude. Eta herritarrok beste aldean gaude, no? Beste norabide batean kokatu nahi duguna gure buruak, ezin eskoa dukau hori permititu, onartu, eta horregatik presioa, salaketa, elkartasuna sustatzen jarraitu behar dugu. Hala behar, eta Euskal Herria, beste behin ere, Palestinako herriaren ondoan dagoela adieraziz.
0: Impunitatea aipatu duzu, nork esango zenuke ematen diola impunitate hori?
1: Unio honetan argitagarri Estatu Batuaren sostengua erabakigarria da, eta gainera ataka batean daude biak ala biak, ez? Bien arteko noiteko aliantzak markatzen ari du munduaren ordenaren noiteko norabide argi bat, eta gainera gutxi barru batezien besteak, bueno, ez hauteskunde batzuen aurrean aurkituko dira, eta jakin badakite baitere, ba, hauteskunde horiek, ba, bueno, ez, ba, bueno, mugarri bat bihur daitekela, eta bere noiteko etorkizuna baitere marka dezaketela, ez? Eta argitagarri une honetan, ba bueno, ez mugarri horren aurrean, ba aliketa, ez? Ba aliantza hori alitaien gehien estutu eta norabi horretan ba pausuak emoteko determinazioa daukate, ez? Estatu Batuen papera nik uste argi da garbi, osea, garbia dala, ba, ezinbestekoa izan dela, ba sionismoaren areagotze horretan ba urratsak emoteko. Eta gero hor badaukagu guri dagokigunean, ez da gu nahi edo nahi ez, ba gu Europako markoan kokatuak gaude, eta galdetu beharko genioke Europar Batasunak une honetan azkeneko 3 urteetan zer egin duen norabide horretan, ba kasu Israel estatuarekin harreman diplomatiko, komertzial, akademiko, kultural guztiak eteteko, presio bide gisa kokatzeko, eta nolabait ere ba Palestinaren herrien ondoan dagoen oiteko, ez, ba instantzia bat edo entitate bat bihurtzeko, ez? Eta tamales esan genezakena da, ba, Europar Batasunak adierazi duen aulesia beste behin ere, ba, oso agerikoa dala, ez? Eta beraz, konplize bihurtu izan dela modu aktibo edo pasibo batean. Eta uste otorre baitere, ba, bueno, ez, impunitaren sostengu bat bihurtu izan da, ez? Estatu batuek adierazten dioten aliantza estrategiko aktiboa alde batetik, eta beste aldetik Europar Batasunak adierazten duen pasibitate ausardi falta eta aurrera pausoak emoteko determinazio faltak, ba emaitza dramatiko bat sorrarazten diote benetan guzti hau ordaintzen ari dionari, eta dala Palestinako herriari.
0: Lehen Zisjordania ere aipatu duzu, bertan egoerak ere okerrera egin du, ba izan kolonoen erasoak, kanpalekoen suntxiketa, bueno, zergatik da garrantzitsua Gazatik harago Zisjordaniari ere arreta jartzea.
1: Argita garbi, bueno, ba sionismoren logikatik Palestinaren lurralde osoa okupatu, kolonizatu eta bereganatzeko ba apustu estrategiko historikoa dauka, ez? Eta ia da ba Gaza une batean, ba jo puntuan jarri izan du eta genozidioen dimentsiorik handienak horra aplikatu izan ditu, baina Ziskordena beti izan du begi puntuan, eta gainera esan genezakena eta horrela baitere jakin hasi izan digute Palestinatik, Ziskordenaren aurkako erasoa inoz ez dela eten. Beste gauza bada, Gazarenak igual hartu duela arreta mediatiko eta bueno, ez, izan duen larretasun guztiagaitik, berengatu duela arreta guztia, baina Ziskordenaren aurkako erasoa etengabekoa izan da, ez? Hori bai, Gazan impunitatez jokatzaren ondorioz eta ezer ez gertatzaren ondorioz, Ziskordenaren baitere, errepresioa, kolonialismoa, okupazioa, lurren berenganatzea, erailketak, kanpamenduen desfuntziketek eta barrak, areagotu eta azkartu izan dute, ez? Horrek maila batean, hartu duen noiteko dimentsioa, horren lekuko ere bada, ez? Mm-hmm. Eta gainera, bueno, azkeneko garaian igual gutxiago hitz egiten ari da, baina gogoratu behar dugu baitere, ez nionik, Netanyahu bera izan zuen, Gazan aplikaturiko metodo guz berdinak Libanonere aplikatzeko ambizioarekin jokatu izan duela, eta atez ere Libanoko egualdia ibaitere, jarrera edo metodo berdina aplikatzen zaitu izan dela, eta betxo horretan dagoela, ez? Lurraren okupazioa, beren ganatzea, eta barrak. Orduan, gu horregaitik baitere, azkeneko garaian, apurtxue fokua zabaldu dugu, ez? Eta ipatu izan duguna da, noski, Gazako genozidioa salatzen jarraitu behar dugula, noski, Palestinaren egoeran, bere forma guztietan baitere, arreta piztu behar dugula, baina hemen une honetan, genozidioen edapenak, gerraren logikak, eskalada belikoen areagotzeak, munduko logikal baitere apurtxuet, ez? Bihurtzen ari, hankaz gora jartzen nahi dala, eta ordena mundiala da momentu honetan, ez? Kolokan dagoena, zoritzarrez, Palestinaren bitartez, jakin honetan, ez? Edo une historiko honetan. Baina baitere, foko hori baitere, zabaldu behar dugula, eta horregatik guk, genozidiorik ez adierazten dugu, baina gerrarik ez ere bai, eta, mm-hmm. eta zelan bait, Trump eta Netanyahuren impunitateak salatzen ditugu, ez? Zoritzarrez, hiru urte hauetan, seguramente urte batzuk geroago, atzera begiratzen dugunean kontatuko gara, hiru urte hauek zenbotako eragin nagusi bat izan duten munduko aurrera begirako logikan edo etorkizunean, ez? Mm-hmm. Eta Palestina beti dago erdigunean, Gaza bereziki, baina Palestina dago erdigunean, ja, baina haren bitartez, gauza asko ari dira suntxitzen, ez? Giza eskubideen urraketa sistematikoa, nazioarteko arautegien ez betetzea eta ez betearaztea, imperialismo eta kolonialismo zahar berrien ezarpenak, aliantza estrategikoek ekartzen duten noriteko, ez? Munduko ordena markatzeko asmoa, horrek gauza guztiak kolokan daude eta gu guztio jartzen gaitu atakalarri batean, gure etorkizuna ere jokoan dagoelako, eta ere gehiago, ez? Herrien autodeterminaziorako eskubidea baitere, argi dagoena, norabide horretan, gero eta ezarriagoa, jasarriagoa izateko, ez, arriskuan dago. Orduan, horren aurrean, erreakzioa ezinbestekoa da, ez, eta guk horreri aplatzen diogu, eta horregaitik nahi dugu baitere, berriz ere kaleak hartzera, ez, logika horretan baitere aurrera pausuak, moteko.
0: Euskal Herrira itzuliko gara, hiru urte hauetan aipatu duzun moduan salaketak izan du bere lekua, garrantzia eman zaio horri ere. Jende askok galdetu izan duguk zer egin dezakegu Palestinaren herriagatik han itsasoaren bestaldean dagoenean. Zer erantzungo zenioke horri?
1: Galdera ona da, eta, pertinentia dira baitere maigainatzea galdera egokiak, ez? Agustu hori galdera egokia dela, ez? Eta erantzunak ez dira hain errezak, baina egia da, baditugula, eta zorionez, herri honek, Euskal Herriak baditu, esperientzia handiak eta sakonak, nola baitere erantzun kolektibo bat emoteko, ez? Eta uste dut, azkeneko irurtan, herri honek eta jendarte honek erakutsi izan deuela gaitasuna, esango nuke, bi edo hiru norabidetan aurrera pausak emoteko batetik, ez ustea inoz kalea, eta ez ustea inoz Palestinataz hitz egiteari, eta segitzea Palestinaren ondoan dagoen herri bat irudikatzen, hori nik uste dut klabea dela, eta beste behin ere, iraunkorki kaleak hartzea, presio areagotzea, salaketa egitea, elkartasuna diraztea, elementu nagusi bat da, hori bat. bigarrenin ikuste dut hor badagoela baitere, ba jarri behar garela baitere unionetako testu inguruan, eta hiru urte eta gero, ba, Palestinako herriaren biziropena kolokan dagoen honetan, ba, ze aliantza pausok emon ditzakegun baitere aztertzea uste dut klabea dela, eta gure kasuan behintzat, ba, gabiltza baitere, ba, beste urrera pausu batzuk emoten, eta bada, Palestina ja da ez dagoela bakarrik Cisjordanian, Jerusalemen edo Gazan, baita ere Euskal Herrian dago, ze IES egitera behartu izan direzen hainbat lagun Euskal Herrian hartu dutela, ez, helduleku. Eta zentzu horretan, ba, ja esan genezake, gaur egun Euskal Herrian bizi diren palestinarrak badabiltzatela bereien burua antolatzen, Palestina gara izeneko elkartea sortu dute, gu laguntzen gabiltza horretan, eta beraz, gaur egun Euskal Herrian bizi den palestinarrei laguntzea ere bada Palestina laguntzea, ez? Orduen, hor badaukagu gertosun ikuspegitik, ba, zer egin, eta bereien bizitzalik eta duinak izateko, ba, aukerak sustatzea, ba, arrera herri gisa, eta elkartasunezko sare potente bat gisa, ez? Eta hor, Euskal Herrian dago, Palestina Euskal Herrian dago, eta horreri arreta jartzea. Eta hirugarreni ikuste dut, badagoela beste lerro oso bat, eta dala, badaudela sektore eragile eta bueno, aktore ezberdinek, ba, urratsak emon dituztela azkeneko hiru urtean, batez ere egoerak bultzatuta eta kontzientziak sustatuta, baina Israelekiko harremanak eteteren ikuspegitik pausuak emoteren aukera eta beharra badagoela, ez? Mm-hmm. Eta horre konpromisoak areagotzea eta konpromiso sumeak edo handiak hartzea eragile norbanako gisak, maile batean baitere egiten gaitu esaten gaitu baitere gu non gauden, ez? Azkotan baitere guk ze pausuak emoten ditugun, ba, adierazten digu bete nolakoak garen eta non gauden eta un historikoetan non kokatzen dugun gure buruaz. Harremanak eteteari dagokionean, hor badago sare oso bat egiteko aukera, ez? Kirol esparruan, kultur esparruan, arlo akademikoan, instituzionalean, eta hori horrek baduko bi txanponaren bi alde ditu, ez? Batetik da, nola apurtu harremanak, ze Israelen ariak eta eskuak eta oso luzeak dira, sionismoak garrantzi eta sakonen handia dauko, eta gure jarduera eta egunerokotasun handian ikusiko dugu sionismoaren eragin bat badagoela, eta nola baitere baitere nola sustatzen ditugu, ba, Palestinako herriarekin harremanak, sareak, zenideteak, ez? Eta laguntzak, ez? Eta uste dut, badagoela zer egin, no? Eta hor estrategia kolektibo herritar bat eraikitzea dagokigula, ez da, ez da erresa, baina inteligentzia kolektibo horren zerbitzura jartzea baita dagokigu, ez? Guk horretan baitere saiatuko gara tresnak eta urratsak emoten edo eskaintzen, ba, ariketa kolektibo horretan nola abordatu baitere, ba, aritzeko eta pentsatzeko eta erabakitzeko herri gisa, sektor, jendarte gisa, ez? Palestinarekin konpromisoa dituen herri bat adirazteko. Zer da hori? Ba, bueno, guazen pentsatzen eta guazen hortan aritzera. Eta eperdi luzeko perspektioan jarri gure begirada, ez?
0: Bueno, ba, biharko urriaren 8-rako Euskal Herriko Udaletxen aurrean elkarretaratzeak deitu dituzue, deialdiaren leloa da Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez, bueno, ba, askotan aipatu izan duzu, ez, zergatik Gernika, agian galdera hori erantzuteaz nazkatuta egongo zarete, baina birgo gorazi mesedez.
1: Ba, ez que ba, guztan dizaten dugu, zehaz, zoritzarrez, ba, bueno, zoritzarrez, gure herria memoria duen herria da, eta gu baitere, ba, sarraskiak pairatu eta ezagutu izan ditugu, eta gure herriaren ADN horretan baitere, genealogia horretan baitere gure baitan badago, ez? Eta, haitu, jarriko dutut adibide bat, beste behin ere, biarra salduko dudalako hori, Rabab Abdullahi izeneko palestinar aktivista bat dago gaur Iruñan, Jala Nafarroako lagunekin hitzaldi bat ingo duelako, eta bihar Gernika etorriko da. Eta bihar etorriko da, eta eramango dugu Gernikako pasealekura, pasealeku hori izan zen, gaur egun pasealekua dana, izan zen, orain dela kasi 80 urte, ba, Merkatu Plaza izan zena, eta suntxitua, eta ez, sarraskiaren oiteko gune zeroa izan zenekoa, eta berriro ere hurbilduko gara, Euskal Herritar batzuk eta palestinar batzuk, leku horrek lotuko gaitu, eta esango dioguna da, zergetik gauden beste behin ere palestinako herrien ondoan. Ba, gure herria baitere, hemendik ere suntzitzen zaiatu izan zirelako, 80 urte geroago hemen bizirik gaude, eta esan genezakena da, beste behin ere, palestinako herrien ondoan izango garen herri bat gaitu zuela, ez. Eta ziurrenik nik euskara esango diot eta norbaitek ingelesez itzuliko dio, baina ulertuko dit lenguai unibertsal bat elkartzen gaituelako, ez da, justizena, da bake nahiarena, da askatasunen nahiena, da elkartasunena. Eta horrek normalean beti funtzionatzen du, zehoso agerikoa geratzen da, eta ulertzen dute perfectamente zergaitik, herri honetan ez gaude bakarrik une historiko bat erantzuten, eta bien, esan dezakegu, baizik eta gaudela, paradigma aldaketa honetan gure burua herri gisa kokatzen eta non gauden adierazten, ez? Eta non gauden horretan beti Palestinako herrien ondoan dagoen herri bat bezala irudikatuko dugu gure burua, gure xumetasunean, gure txikitasunean, baina beti hor ondoan. Eta ziur horrek ulerraziko dio zergaitik orduan Gernika Palestina ditzen garen eta zergaitik Gernikako herria Palestinako herrien ondoan dago. Beti funtzatzen du, tamales edo zorionez, elkartasunak eta borroka nahiek beti elkartzen gaituzterako herriak.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzeko, gutxienez zehun udaletxaren aurrean mobilizazioak egitea aurre ikusten duzue, azken deialdirik egin nahi duzu?
1: Bai, bueno, animatzea jendea, eun elkartaratze bai gutxinez baitu gaur ikusita, eta ziurreni beste batzu baitere gehitzen ari dira azkeneko gunetan, eta beste bin ere, hori, lehen ez dakoa ez, kalean mantentzea eta kalean diskurs hori eta salaketa aldarrikapen hori planteatzen jarraitzea baitere garrantzitsua dela, ez? Eta uste dut baitere, azkeneko asteetan ikusi dugu, mobilizazio boak borborka daudela modu eta forma ezbernietan, baina Palestinaren gaia baitere horregotea baitere garrantzitsua dela, eta gure herrien konsiente gara baitere erantzuten jakingo dugula, ez? Orduen, animatzea jendarte guztia, horren baitan egotera, atzo ingenuna garraldian, eta ikusan zan baitere eragile ezberdinen oiteko atxikimendu dagoela, prekupazioaren seinale, kompromisoaren adierazle, eta uste dut baitere horren eszenifikazioa modu bateratuaren egitea Euskal Herrian garrantzitsua dela. Orduen, beste benere gonbidapena.
0: Mm-hmm. Hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Ibon gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ezkerrik asko zuri benetan.

0: Eta gaurkoan ere zehorrabidean iritsi zaigu liburu gomendioen tartea. Dakizuen moduan, denboraldi honetan liburu gomendio pila bat jasotzen ditugu, baina gaurkoa desberdina izango da, ze normalean jasotzen ditugun liburu gomendioak izaten dira, ba, argitaletxeek, beraiek ematen dizkigutenak, gaurkoan ez, gaurkoan Elise Dilet dugu gurean, ikasetik, kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, ontsa.
0: Ongi? Ongi hasi dugu ikasturtea?
1: Bai. Of, orain, sartzea gugun da. Bai, ontsa, ontsa.
0: Ongi. Bueno, ba, pasaren denboraldian gurean izan zinen liburu gomendioak ekartzen, eta aurtengoan ere ala arituko zara, lau astetik behin, eta gaurkoan ere ekarri diguzu liburu gomendio bat. Esan beharra dut, aipatu zenidanean ze liburu zen, interesa piztu zidala. Beraz, esaiguzu ze liburu ekarri diguzu gaurkoan.
1: Bai. Gaur, fantasia heroiko generoko liburu bat aipatuko dut. Odol ilargiaren alaba. Beraz, liburu hori Kepa Iribarrek idatzi du, eta ereinek argitaratu du. Kepa Iribarren irugarren eleberria da, baina lehen biak liburu belzak zirena elduen dako. Beraz, bat, irogoita amabi ordu, deitzen da, 2022an kareratua. Eta Elkanoren eta haren munduaren itzuriaren inguruko ospakizunean girotua da. Eta bestea da, Erleen azken zizta da, 2025an argitaratua.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, da, bigarren munduko ondorioak ditu oinarri. Biak onak, neu gustuko, baina literatura beltza maite behar da, hortako. Hor, gaurkoa, ras desberdina da, ez da bat ere liburu betza, da, beraz, handudan bezala, fantasia edoiko generokoa.
0: Mm-hmm.
1: Eta, argitaratua da, Percebal bilduman, beraz, hori da gaztean dako bilduma bat, baina enei duriko elduen dako ere egokia da. Eta zergatik liburu hori autatu dut, bon, bat dira bat baino gehiago, badan zerran duzun bezalani dokumentazio gune bat lan egiten dut, liburu zainan naiz. Lapordin kokatua eta etengabeko desafioa da irakaslei euskaraz irakurteko gogoa emaitea. Hainitzek ikasketak frantsesez egin zituzten, eta frantsesez irakurtzeko ohitura dute, baina euskaraz askoz gutxiago. Bon, gero, eduriz ez da gure berezitasun bat, hor duela gutxi artikulu bat irakurri nuen berrian. Erraten zuten, EHUko irakertaile batek 300 bat irakasle galdekatu zituen, beren irakurketa auturei buruz, eta irakasleen 146 irakurtzen du erderaz soilik, plazter bida. Beraz, hor, ikusten dugu, badugula erronka handia. Eta hor, beraz, hor, irakasleekin nintzatzen naizuek, erraten didate, hainitzek, erraten didate, frantsesez irakurtzen dituzten antzeko liburuak ez dituztela euskaraz atzemaiten. Eta beraz nik beti genero desberdinetako liburuak sarkatzen ditut. Eta irakur erresak. Euskaraz irakurteko gustoa emaiteko eta erakusteko euskaraz ere aniztasuna badugula.
0: Hor, egia da, bai, bota.
1: Bai. bai, beraz, horregatik Odol Ilargiaren alaba liburua hautatu dut. Eta bat dira, hor da fantasia edo ezpata eta aztikeria generoa, eta zalde handiak bat dira. Eta ni barne. Hala, edibidez, Tolkienen erastunen jauna da gehien irakurri dudan liburua.
0: Begira.
1: Olako liburuak nahi duriko, eguneroko tasunetik eskarpatzeko izinobeak dira. Eta, batzuetan gure mundu kompleksuan batzuetan behar dugu mundu asko simpleago batean borgiltzeak. Eta mundu bat nun gaizkia eta ongia ongi bereiziak diat, diren nabardurarik gabe, egiazko mundua ez bezala. Gero ez du eragozten ondoan liburu seriosoagoak eta sakonagoak irakurtzen ahalditugula, bestaldena, ene ustez ez dugu hori bakarrik irakurri behar, baina hori ene editera.
0: Bai, esan duzu ere, euskeraz saiatzen zarela topatzen, normalean jendeak beste hizkuntza batean erderaz irakurriko lituzken liburuak, eta egia da, ni ere, naizela fantasiazko liburuen zalea, adibidez, zuk Eraztunen Jauna aipatu duzu, ni naiz oso Harry Potter zalea, eta egia da, inoiz, noizbait irakurri izan dut, baina orokorrean irakurri izan ditudanak euskaraz direla itzulpenak, ez direla euskaraz bereziki sortutako fantasiazko liburuak.
1: Hori da. Olako liburu gutxi dira euskaraz eta bereziki euskaraz sortuak. Eta beraz horregatik zinez liburu hori aipatu behar da.
0: Nahi.
1: Eta gainera horrelako sortu zuen Kepa Iribarrek zenta kontatzen du haren alabak fantasia liburuak baizik ez dituela irakurtzen, biziki zalea dela, eta ondorioz gaztelaniazko liburuak bakarrik irakurtzen dituela, eta alabak horrek desafioa bota diola aitari, fantasia liburu baten idazteko, eta hori polita da. Gainera, zenta hor, zinez handik eldu zaio ideia, hor. Eta ganen nuke txeko lanak ongi egin dituela, eta generoak zaugarri bereziak baitu, eta hor liburuak ongi betetzen ditu. Zer dira zaugarriak. Lehenik mundu asmatu bat. Eta hor, badugu ran jartian, enetako hori hauskatzeko bizkizaila, ran jartian. Irla bat da, eta hor Irlan baditugu ere muainit. Basamortuak, iztokak, nuzingiriak, mendikateak, irigortortuak, eta bar. Eta hor, liburuaren astapenean badugu mapa bat. Olako liburuetan askotan bezala. Gero gaiztoak behar ditugu edo etxaiak, eta hor badugu Magmul eta bere kideak. Eta historia asaintzin Magmul agintari gaiztoak bihotzoneko bidezko erregea erai zuen. Erran behar da, fantasia munduan monarkia botatzeko irautza egiteko ez dira presto, ino, Beraz, badugu erregea,
0: horrek ere erakusten du, ez da? Monarkia ze itxurarekin ikusten dugun.
1: Bai. Fantasia. gero, botere magikoak behar dira, beraz, beti zentralak dira, horrelako liburuetan, eta odoliragiaren alaba liburuan, bereziki emazte zahar batzuen esku dira. Botere magikoak. Eta azkenik, eroi bat behar dugu, mundua salbatuko duena. Eta hor, ogoita bat garen mendean dira, beraz, liburu horren eroia amasei urteko neska bat da.
0: Ados.
1: Eta liz deitzen da. Eta leheno beti eroiak gizunak ziren.
0: Nei.
1: Badak, ongi bat ziren bezala.
0: Nei.
1: Eta beraz horren inguruan, Iribarrek kontaktizun atsegina sortu du, sorpresa bat zuekin. Eta liv neska gaztaren abenturak segitzen ditugu, beraz, astapenean soldaduek haren bizi lasaia sustzen dute, eta hortik, ikusten dugu haren abenturak magmul gaiztoa menderatzen duen arte. Hor, bukaera pixka da salatzen dut, baina...
0: Bueno, baina normalean badakigu.
1: Eta sorpresa handia.
0: Hori da. Ez da spoiler handirik. Oso, ni, ba... Bai, hemen bai? Ikusten ari naiz, ez dugu spoilerrik egingo, baina ongiru ditzen mazaizu irakurriko dugu sinopsia, bai? Zer kontatzen duen liburaren atzekaldean dagoen horrek, ongiru ditzen zaizu?
1: Bai.
0: Ados.
1: Beraz, ba? Irakurtzen dute?
0: Bai, bai, irakurri.
1: Amasei urteko neskatua da, Liv. Zorion subizida familiarekin mondoron basoan. Bertako zuaitzak ditu basagune, babesgune. Eta handik kanpoko arazoak ahot zaizkio. Baina gau batean arazoriek etxeko atariraino iritsi zaizkio. Ies egin behar du. Eta bere bizitzako abenturarik handiena biziko du. Bidaia horretan ezagutuko ditu laguntasuna, beldura, ausardia, maitasuna eta baita ere lu, eta baita bere burua ere. Bide lagun izango ditu Maeve Andresara, Sirtar Gerlaria, Ilea Prinsesa, Anwart Basamortuko, Beduena. Bidaia ikaragarria izango du Janjartian izeneko lurraldean zehar, ura menderatuklik daukan magmul agintari zitala hiltzea beste helbururik gabe, odol hilakiaren egunetan.
0: Beira.
1: Egunean.
0: Egunean.
1: Odol, bai. Badakizu, nola, odol hilakia da egiazko fenomeno astronomiko bat.
0: Nahi.
1: Ilargi eklipse osoan gertatzen delaik, ilargiak kolore gorri laranja hartzen du, eta fenomeno hori gertatzen da lurra eguzkiaren eta ilargiaren artean kokatzen delaik.
0: Bere
1: itzala ilargian proiektatuz.
0: Begira, beraz horrekin ere izango du zer ikusirik ez da?
1: Bai. Hori bakarrik, erraiteko guk ere ilargi, odol ilargia ikusten alko dugula, behar bada ikon batez.
0: Ba, oso interesgarria gea esan liburua, badago, ez dakit, esan duzu ere berez gazteentzat idatzia dagoela, baina edonork irakurri lezaken liburua dela.
1: Bai, bai, bai. Hor, ba, liburu divertigarria da, irakurri resa. Bon, gaurko mundua salbatzeko pistarik ez du ematen, eta ez du ere goi mailako buruketa filosofiak eskaintzen, baina bere funtzioa ongi betetzen du. Eta horra, heldu gisa nik plazera hartu dut, eta segur naiz izanen dira ere beste irakurre hainit olako liburu bat gozatzeko. Eta ez dugu beti pentsatu eskolazko literatura sobera tristea, sakona, bortitza, eta aspergera dela.
0: Adira, anistasuna. Osongi.
1: Baliatu behar da.
0: Osongi. Ba, hemen txatzeko dugu gaurkoan, esan beharra dut, libura irakurtzeko gogoa piztu didala, eta seguro nago gure antzulen artean ere egongo dela, liburua irakurtzeko gogoa sartu zaion baten bat, mi esker Elisa gurean izateagatik gaurkoan, eta hurrengora arte.
1: Bai, mi esker zuri, eta bai, adio.

0: Atxaldion, guzier lizuoko ikaslen mugimenduarekin batera, unibertsitateko ikasleak ikasteko baldintza hobeak galde egiten dituzte. Astazken goizuntan, boenako, unibertsitatea blokatu dute, sartzeetan arresiak ezagiz. Bezperan, ezin izan zuten ekintza egin, blokatze baten prebentzioz ikastetxa etxia baitzen. Azkenean, goizbukaeran, iriko langileak ikasleak ezagitako arresiak kendu dituzte, baina fakultatea etxirik egonda. Ikasleak liseoetan hasitako mugimenduarekin segitzeko gogoa adierazi dute, ikasteko baldintza duinak eta irakasle gehiagoren galde egiteko eta ikaslendako dirulaguntzen apaltzea salatuz. Liseoen aldetik kanto eta kasean liseoak berrizidekiak dira eta Etxepare liseoa oraindik zerratia da. Adin tipiko neska batek hiru gizonek sexu erasoa egindakotera ansalatu du Zumaian. Erasoa Ibaikoitz gauan gertatu zen eta Biharamunean igandean biktimak salaketa aurkeztu zuen Zarauzko komisaldegian. Eraso fisiko eta sexu erasoak buruzko inkesta ideki dute. Kamerak grabatutako irudiak ikertzen ari direra jakinarazi dute. Zumaiako mugimendu feministak du berria zabaldu eta manifestazioaren deitu dute ostiara jatsaldeko sei eta ikagoiti Zumaiako beheko plazatik. Eta hildo beretik, Bieraso matxista salatu ditu azkaineko 18 talde feministak, 15 egunez, errean gertatutako bi eraso matxistaren berri errezibitu du talde feministak. Bi kasuetan, bikotekidaren gandek jasandako erasoak ziren, bi biktimetaik batek salak eta jarri du hainbat lekukotasunek segiturik. Sare sozialetan salatu dituzte, baita elkarretaratzerat deitu dute ere, azkaineko erriko plazan elkartuko dira ostiralean, jaren bederatzean beraz atxaleko zazpiuntan parada baliatuko dute ere martxoan eskola intzinan neskabat erasotako behogeita amak urteko gizon baten epaiaren aipatzeko lau hilabetez eskumuturreko elektronikoaren emaitera kondenatua izan berri baita. Asuri gutxiago saldu dute aurten soitako Asuria kooperatiban joan den urteari konparatuz. 2000 gutxiago eta txaletan ere apaltze bat izan da la urte zeunetek berrogeita amak galdu baitute aurten zazpion bat baizik ez dituzte saldu. Presionaldetik behikiaren dako eunetek hogeita amareko goratza ezagutu dute urte batez eta eunetek amarekoa bilduskiaren dako horrek irabaziak tipiara ditu orokorki eta lehen aldikotz langilek zein laborariek ez dute beneficiorek partekatu. 300 bat laborari dira eta zenbaki hau ere txipitzen ari da konbertsio zumbaiten ondora zeruta zumbait erretretarat joan baitira. Aktibitate apaltze horrek segitzen badu langile zumbait kanporatzen ahalko lituzkete ondoko urteetan. Eta Armand David Espeletar misurariaren sortzen 200. urte muga ospatzen da urten. APESA bere bizitzaren zati handi bat txinari eskainizakon, bere espedizioetan animalia eta landare espezie ainitz behatu pildu eta deskribatu zituen besteak beste panda erraldoi famatua eta gaur egun bere izena duen oreina. Espeletan omenduko dute astazken ahatseluntatik goiti olatzi doate.
1: Espeletan omenduko dute eta gaur berean hasiko dira ospakizunak. Txinan ainitz ibilia da, kasik espeletan baino famatuagoa da han, alta espeletara da sortzez, espeletan apestua, baina badu lotura handia txinarekin eta froga da oraino hageman horiek bizi direla bereziki sendu eta jaian erriekin. Pampi direza gautetxa.
2: Urte betetze horrenkari, delegazione bat elduzauko, ara, mea arremanak badira, eta genezake, ali direla errotzen, arreman horiek sortuak izan ziren espeletako hausapez hoi bati esker, handie daraidu, eta senduko hausapez orde batek, zen jauna, ditzen dugu, eta beren artian izan da, lako arreman bat izireona, eta horiek zuten sortu, bi errien arteko lotura hori. Dola bi urte han izan ginen, ogoi bat erritar, ospatzeko, bio errien arteko ogoi urteak, afean, arremanen ogoi urteak.
1: Gaur bera, seiontan Armand Davidi eskainitako erakusketaren estrena, bihar seietan Zitxuaneko ordezkaritza baten ahera eta ekitaldia errikotxean, ostiralean Armand Davidi buruzko filmaren aurre estrenaldia Kanboko zineman eta larun batean, eguerritan lehenik Pandaren aurkikuntzaren 150. Urte muga horretarazten duen monumentuaren ondoan, Zitxuan eta Azpetaren arteko arreman eta adiskidetasunaren ospakizuna eta zortziterritan mundua dantzan korontziren ikuskizuna oinkari eta espela taldeko dantzariekin.
0: Eta beste itzordu bat gaur baina kirorean, eskubaloinean ligako posgarren eguna zazpeteretan, Kanaria Handia Donostiako bera-beraren aurka. Gren eguna zazpeteretan, Kanaria Handia Donostiako bera-beraren aurka.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren, bitxikerien edo norberak nahi duenaren tartea. Eta horretarako aste osoan izan dugun eta izango dugun moduan gurean dugu Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahiko ongi.
0: Ongi.
1: Asteazkena ja.
0: Ja, asteazkena ja nabaritzen ari da, ja ez gaude astelenean, asteazkena, asteburua iristen. Astebururako hotxe zaude?

0: Bai.
1: Oso gogotxu.
0: Gainera, luzetxoa izango da, ondo.
1: Ondo. Oso, ongi, ba, gaurko gaiari tarte ematen utziko dizut, lehenengo kontua, albiste ona da edo bitxikeria bada?
0: Albiste ona dela esango nuke.
1: Ados, ba, entzun dezagun.
0: Atzo esan nuen albistearen hildotik doa.
1: Ados.
0: Atzo mintzatu ginen Bilboko Arte Ederren Museoaren inguruan, mm-hmm. gogoratzen duzu. Eta gaur ere museo bat ekarri dut, Bilboko beste museo bat.
1: Jo, Bilbo, beti Bilbo.
0: Aurkitu dudana. Bilboko Euskal Museoak izan ere, asteazken honetan, bere gorgailu bisitagarria aurkeztu du. Espazio berri hau lekua proposa da, ba, ondarea nola kontserbatzen den ezagutzeko. Azken finean, museo batean gutxien ezagutzen den lanetako bat da hau. Mm-hmm. Bildumen kontserbazioa eta kudeaketa, askotan ba, obrak ikusten ditugu, baina ez dakigu honen kontserbazioak ba, zer lan darama, eta honekin ba, jakiteko aukera izango dugu. Hau proposamen aitzindaria dela aipatu dute, eta horri esker ba, mere museo ibilbidean bertan, kultura ondarea nola babestu, aztertu, eta kontserbatzen den erakusteko ba, espazio iraunkorra duen Euskal Herriko Museo bakarra izango dela, nabarmendu dute. Egunea Unamuno eraikineko hirugarren solairuan dago, kukula espazioaren ondoan, eta helburu batekin sortu da. Piezak museoan sartzen direnetik, ikusgai jartzen diren arte, edo erreserba gorgailuan sartzen diren arte, egiten duten ibilbidea ikusgaratzea. Espazioak Euskal Museoaren antropologia eta dokumentu bildumen aberastasunari eta anistasunari balioa ematea albidetzen duten eta hainbat arrazoiengatik ohiko museografien parte ez diren funtsak biltzen ditu. Museoak, bueno, gordetzen duen ondarearen anistasuna eta objektu bakoitzak eskatzen dituen kontserbazio beharrak azaltze aldera, espazio berean bizirea ba, zeramikak, jantziak, altzariak eta grafiko eta argazki funtsak besteak beste. Mm-hmm. Ordun ba, ezagutu ahal izango dugu, hori normalean ikusten ez dugun hau.
1: Begira, uste nun albiste ona izango zela joan zinela Bilboko Arte Ederren Museora eta arratsalde batean edo egomadean ikusteko aukera ematen zuela.
0: Hori oso albiste ona izango litzateke gaina, uste dut ez dela posible izango.
1: Urrengo baterako. Bueno, bai. Ba, gaurkoa albiste ona egia esan, esan duzun biderredatik beti joaten garelako museoetara edo horrelakoetara eta ikusten dugulako azkenean, ba, amaierako produktua edo, ezta?
0: Hori da, eta horrela ba, ezagutuko dugu bide osoa. Heltzen denetik, eragusten denetik bide osoa.
1: Begira, ba, honentan interesa duenak badaki Bilbora, joan beharko du berri ere, egin beharko da asteburu pasa bat Bilbon museoak ikusteko.
0: Agian, ba, aukera ona da asteburu honetan, ba, Bilbora joateko eta bi museoak bisitatzeko.
1: Begira, ba, hortxe duze astebururako proposamena, mi esker Aitor, gurean izateagatik eta bihar arte.
0: Bai, bihar arte.

zerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira alarmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbiteko ambipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan zetxanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen aizkasual.

acaso gauta bihar, utikan paella, arroza keria, bukatu duk kubata eta geratzen zaiterdia, atortzun euria, gure

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kazetaren txanda iritsi zaigu, eta kazetan badakizue Mediabask irratian aritzen direla, eta bertan Iker Lagrenadek Aitor Serbiarrekin hitz egin du, aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko.
1: Aitor Servier, egunon?
2: Egunon.
1: Gure estudioetara etorri zira asteuntako gai nagusi batzua aipatzeko, eta lehenik ikerlari baten elkarrizketa bat presentatu nahi zenuen.
2: Bai, aste honetan kazetan atxemanen duzuen artikulu nagusietariko bat, Ainhoa Gorostiaga ikerlariari egindako elkarrizketa da. Ikerlari Larresoroak aztertu du euskarazko irakurzaletasuna zertan den Ipar Euskal Herrian, hori beren master amaierako lanean, eta horretarako Seaskako zein sail elebidunetako kolegioetako ikasle eta irakasleekin egonda. Nerabeak ikastetxean liburuak eskura izatea garrantzitsua dela ohartarazi du, eta aipatu du euskaraz gazteek ukan berdutera parada haien gustuko gaiei buruz eta gustuko dituzten generoetan irakurtzeko. Eta azkenik azpimarratu du ikasgelan heziketa literarioa lantzea beharrezkoa dela, baina horretaz gain etxeko giroak ainitz eragiten duela irakurtzaletasunean oroak, eta are gehiago seguraski euskarazko irakurtzaletasunean.
1: Eta bertze bi gai nagusiren inguruko jarraipenak ere irako gai dituzue kazetan, eta berriz ere prefetura gai bat.
2: Bai, edabide ainitzetan bezala, azken asteetan kazetan urbiletik segitzen dugun gaia da, Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek euskara aitortzeko hartzen dituzten deriberoena, eta uni loturik atzo, astelenean, Euskal Konfederazioak prentsaurreko eman zuen Baionako subprefeturaren aintzinean, eta haren mezu nagusia izan zen, Pirinio Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera deitoratzea nolabait. Amabost dira jadaneko euskara udalerriko hizkuntza ofizialtzat aitortu duten herriko etxeak, eta prefeta hoien aurka jotzen ari da, hori salatu du Euskal Konfederazioak atzo. Eragile euskaltzale unen ustez, euskaldunon eskubideak bermatu ahal izateko, ezinbestekoa da frantses konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntzen lege orokor bat plantan ezartzea. Eta honi loturik azaroaren 21ean, beraz dakigun bezala, euskararen garaia da lelopean Baionako karriketan eginen den manifestaziorako deia egin dute.
1: Eta azkenik gazte mobilizazioaren berri maiten duzu aste honetan kazetan?
2: Bai, iragan astetik ari dira mobilizatzen lizoetako ikasleak, bertzeak bertze, Frantziako gobernuak hezkuntzara baliabide urriak bideratzen dituela saratzeko, eta joan den astean lizeoak blokatzen ari zirela, frantses polizia oldartu zitzaien hainbat aldiz ikaslei, gutien ez 14 atxiloketa izan ziren iragan astean, atzo astelenean ere hainbat lizeo etxirik edo blokeaturik agertu ziren, gaur ere mobilizazio eguna dute bai ikasleak eta baita irakasleak ere, eta berritasun gisa aipa dezakegu eta gaia jokatuko dugu, langileen sindikatuak ere ari didera bat egiten mugimenduarekin, eta intzuzen ere elkarretaratzea izanen da gaur arratsaldeko 5:30 Baionako herriko etxearen aintzinean.
1: Milesker Aitor, albiste horiak irakurtzekoak dira asteuntan kazeta.eus atarian.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Jest beste zerk na bezagutzen. Orainak ez beste zerk na bezagutzen.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere. Arantxa Idiederrek xehetasun gehiago emango dizkigu, baina horren, baina lehenik aipatuko dugu zein izango den gaia. Aldudeko Ibarrean ate irekien bi urteroko hitzordua asteburu honetan izango da. Nafarroa bereko Ibarrean duela zenbait urte hasi zen ekimenaren helburua da mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den Ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten eta Arantxa Idiederrek orain bai emango dizkigu xehetasun gehiago. Arantxa Idiederra, arratsaldeon.
1: Txaldeon, zuri Malen, eta Aiba elkarteko Maika Alfarorekin hitz egin dute Euskal Irratietan, horren aipatzeko, asteburu osoan Urepele, Aldude eta Banka herriak harroan atxikiko dituen gertakariak zer nahi animazio ekarriko ditu, horten ere, bi urtetarik behin egiten da eta arrakasta bera biltzen du aldi oro, Iñaki Etxileko kazetaria egonda antolatzaile batekin.
2: Maika Alfaro, egunon.
3: Egunon.
2: Ateidek itzak ditugu Aldudeko Ibarrean asteunda juntan, itzordu aspaldikoa eta famatoa erraiten aldugu. Hori baino lehen, berdin berriki jadanik aipatu dugun gai bat aipatzeko, ziek hastapenetik eranditake esperientzia honetan gogoetak eraman dituziela integratuz Ibarreko jendiak. Ibarreko jendiak ez agiz ere pentsaketan olazpait geroari buruz, Ibarrunen geroari buruz, eta berriki hor bildu zirezte presentatzeko eraman berri duzien gogoeta baten emaitza. Horretara zelan daukuzu, zer zen xuxen hor aldiuntako helburu hori, eta ze jali den horteik?
3: Bai, beraz, aurten hautatu dugu kolektiboaren gaia, pixkat elkarte munduko kolektibo hori, eta hori hautatu dugu, zenta dira bi urte hautatu ginuen bakartasunaren leloa. Eta hor dian, orduko gaiaren izena zen, esku bakartasuna baztertu, eta bilana pixkabat egin ginuen ejanez, berdin bakartasunaz ateratzeko jendea berdin elkarte mundutik atxemaiten alzela gakoa edo gako bat. Eta ordean aldiuntan hautatu ginuen kolektibo gai hori edo benevola, beste hitz bat baliatzen baliatu behar bada. Eta uartuz ere hor bandenetan bezala pentsu dut beberdin piskat elkarten mundiak sofritzen dira betita nekeago dela jendeain mobilizatzia. Jende anitzek ez dute gehiago berdin demora hartzen araola emaiteko berzeekin elgarrekin zerbaiten eraikitzeko ez dakit badira alare, baina uartzen gira beti berak direla gu haun elkartian uartzen gira baduzo maiturte alare beti berak gira mami bera eta zaila da behi batzuin biltzia. Alta iduitzen zaut aipatzen ditugun gaiak be denendako direla, ibarjuntako problematikak dira ardura, eta batekin edo berziaikin aipatuz uartzen gira intesatiak direla gehienak, baina nara berdin nola egin jendeain behiz biltzeko, urbilazteko, elgarrekin gogoetatzeko.
2: Naiz eta jende bizki frango gaztiak zisten hono, erra nahi du balitakela hor transmisionean zerbait gako horatxe maitekoa dena eginden dinamika horrek ukan dezan txegida bat?
3: Ba, gero ez dugu ono atxemana, gakoa, baina ene ustaz bada lan bat egiteko hor. Ene aldetik pertsonaliki aski baiko niz hori buruz, baina oaxeniz elkartean diren berzekideak, berdin adin gehiago dutenak, pixka bat ahanguratia dira hori buruz. Egia, badu bultia talare beti berak girela, naiz eta gazte zonbaitzu ere gure elkartean. Odean, hori da gure galdera, nola egin be jendea tixiazteko gure elkartean eta elkarteetan orokorki sartzeko. Hala ere, jamek da orten, pixka bat gogo eta berazuten, aiba bada, baina bada ere beste komisio bat, ateidekietan aktibatzen dena da laborarien komisioa. Eta hor, badu bultiat ere beti berak zirela, eta hor, sartu dira, orten, aspaldiko partez, behi batzu, gazte batzu, eta beraz, bon, bada antxauk esperantza alare, baina, ara, hori buruz badugu gogo eta.
2: Odean, ate idekitze horiek hor ditugu beti, pentsatzen dut, ate idekitze horiek direla aldi oro ele hartsartzeko memento bat, eta indaren betetzeko memento bat, ere, egungo egunean, zeta baitu bultzat, ala ere ate idekitze horiek iten dituziela, ze funtzione betetzen dute ate idekitze horiek, ze ekartzen dakote ibagari?
3: Pentsu dut, aniz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, prentsare beti hor dugu gure laguntzeko aipatzen. Memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik itia hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz ez laike olako jakaste hori segur. Eta guretako ez laike posibles eta egia ezan zinez lan handia da urte batetako lana da aiba elkartearen dako urte batetako lana da. Baina beti senitzen da lare indakbera izan nain gu gure elkartean, baina ere adibidez ostian aipatutut laborariak, laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendeak konten da, fiek da bere ibajain idekitzia eta presentatzia berzeri.
2: Eta zekiten du tira hori, eta irautia ez da kausipen tipia, horren buru edozoin gertakariren dako, zertan badu ono, bi urtetaik egiteak erten zinuen baduela behar bada ondorio, baina tira hori zertaik helduzako?
3: Zetakit, pentsatzen dut, besta polita dela, edo ekimen polita dela, simplea baita, da zinez laborantza munduari lotzia dena, eta bakotsa bere inian lan egiten du gootik erakusteko bere egiaren maitasuna, gure ibajaren maitasuna, mendi lujaldea da, ez da beti egez hemen bizitzia, baina nalare urosgira hemen bizitzia, bada olako zerbait, ahotasun horienetako. Eta egia aldi guziz diende hor biltzen dira, anitz animazio desberdin badira, ordean bada biztanak abala lehiaketa, hori da zinez momentu importantena kasik, horrek dut ziratzen aniz jende, baina badira ere anitz piskat denen gustuko bada pilota, bada kantia, bada lasterketa, bada kantaldia, dantza, bada aniz gauza desberdin, merkatia, bada aurrendako, horre entzatzen gira garatzea aurrek buruz zerbaiten proposatzeko, entzatzen gira piskat denen dako zerbaiten eraikitzea.
2: Egia da gure jendarteetan ere hausagailuek lekia hartzen dute da eta importantzia bautela, aste undarretan urrian gira, ez da sasoinik itxusiena intxego eskolegian eta ibar gaine hauetan horrek ere jokatzen du?
3: Berdin ere, bai, egia bestenaz urte guzian kasik jendea beti ezke jeskoinda urrian ez dakit, berdin egiten du bai, hasteko udan balitz menturaz ez laike hola, udan hainbeste animazio bada hainbeste besta eta funtsian ibajeko besta andana bat ere, urrian izaitiak berdin berze zerbait ekartzen du bai ez dakit.
2: Honek eda ertia, baina badakize guti edo aski jendean nundik heldu den lekukoa da, hurbilekoa da, ibajekoa eta ibarunek ditu beste ibar batzu frango hurbil, alde batian eta bestian, urunagotik, kostaldetik, balakize guti edo aski?
3: Ez takigu, zailada jakitia, ne ustez, bada piskat denetai, bada anitz lekuko jendea, ipar eskoalegikoa, dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jendea, ere bastandik, berdin eugi eskoaldetik, hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, ibar horien artiana, gero badira ere urunagotik heldu diren batzu, frantsesak, pentsatzen dut, bai, ene ustez handiena eskoalegitik heldu dalare.
2: Ez dugu dena aipatzen alko, zu haurek zerrendatu dituzu animazio motat desberdinak, balitz hor hainbesteren artian bizpairu hola hitzordu, edo momentu, edo leku aipatzeko?
3: Be, azin da feria hori dudai gabe, aldudeko plazan, zinez momentu edeja da, indartsua, eta momentu berean ahon simplea, xixirik gabe jain du goa unartian. Gero pilota partidak ere beti politak izaiten dira, ardura bada ola, omen aldi tipi bat, kantu tipi bat, ara plaza hori ara niz objektiboa bizna gure etxan egiten baita, baina momentu edeja da eta plaza erda. Kantaldia ere biziki momentu polita izaiten da urepeleko elizan, hor gainera Salvadorren Salvador hilik badu orai behoita marrorte, beraz piskat ari zuzendua izanen da, Salvadorren aniz kantu eginen dira. badugu xantza ere aurten duguna Iruñako dantza taldea heldu baita, beraz, Urepeliat kantaldia intzina, ibiagoizian sei ontana. Eta gero igandia ere biziki polita izaiten alda, igande goiz hori ere biziki giro txua da, meza klikekin, ahont giro goxua meza teratzean makilariak, itxasuko makilariak joaitira, lasterketak ere anizien muntatzen da, hor bankako plazan zinez edera da. Eta bo, denak ikusteko dira. Eta pentsatzen dut ere, eiten aldutenen dako, balio dila bisitatzea hor bankan idekiden ola batzimendu behi hori. Bisitak izan emaitira ere, haste buru guztian. Eta uste dut, balio dila ikustea nolako batzimendua eraikiden hor, ezpaita nunai olako bat.
2: Azken gauza, eskuarak ze leku du olako haste hundar batean?
3: Eskuarak be badu leku handia guretako. Uste dut hor dela denean, ordean ez du menturaz intzinean emaiten edo ez du argiki aipatzen, baina guretako Ibarra eskualduna da, alduden bankan eta Urepelen eskuaraz mintzo gira. Eta guretako importanta da komunikazia eta agerdain eskuara ere hor denean. Eskuara, eskual kultura, gure nortasuna.
2: Maike Alforok, nisker.
3: Nisker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu kultur sarearen boletina entzuteko tartea ere. Aipatuko dugu pasaden asteko edukiez gain Gorka Etxebarria Dueñas ere elkarrizketatu zutela. Berak Euskal Herriko trantzizio garaiari erreparatu dio izan zitekeena Herri Batasuna eta Espainiar trantzizioa saiakeran Alberdaniak argitaratutako saiakeran eta berarekin hitz egiteko aukera izan dute kultursareko kidek, beraz, entzun dezagun boletina.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin berriz elkartuko dira oltza gainean. Bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrena ospatzeko. Poesia eta musika uztartuko dituen errezital berezia eskainiko dute abenduaren 2an Bilboko Arriaga antzokian. Susak 2001 argitaratu zuen Uriberen liburua eta ordutik bertako hainbat poema abesti bihurtu dituzte euskal musikariek, tartean Urdangarinek berak. 25 urte geroago bien arteko sormen harremanura berreskuratuko dute Arriagan. Ane Zubeldia Magriña idazleak poesia gaztearen Miguel Hernández Zaria jaso du kontrapoema liburuagatik. Susa argitaletzeak 2005 argitaratutako lana saritu du epaimaiak eta besteak beste gorputzaren aldakortasuna, frikzioa eta geldotasuna hizkuntza esperimentalaren bidez lantzeko modua nabarmendu du. Zubeldiak 30.000 euroko saria jasoko du. Arnasetik bibliosormen lehiaketak 5. aldia jarri du martxan, arnasguneetako 10 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Aurten 3 erronka proposatu dizkie, herrietako esamolde eta berezitasunak ezagutaraztea, arnasgune batera iritsi berri den ikaskide bati ongietorri egitea, eta sare sozialetan euskarari eusteko jarrerak lantzea. Gehienez 2 minutuko bideoak sortu beharko dituzte, eta lanak urriaren 30 arte aurkeztu izango dira. Gorka Etxebarriak izan zitekena herri batasuna eta Espainiar trantzizioa saiakera argitaratu du Alberdania argitaletxearekin. Herri batasuna posible egin zuen garai historikoa berrikusi du bertan, baina baita izan zitekeen, baina izan ez diren beste bideak ere.
1: Historia liburua da, saiakera bat. Badator ikerketa batetik, baina hortik eukidu prozesu luze-luze bat. Aldaketa askorekin, edizio lan handiarekin, liburu saiakera formatuagoa izan ziteken, orduan badaude nire ikerketaren oinarria, baina badaude gerora irakurritako 1000 gauzaren, jasotako kritiken ondorioak ere. Birkontatzen du nola sortu zen eta nola finkatu zen herri batasuna Espainiar trantzizio garaian, eta horretarako garrantzitsua da, bai berbizitatzea herri batasunaren beraren historia, ez zein eztabaida eduki zituzten, zein eragin intelektuala eduki zituzten, nola joan ziren egokitzen, egoera aldatzen zihoan enean, eta aldi berean ere birkontatzea Espainiar trantzizioa eta Euskal Herrian nola gertatu zen trantzizio hori. Liburuan kontatzen dut herri batasuna nola sortu zen, baina ikuspegi bikoitz batekin. Batetik historia politikoa, eta batez ere oso gutxi aztertu dena hemen dela nazionalismoaren historia, baina ikuspegi orokor batekin. Hau da, ezin da Euskal Abertzaletasuna ulertu, ez badugu aldi berean esaltzen Espainiar nazionalismoa edo frantses nazionalismoaren eragina. Eta aldi berean ere, Europar testu inguruan kokatzen bagara, ulertu behar dugu garaian gertatu zena, Europar testu inguru zabalago batean. Eta beste aldetik ere, ekarpen handia dago, historia sozialetik, hau da, langile mugimenduaren historia, auzo mugimenduen historia, eta batez ere ni zentratu naiz hauteskunde emaitzetan. Batez ere jendea identifikatzen delako kultura politikoekin, bere egunerokotasuna azaltzeko ematen dizkion tresnen arabera. Orduan oso adierazgarria da ikustea, non bozkatzen zuten herri batasuna, non ez, ze auzotan bai, ze auzotan emaitza txarrak zituen, nolakoak ziren auzo horiek, zein dinamika zeuden bertan, eta hori guztia elkarrekin lotzen saiatu naiz, berri dazten historia hau. Nik batez ere tesia abiatu nuen galdera batzuetatik, dela konturatu nintzela ezagutu nuen jendea bere garaian herri batasunan egon zenak, bazituela ezaugarri sozial zehatz batzuk, edo gutxienez hiriburuetan, baziren gehienak familia langileetakoak, baziren gerra galdu zuten familietakoak, parte hartu zuten bere garaian greba pilo batean, langile mugimenduan, auzo mugimenduan, eta beraiek beraien historia eta beraien identitate politikoa aztertzeko orduan garrantzi handia ematen zioten horri. Orduan jo nuen alde batetik elkarrizketak egitera, ez? Bakoitzaren bere bizi historioan nola saltzen duten norberaren ibilbide politikoa eta norbera nola bihurtu den norbera izatera iristeraino, eta aldi berean konturatu nintzen idazten ari zela asko historia politikoa, transizioari eta herribatasunari buruz, eta beharrezkoa zela ikuspegi asko zere sozialagoa egitea, hau da, aztertzea garaiko gizarte mugimenduak, garaiko egoera ekonomikoa, garaian zauden mobilizazioak, aldaketa politikoa bakarrik ez, baizik eta aldaketa sozialaren inguruan zeuden espektatibak, zegoen nolabait esateko sentsazio utopiko bat dena aldazitekeela, eta transizioa ez zela bakarrik aldaketa politiko txiki bat, baizik eta jende hori mundua aldatzeko ari zena militatzen. Nik uste historia irakurtzeak askotan galdetzen digute historialariei ea gaur egunerako zein irakaspen izan dezakeen historiak, niko zalantzak ditut, baina bai ematen digune historiak da askotan aberaz, ikuspegi aberaz garriago bat, ikustea aurre iritziek ez dutela laguntzen fenomeno historikoak ulertzen, eta beti bilatu behar direla nabardurak, beti bilatu behar direla ikuspegi ezberdinak, bai iragana aztertzeko eta bai gaur eguna ulertzeko.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan nabari asteazkena dela, zaurreko biogunetan baino kontu gehiago ditugu agendan, beraz botako izuet gaur arratsaldean zer egin dezakezuen. Asteko eta behin bi puin kontaketa saio ditugu. Biak seiak eta laurdenetan izango dira, beraz lehenengoa Legazpiko liburutegian izango da, Ane Gebararen eskutik, eta bigarrena izango da Lezoko liburutegian Peio Añorgaren eskutik. Horrez gain, zazpietan Hernaniko kulturretxean Kulunka konpainiaren eskutik Herentzia izeneko antzezlana izango duzue zazpietan, eta Iruñako Nafarroako antzerki eskolan bi baso bat ur antzezlana Metro Kuadroka konpainiaren eskutik, hau ere zazpietan. Zazpiterdietan Donostiako Victoria Eugenia antzokian Miguel Ituarteren kontzertua izango duzu, esan bezala zazpiterdietan, eta zortziterdietan Donostiako Dabadaban Dark Thoughts eta Junk taldeen kontzertua izango duzue. Beraz, hau esan da, orain bai, agurtuko gara eta bihar itzuleko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

Gracias.

0: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka onegiten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, pourquoi pas?

AIREK irratia baino gehiago. AIREK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio digital autrement.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, saletuak irudikatutako irati digitala.

0: A I R K DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

0: AIREK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

circle.

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.

AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, et pourquoi pas?

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: IRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique autrement.
0: AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Goiz abiatzen naiz. Aterkia eskutan, zertako? Batik daki hiri honek ekarriko dizuna. Kolpez kolpe, metroko sarera kolapsatu ontan. Nere